Твоите ръце, не, не си отивай, днес ще ти направя най-страшното.

0: мама и тате, карайте внимателно и да се преберете живи и здрави. Здравейте, аз съм Виктор и съм на 9 години. Винаги, когато шофирате, не си гледайте на телефоните, защото е много опасно.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Здравейте! Аз съм Александър Сано. През последните години загубихме твърде много животи по пътищата на България. Много от тях на деца. Умолявам ви, спазвайте всички правила за движение по пътищата. Не сядайте зад вулан, употребили алкохол или други наркотични вещества. Пазете своя живот и най-вече този на децата. Благодаря ви!

Добро утро! Вие сте с БНР, аз съм Десислава Попова, а в следващия час следим за вас актуална пътна информация в страната, водещи новини и времето. Продължаваме с ремонтите и ограниченията по основни пътни направления в района на Видин и Кърджали. В област Видин ремонтни дейности се извършват по главният път Е-79 в участъкът между Димово и Белотици. На места движението се осъществява поетапно и в едната лента, като водачите трябва да се движат с повишено внимание и да спазват временната организация на движението. Ограничението има и на движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона по третокласният път Добри дол Монтана. Ограничението не се отнася за автобусите. Временно спиране на движението е предвидено и при Дунав моста Видин Калафат на 6 октомври между полунощ и 00:30 часа. Движението ще бъде преустановено в посока от Румъния към България. На 7 октомври в същия часови диапазон спирането ще бъде в обратната посока от България към Румъния. Преминаваме към област Кърджали. По първокласният път Хасково-Кърджали, както и в района на Кърджали по направлението към Маказа, продължават ремонтни дейности. На отделни участъци движението се извършва в едната лента и се регулира с временна организация. В участъкът между Кърджали и Маказа има ограничения за моторни превозни средства с допустима максимална над 3,5 тона в района на надлез Кирково и към граничния пункт Маказа. Сериозно ограничение има и по третокласният път Джебел Рогозче Фотиново. Участъкът между Самотива и разклона на Стоманци пътят е затворен за всички превозни средства заради свлачешни процеси. Водачите трябва да използват обозначени обходен маршрут през Джебел, Върбен и Хаджийско. Друг затворен участък има по същия път при километър 44 плюс 150 и 44 плюс 270, където движението се преустановява и в двете посоки заради компрометирано пътно съоръжение. Ограничение на движението има по пътя Хасково-Кърджали-Габрово, където заради свлачещен процес автомобилите преминават двупосочно в едната лента. По направлението Стояново-Ардино-Кърджали също има участък с движение в едната лента заради компрометиран пътен участък. Шофирайте внимателно, денят е първе при нас, усмихвайте се, бъдете толерантни. След малко ще се чуем отново за още актуална пътна информация.

0: Не бързайте за сметка на живота. Аз съм Любомир Коларов от БНР Трафик Плюс. Високата скорост намалява времето за реакция и увеличава тежестта на всеки инцидент. Планирайте пътуването си така, че да не се налага да бързате. Спазвайте ограниченията и съобразявайте скоростта с пътя, времето и трафика. На пътя не печели този, който пристигне пръв. Печели този, който пристигне безопасно.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Добро утро на всички, които се включват сега с нас. Вие сте с БНР, аз съм Десислава Попова и ви давам актуална информация за районите на Видин и Кърджали в момента. Започваме от Кърджали. По основното направление Хасково-Кърджали, движението между километър 319 плюс 0 и километър 340 плюс 228 се извършва поетапно в едната лента на определени места заради превантивен ремонт. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци, а срокът на ограничението е до 1 юли 2027 година. Сериозно внимание е необходимо и при влизането в самия град по пътят Кърджали-Маказа в чертите на Кърджали от километър 340 плюс 319 до километър 342 плюс 813. Движението се извършва в едната лента заради основен ремонт на асфалтовата настилка. Срокът е до 17 ноември 2026 година. При необходимост в определен обход през Момчилград, главният път Върхари, Садовци, Загорско, Върбен се преминава през Подкова и Прогрес. За тежкотоварните автомобили има важно ограничение по направлението Кърджали-Маказа. В участъкът от надлез Кирково до контролно-пропускателен пункт Маказа не се допускат превозни средства над 3,5 тона. По пътят Зорница, Бели пласт, Стремци, Кърджали от километър 0 до 26 е ограничено движението на камиони над 12 тона. За тях са определени обходни направления през пътят към село Мост. Затворени остават и участъкът от пътя Джебел, Рогошче, Фотиново между километър 17 плюс 700 и 20 плюс 700 заради свлачищен процес. Ограничението и за всички автомобили в двете посоки. Друг затворен участък по същия път между 44 плюс 150 и 44 плюс 270 заради компрометирано пътно съоръжение. В самия Кърджали общината е въвела временни затворени улици. Васил Левски в участъкът между улица Незнаен войн и Екзарх Йосиф за строително-монтажни работи. Последно официално посочено затворено е било на 4 септември, затова към днешна дата проверявайте актуалната информация. Преминаваме към Видин. Основно направление Видин-Монтана през Рятото приключи основния ремонт на 26 км, участъкът между Димово и Белотица от километър 47 до километър 73. След полагането на маркировка движението по обновения участък беше възобновено, честито да ни е. При Видин обаче остава важно ограничение за тежкотоварния трафик по направлението Видин-Монтана. За камиони над 12 тона се използва обходен маршрут Дунавци.

0: моля ви, карайте внимателно и не бързайте. Аз съм Мартина, на 9 години, от училище Рубен Каравелов. На пътя има деца, които искат просто да стигнат безопасно до училище, до дома или при приятелите си. Не използвайте телефона си. Спазвайте правилата и намалете скоростта.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Ето, аз съм на 3 години и ви се моля да карате внимателно, за да не ви вкара затвори. Сега за това сме много добри и за това сте, ако вкарате внимателно, сте добри.

Добро утро! Вие сте с БНР и ето най-важното от България и света за момента. Българската агенция по безопасност на храните започва днес извънредни проверки на картофите, предлагани в 5 от най-големите търговски вериги в страната. Контролът ще продължи до 12 октомври. Ще бъдат проверявани както търговски обекти, така и складовете към тях. Сред водещите теми от последните часове е и пожарът в Ивайловградско. Огънят не е локализиран, но към последна информация няма опасност за населените места. Пожарът е горял и в Ямболско, където са засегнати лозови масиви. В гасенето са участвали противопожарни екипи и военния хеликоптер. Обсъжда се и възможността държавата да поеме ремонта на пътя през Араба Коняк. Темата е част от по-широките проблеми с пътна инфраструктура в страната. От международните новини в Испания започва процедура за предсрочни парламентарни избори. Кралят Филипе VI подписа указ от вота, насрочен за 29 ноември. Към граничните пунктове в момента на границата с Румъния трафикът през сухопътните пунктове е нормален. Важно за пътуващите е, че фериботните връзки Оряхово-Бекет и Свищов-Зимнич са временно преустановени заради ниското ниво на река Дунав. На границата с Гърция трафикът по последната официална информация през Маказа, Златоград, Рудозем и Ивайловград се пропускат леки автомобили и микробуси до 3,5 тона. За автобуси и товарни автомобили са подходящи пунктовете Кулата, Илинден, Капитан Петко, Войвода. По границата с Турция най-сериозно е натоварването за товарни автомобили на изхода от страната през Капитан Андреево и Лесово. Това са основните пунктове, при които шофьорите на тежкотоварни автомобили трябва да преминават повече време за преминаване. На границата с Сърбия и Северна Македония движението е нормално според последната официални данни на гранична полиция. За района на Видин остава важно да се следи обстановката при Дунав мост Видин. За тази сутрин е било планирано краткотрайно ограничаване на движението в посока България между полунощ и 00:30 часа на 6 октомври заради ремонтно-монтажни дейности. А за пътуващите към Кърджали и Маказа по пътя Кърджали, Маказа в чертите на Кърджали между километър 327 плюс 427 и 329 плюс 600 движението е в едната лента заради основен ремонт с срок до 9 октомври. Останете на вълните на БНР, след малко ще се чуем отново.

Възрастните казват, че времето е най-ценното нещо. Тогава защо понякога рискуват живота си, за да спестят една минута в трафика?

Виждаш опасност? Не мълчи. Обади ни се на 0885 120 130 или ни пиши в социалните мрежи.

Добро утро! Вие сте с БНР. Аз съм Десислава Попова и ето актуална пътна обстановка по автомагистралите в страната. Започваме с автомагистрала Тракия. В област София между 33 и 39 км в посока Бургас движението е с повишено внимание заради полагане на пътна маркировка. Скоростта е ограничена до 100 км в час. Между Мухово, между 44 и 46 км в посока Бургас, се извършват дейности по обезопасяване на участъка в аварийната лента. В област Пазарджик, между 55 и 60 км в посока София, също се полага маркировка, като скоростта е ограничена до 100 км в час. В Старозагорско ограничение има между 208 и 229 км в посока София, както и между 218 и 229 км в посока Бургас, и в двата участъка скоростта е ограничена до 100 км в час. В област Сливен между 229 и 273 км се извършва почистване на пътното платно. Бургаско между 342 и 348 км в посока Бургас, днес движението е с повишено внимание заради полагане на маркировка и ограничението на скоростта е до 80 км в час. По автомагистрала Хемус също има редица ограничения. Между 1 и 8 км в посока Варна скоростта е ограничена до 90 км в час. Тежкотоварните автомобили над 12 тона се

движат само в аварийната лента. Между 12 и 15 км днес продължава геодезическото заснемане. В района между 22 и 29 км в посока Варна скоростта е ограничена до 100 км в час. При 34 и 35 км има ограничение заради обследване на анкерната стена и ремонт на мантинелата. В районът на тунел Топлидол, между 39 и 42 км е въведена временна организация на движението. При необходимост може да бъде въведено двупосочно движение в едната тунелна тръба. В област Варна, между надлез Игнатиево и пътен възел за летището, движението е двупосочно в едното платно. В Шуменско, между 350 и 363 км, платното в посока София е ограничено и движението се извършва двупосочно в платното за Варна. По автомагистрала Струма има ограничения заради почистване на откоси в района между 10 и 18 км в посока София. По автомагистрала Марица в област Хасково движението към контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево е в една лента на няколко участъка между 108 и 109 км, между 109 и 109 плюс 90 км, както и между 110 и 111. Още трафик и информация може да намерите в интернет сайта на bnrnews.bg, където може да слушате и БНР Трафик Плюс за повече трафик и информация. А сега останете с програмата на БНР.

0: Здравейте! Аз съм Иво от град Видин на 7 години. Искам да кажа на всички шофьори да бъдат внимателни и да не говорят под време на движение, защото може да се разсеят и да блъснат някой пешеход.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

7 часа на 6 октомври, вторник, вие сте със сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григори Недялков. Първо най-важното в бюлетина накратко. Министерството на иновациите и дигиталната трансформация ще бъдат изтеглени публично серийните номера на машините за гласуване на предстоящите президентски избори. Премиерът Румен Радев ще открие специализираното изложение Интердрон Експо 2026. Доналд Тръмп разреши на всички американци да купуват дизелово гориво, освободено от данъци. Украинският президент Володимир Зеленски изрази надежда, че преговорите за прекратяване на войната скоро ще бъдат възобновени, въпреки засилените руски атаки. Останете с подробностите. В Министерството на иновациите и дигиталната трансформация ще бъдат изтеглени публично серийните номера на машините за гласуване, които ще бъдат удостоверявани за съответствие за предстоящите президентски избори.

0: 25 октомври. Това ще стане в присъствието на министър Иван Василев, като целта е да се гарантира прозрачността на изборния процес. Още информация от репортера ни Наталия Гънчовска.
1: Теглянето на номерата на машините се извършва публично и на случаен принцип, като се избират определен брой устройства, чието софтуер и хардуер ще подлежат на обстойна техническа проверка и тестове от компетентните институции преди изборния ден. Процедурата се организира от Министерството на иновациите и дигиталната трансформация в присъствието на представители на Централната избирателна комисия и Обществения съвет към ЦИК, на Българския институт за стандартизация и на Института по метрология. На парламентарно представените партии и на партиите, регистрирани за участие в изборите за президент и вицепрезидент, както и на инициативните комитети. Списъка с номерата на всички близо 9400 машини за гласуване, които бяха използвани и на парламентарните избори през април, беше предаден от Централната избирателна комисия на Министерството вчера. За новините Наталия Гънчовска.
0: Премиерът Румен Радев ще открие Интердрон Експо 2026. Специализирано изложение за въздушни, наземни и подводни безпилотни системи, антидрон системи, въздушна и електрическа мобилност, софтуер и специализирани приложения в сектора. В рамките на петото издание на това бизнес изложение ще бъдат представени най-новите технологии, разработки и решения в областта на безпилотните системи. Участват доставчици на софтуер за дронове, производители на малки летателни апарати, научни екипи, аерокосмически компании, производители на компоненти за сектора. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще проведе работна среща с районните кметове на София и с народни представители. С още информация репортерът Деяна Маринова.
2: По време на срещата ще бъдат обсъдени политиките, приоритетите и програмите, по които работи Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Фокусът ще бъде върху мерките и проектите, чието изпълнение е насочено към подобряване на условията за живот на гражданите и благоустрояването на територията на Столична община. Очаква се в разговорите да бъдат поставени и конкретни въпроси, свързани с нуждите на отделните столични райони и възможностите за тяхното решаване. За новините Даяна Маринова.
0: Новините от чужбина. Американският президент Доналд Тръмп подписа изпълнителна заповед за облекчаване на правилата за дизеловото гориво. Това стана след рязкото поскъпване на горивото през последните седмици, информира кореспондентът ни в Съединените щати Светослав Козловски.
3: Документът цели да ускори доставките и да намали административните ограничения пред рафинериите, за да се увеличи предлагането на дизел на американския пазар. Според администрацията, високите цени вече натоварват както бизнеса, така и домакинствата. CNN съобщава, че Белия дом очаква бърз ефект върху пазара. Паралелно с това Белия дом подготвя план за временно разширяване на достъпа до така наречения червен дизел. Това е гориво, освободено от част от данъците, което обикновено се използва в селското стопанство, строителството и за техника, която не се движи по пътната мрежа. То не е достъпно за обикновени шофьори и се продава само на регистрирани ферми и фирми. Според информация на Reuters, новият план предвижда временно облекчаване на тези ограничения, така че част от резервите да бъдат пренасочени към сектори с недостиг на стандартно дизелово гориво. Целта е да се увеличи наличността и да се намали натискът върху цените. Експерти предупреждават, че скокът в цените вече се отразява на транспортния сектор, където превозвачите съобщават за по-високи разходи и риск от забавени доставки. Очаква се Американското министерство на енергетиката да разкрие подробности за плана, включително кои щати първи ще получат достъп до облекчения режим. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
0: Президентът на Иран Масуд Пезешкиян заяви, че преговорите с Съединените щати нямат смисъл. Нямат смисъл с враг, който ежедневно извършва убийства, налага санкции, оказва натиск и не спазва ангажиментите си, каза Пезешкиян. Франс Прес отбелязва, че повече от 7 месеца след първите удари на Съединените щати и Израел срещу Иран, преговорите между Вашингтон и Техеран изглеждат задънена улица. Украинският президент Володимир Зеленски изрази надежда, че преговорите за прекратяване на войната скоро ще бъдат възобновени, въпреки засилените руски атаки срещу страната му. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
4: Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че очаква преговори с Русия още този месец. Във вечерното си видеообращение той посочи, че украинският преговарящ екип е готов и подчерта.
5: Дипломатия у Русия з'явилась сред их приоритет.
6: Дипломацията трябва да стане приоритет и за Русия. До сега те се фокусираха изключително върху атаките срещу

0: Украина и дестабилизирането на връзките и с Европа. Важна задача за Съединените щати и всички влиятелни партньори на Украина е да убедят Русия да се обърне към дипломацията, да предприеме конкретни стъпки, вместо да прибягва до убийства.
1: Руският президент Владимир Путин повтори по-рано този месец, че Москва е готова да започне преговори и да ги приключи възможно най-бързо. Разбира се, при условия, които са приемливи и за Руската федерация, и за руския народ, добави той. Откакто започна войната си срещу Украина, Русия многократно е давала сигнали за готовност да преговаря при определени условия, само за да се оттегли по-късно от тази позиция. Киев, западните му съюзници и наблюдателите обаче изпитват сериозни съмнения относно истинската готовност на Москва да се включи в преговори. На този фон боевете продължават. Кметът на руската столица Сергей Собянин заяви, че Украина изпратила през нощта 650 дрона към Московска област, като 105 от тях са били свалени близо до града. Канали за наблюдение съобщават, че украински дронове са атакували голям петролен обект близо до село Константиново. Късно с нощи Русия отново атакува Киев. Отломки от дрон са паднали в жилищен район. При руската атака са се запалили автомобили. Русия е ударила и мост над река Днепър в Запорожка област. Ранени са двама души, а движението по моста е спряно. За новините Елизабет Гогова.
2: Консервативната партия във Великобритания обеща, ако спечели следващите избори, да изгради интегрирана система за противовъздушна отбрана на стойност 10 милиарда паунда, по подобие на израелския железен купол. Целта е да се осигури защита на Обединеното кралство от ракетни атаки и нападения с дронове. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
3: Предложената система, наречена Щит Британия, ще включва усъвършенствана мрежа от радари, системи за командване и управление, както и ракети-прехващачи, целящи да защитят критично важна национална инфраструктура и военните бази от заплахи от въздуха. В реч на партийния конгрес на консерваторите в опозиция в Бирмингам, министърът на отбраната в сянка Джеймс Картлич заяви, че ще поеме ангажимент за инвестиране на 10 милиарда паунда в проекта. Това обещание идва на фона на нарастващи опасения относно уязвимостта на британската отбрана. Русия засили враждебните действия с дронове в цяла Европа, а същевременно се смята, че Иран е замесен в инцидента със сигурността миналата седмица край военно-въздушната база в Ерфорд. Британски издания припомнят ефективността на израелския железен купол, влязъл в експлоатация през 2011 година, за противодействие на заплахи от страна на Иран и неговите съюзници. През първите три години тази система е прихванала над 1200 ракети с малък обсек, изстреляни от Газа, а през последните години и стотици ирански ракети. От Лондон, Веселин Паунов.
2: По призива на Синдикалния съюз на учениците, протестите във Франция ще продължат и днес. Това се очаква да стане, въпреки уверенията от Сената, че ще обсъди проекто закон за санкции срещу участвалите в безредици, включително спиране на социални помощи за родителите им. От Генералната инспекция на Националната полиция съобщиха, че от началото на ученическото движение са образувани 10 разследвания. От началото на миналата седмица до сега са извършени над 6000 ареста, а повече от 700 полицаи или жандармеристи са били ранени по време на безредиците. Министърът на вътрешните работи заяви готовност да бъде изслушан в Националното събрание или в Сената относно доктрината за поддържане на реда и правилата за намеса на силите за сигурност. Ученическите бунтове излязоха от контрол, въпреки опитите на правителството да овладее ситуацията. В Испания двата най-големи синдиката обявиха провеждането на 24-часова обща стачка. С протестните действия ще се настоява за заплати, които да позволяват достъп до достойни жилища, информира кореспондентът ни Димитър Драганов.
4: Решението на синдикалните организации идва в отговор на искането на Съюза на наемателите, който настояваше за мобилизация на работниците в цялата страна. Предстои ръководните органи на двата синдиката да определят датата на стачката. В общо изявление организациите посочват, че е дошло време за социален отговор, посочвайки нарастващите разходи за жилище и стагниращите заплати като основните фактори, провокирали това решение. Оттам допълват, че жилищата са скъпи, защото заплатите са в застой. Призивът за стачка ще бъде отправен преди изборите и самото спиране на работата няма да се състои по време на предизборната кампания от 13 до 27 ноември. Синдикатите предлагат план от 10 точки относно правото на жилище, като призовават за социално-политическо

0: споразумение, фонд от постоянни обществени социални жилища, тавани на цените на наемите и ефективно прилагане на закона за правото на жилище. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Кипър ще завърши окончателните плащания по плана за възстановяване и устойчивост с усвоени над 97% от общите европейски безвъзмездни средства, заяви президентът Никос Христодулидис. В рамките на новата многогодишна финансова рамка на Европейския съюз, в следващите 3 години страната ще разполага с 3,5 милиарда евро за изпълнение на проекти, информира кореспондентът ни Бранислава Бубанац.
2: С нов транш от механизма за възстановяване и устойчивост Кипър получи още 120 милиона евро, съобщи президентът Никос Христодулидис в писмено изявление в понеделник. Последното плащане се очаква през декември и с него общите постъпления ще достигнат близо 992 милиона евро, отбеляза президентът. По плана за възстановяване и устойчивост са финансирани инфраструктурни проекти на стойност близо 600 милиона евро и 40 програми за предоставяне на субсидии на граждани и фирми с общ размер от 420 милиона евро. Около 50 000 домакинства са подпомогнати за инсталирането на фотоволтаици. Обновената болнична инфраструктура и безплатният монтаж на интелигентни водомери и електромери също са резултат от плана за възстановяване. Всекидневието на гражданите ще бъде подобрено и с новите проекти, които ще бъдат реализирани с 3,5 милиарда евро от европейските фондове, посочи още Никос Христодулидис. Те трябва да бъдат одобрени от правителството до септември до година. За новините от Кипър, Бранислава Бубанац.
1: Американският президент Доналд Тръмп приветства резултатите от първия тур на президентските избори в Бразилия, където десният Флавио Болсонаро изпревари действащия президент от левицата. Флавио, който е син на бившия крайно десен държавен глава Жир Болсонаро, спечели 47% от гласовете и на 25 октомври ще се изправи на балотажа срещу 80-годишния си съперник Луис Инасио Лула да Силва. Това е голяма победа, успорвана, но много-много голяма. Невероятно е, заяви Тръмп в кратък коментар. Преднината на Флавио Болсонаро беше приветствана и от израелския премьер Бенямин Нетаняху, който каза, че се надява на възобновяване на приятелството между Бразилия и Израел. Тази сутрин от Виетнам се завръщат българските ученици, които постигнаха забележителен успех на 19-та международна олимпиада по астрономия и астрофизика в Ханой. И петимата ни представители завоюваха медали 2 златни, 2 сребърни и 1 бронзов в конкуренция с около 320 ученици от десетки държави от целия свят. В Плевен се открива официално 33-тото издание на международния фестивал Лауреатски дни Катя Попова. Музикалното събитие е под патронажа и с финансовата подкрепа на Министерството на културата, Община Плевен и Плевенската филхармония. Подробности от кореспондента ни Латинка Светозарова.
3: Откриването е от 19 часа в зала Катя Попова с концерт на Плевенската филхармония по диригентската палка на Владимир Бушнаков и солисти, лауреати от различни конкурси. Анелия Дечева, началник отдел култура в общината.
4: Преди 60 години Плевенската музикална общественост организира своя празник, на който предоставя концертен подиум за представителна изява на български младежи с награди от национални и международни конкурси. Плевен остава завинаги града, който за първи път се организират музикални тържества, посветени на млади лауреати. В течение на времето Плевенския фестивал засиява собствена светлина като музикално явление. През настоящата година в 10 фестивални вечери плевенчани гостите на града ще имат възможност да оценят и аплодират участието на лауреати от 6 държави.
3: Всички концерти в рамките на лауреатските дни до 16 октомври са с вход свободен. Необходимо е да се вземат безплатните пропуски с места от билетните центрове на Плевенска филхармония. От Плевен, Латинка Светозарова.
1: Продължаваме със спорт и новините с Илиан Христов. Добро утро!
5: Добро утро! Селекционерът Атанас Рибарски има колебания около състава на националния ни футболен отбор за днешното гостуване на Люксембург в Лигата на нациите от 21 часа и 45 минути. Причината са физически проблеми на част от футболистите и необходимостта да бъдат балансирани минутите им. Сигурни са промените заради наказанията на Лукас Петков и Димитър Велковски, а Марин Петков бе освободен от лагера по лични причини. Рибарски очаква съставът ни да има различен облик и да подобри играта си с топка. Резултатите от снощи в Лигата на нациите, четвърти кръг в Лига А, Италия-Турция 3-1 и Франция-Белгия 4-1. В Лига Б Босна и Херцеговина-Полша 1-0, Румъния-Швеция 0-1, Северна Ирландия-Грузия 0-0 и Украина-Унгария 1-2. И в Лига С Кипър-Латвия 2-1 и Черна Гора-Армения 0-0. УЕФА глоби Левски с над 22 000 евро за нарушение на привържениците по време на първия матч с АЕК от финалния квалификационен кръг на Шампионската лига. Клубът трябва да плати 16 000 евро за блокирането на пътеките и над 6 600 евро за хвърлени предмети. Новият старши треньор на ЦСКА Маркус Гиздол бе официално представен на стадион Българска армия в първото официално събитие на новото съоръжение. Германският специалист заяви, че опознал отбора и разполага със силна група футболисти, а спортният директор Валентин Илиев съобщи, че Христо Янев остава в клуба и ще отговаря за методологията и развитието на трите състава. Матчът от Лигата на конференциите срещу Монако на 15 октомври ще бъде на стадион Васил Левски. Константин Папазов бе избран за президент на Българската федерация по баскетбол след балотаж. На втория тур той получи 93 гласа срещу 67 за Орлин Атанасов от делегатите на Общото събрание. Папазов наследява Георги Глушков, който се оттегли след 15 години начало на федерацията. Управителният съвет на Българската федерация по борба освободи Белчо Горанов от поста генерален секретар и оттегли кандидатурата му за ръководен орган от Международната централа. Федерацията е сезирала Софийската градска прокуратура за действията на Горанов, Даниил Димов и Весела Лечева по съдебния спор около избора на председател на Олимпийския ни комитет. От комитета отхвърлиха обвиненията, определиха изявлението на Станка Златева като негативна кампания и поискаха публично извинение.
1: За времето днес Калин Петров. Здравейте!
6: Здравейте! Над страната е предимно ясно, а температурите към този час са от минус 2 градуса в Дупница до 13 градуса във Враца. И от 2 градуса на Мусала до 8 градуса на Мургаш. В София 6 градуса при 65% относителна влажност и 954 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. Днес ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над източната половина от страната. Вятърът ще е слаб. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. В района на София около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И днес до 8 октомври включително, между 8:30 и 18 часа, поетапно ще се ограничава навлизането в аварийната лента в посока Варна, в два участъка от магистрала Хемус, Софийска област. Временната промяна в организацията на движението е за извършване на геодезическо заснемане във връзка с предстоящ ремонт на отсечката. Днес ще се извършва и геодезическото заснемане в участъка от 13 до 14 км, а в сряда и четвъртък от 15 до 19 км на автомагистралата, като движението ще се осъществява в активната и изпреварващата лента. В края на бюлетина още веднъж акцентите. В Министерството на иновациите и дигиталната трансформация ще бъдат изтеглени публично серийните номера на машините за гласуване на предстоящите президентски избори. Премиерът Румен Радев ще открие специализираното изложение Интердрон Експо 2026. Доналд Тръмп разреши на всички американци да купуват дизелово гориво, освободено от данъци. Украинският президент Володимир Зеленски изрази надежда, че преговорите за прекратяване на войната скоро ще бъдат възобновени, въпреки засилените руски атаки. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Савина Спасова и Григори Недялков.
7: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес, този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.

0: Хоризонт.
1: Агенция за недвижими имоти Мирела. Вече 35 години намираме верния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.
2: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него.
3: Разкажи ми приказка. Вълшебните минути на Радио Кърджали. Добро утро, мили деца! Събудихте ли се? Отваряйте очички, защото предстоят най-вълшебните минути на Радио Кърджали. Разкажи ми приказка.
4: Радио Варна представя 1001 сутрини, 1001 приказки. От кулата на приказките разказват актрисите от Държавен куклен театър Варна, Диана Цолевска и Вера Стойкова. Приятно слушане!
5: Кулата на приказките. Обичам да гледам илюстрации. Ох, какви вкусоти има нарисувани в книжките. Не ги гледай и не преглъщай. Те не стават за ядене. Ох, ако бяха истински и да са истински, не всичко, което е за ядене, иска да бъде изядено. Макар че накрая е да. Така се случва и в приказката. Тази приказка децата не са чували. Щом не са чували, време е да чуя.
6: Житената питка. Българска народна приказка. Имало едно време един дядо и една баба. Един ден дядото се прибрал вкъщи и рекал:
7: Бабо, изпечи ми питка.
5: Да ти изпека, дядо? Защо да не ти изпека? Ама от какво?
7: Ех и ти, бабо, нощвите ще изтържеш, хамбара ще пометеш, все ще събереш малко брашънце.
6: Бабата направила каквото казал дядото. Изтъргла нощвите, измела хамбара, две панички брашно събрала. Пресяла брашното, омесила питката, изпекла я в пеща, намазала я с мед и я сложила на прозореца да изтине.
5: Седяла питката на прозореца, седяла, умръзнало и да седи, скочила от прозорчето, търкунала се по стълбите.
6: От стълбите на двора, от двора през портата и от портата в полето.
5: Търкаляла се питката по пътя, търкаляла се и насреща й заек.
8: Питке, спри се, ще те ям.
9: Ще ме ядеш, ама ще има да вземаш. Зайо, байо. По-добре чуй каква песничка ще ти изпея.
5: Дългушко на остри уши, а питката викнула и запяла.
9: Аз съм питка сладичка, сладичка и мекичка. От хамбар съм метена, от нощви съм стъргана. В пеща съм печена, с медец намазана. На дядо се не дадох, от баба избягах. Та от те при Зайо няма да избягам.
5: Търкулнала се питката по-нататък, останал Зайо с празни ръце.
6: Търкаляла се, търкаляла.

0: станох. От баба избягах, от заю избягах, та от тепли вълчо няма да избягам.
1: Търкулнала се питката по-нататък, останал вълка с празни ръце. Търкаляла се питката из гората, търкаляла се и насреща й мечката.
0: През храстите прескача, клоните чупи, семята тресе.
2: Чакай, питке, чакай, ще те ям!
3: Така ли? Я да видя как ще ме изядеш, мецано.
1: И питката запяла своята песничка.
3: Аз съм питка сладичка, сладичка и мекичка. От хамбар съм метена, от нощви съм стъргана, в пеща съм печена, с медец намазана, на дядо се не дадох, от баба избягах, от заю избягах, от вълчо избягах, то от тепли мецо няма да избягам.
1: И се търкулнала питката. Меца не я видяла повече. Търкаляла се питката.
0: Насреща й лисицата.
4: Здравей, питке! Ах, каква си румена! Ах, каква си хубава!
1: Питката почервеняла от гордост и радостно викнала да запяла нейната си песничка.
3: Аз съм питка сладичка, сладичка и мекичка. Аз съм питка сладичка.
4: Ах, как хубаво пееш! Ах, какъв глас! Ах, каква хубава песничка! Заумилкала се кума лиса. Само че, питка миличка, аз съм вече толкова стара, че чувам лошо. Ела, седни ми на мацунката и изпей песничката си още веднъж.
0: Питката още повече се зарадвала, че я похвалили.
1: Скочила на лисината мацунка и пак запяла.
3: Аз съм питка сладичка, сладичка и мекичка. Аз съм питка сладичка.
4: Ах, питке, какъв глас имаш! Как ми се иска да го чуя още по-хубаво! Седни, миличка, на езика ми и изпей песничката още веднъж, но по-силно!
0: Глупавата питка скочила върху лисиния език, седнала и викнала.
3: Аз съм питка сладичка, сладичка и...
1: Тогава лиса отворила широко уста и ам! Глътнала питката. После хрус, хрус, изхрускала я до последната труха.
0: Накрая се облизала сладко и доволно.
5: Ако си житена питка, трябва много да внимаваш. Когато решиш да пееш на върха на гладна муцуна.
6: Приказката разказаха Вера Стойкова и Диана Цолевска.
7: Хареса ли ви приказката, мили деца? Ако е така, то ви очакваме отново утре по същото време.

Само не мислете, моля, че първо място в класация означава връхна точка, кулминация. Напротив, за музикантите от моята генерация това е нещо като компенсация за труд, за време, за годините и

кацна, чак и да ми да заплача. Момче, я кажи как дръзна с мене да се закачаш. Повтаряш, че твоя тип съм, че страшна съм хубавица. Признаваш, че ще ти липс

момче, престани да искаш на край света с теб да ида. Обувка крака ми стиска, а гърлото ми обида. Минутите тази вечер се нижат на броеница и взех да се питам вече дали ще дойде моя птица. И взех да се питам вече дали ще дойде.

започна да ме тревожи, че рицарят се забавя. Със мелница не иде, може все още да се сражава. Момче, спри, не си отивай, сама съм в тъмнината. Да тръгна така не бива, без някой да ме изпрати. Да тръгна така не бива,

да ме изпрати. Както виждаш, закъснява моя Дон Кихот. И съвсем не заслужава да го чакам цял живот.

0: Българско национално радио.
1: Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Хоризонт. Девет часа, новините. Трети ден продължава борбата с големия горски пожар в източните Родопи, който тръгна от землището на Ивайлов градското село Горно Луково. Огънят прехвърли границата и навлезе в Гърция. Развива се в широколисна гора и труднодостъпен планински район. Само на българска територия засегнатите площи са около 3000 декара. Още информация от кореспондента ни Живка Тодорова.
1: Сложна остава и днес ситуацията на терен, където са 10 екипа на пожарната и 6 от държавното горско стопанство, оборудвани с специализирана техника. В действията по гасенето късно през нощта се включи тежък булдозер, който прокарва просеки в пресечения труднодостъпен терен

0: за да ограничи разпространението на огъня. В момента усилията са съсредоточени основно по Югоизточния фронт, където все още има активни огнища. След като в първите два дни в гасенето се включиха и военни хеликоптери, днес ситуацията не налага помощ по въздух. Остава в сила частичното бедствено положение, което обяви кмета на община Ивайловград. Въпреки мащаба на пожара, опасността за населените места няма, уверяват от областна администрация Хасково. За новините от Ивайловград, Живка Тодорова.
1: А пожарът, който пламна вчера до ямболските села Победа и Челник, е потушен, съобщи областният управител Георги Челъков. Там са унищожени лозови масиви и стотици декари ниска растителност. Причината за този пожар е в процес на изясняване. По непотвърдена официална информация, огънят е тръгнал по време на военно учение на полигона Победа. В потушаването са участвали 6 екипа огнеборци, военнослужещи, земеделски производители и доброволци. На мястото са дежурни екипи, които следят за разгарянето на нови огнища, предаде кореспондентът ни Даниела Костова. Спасителна операция се провежда в момента на 80 мили източно от град Бяла, научи Българското национално радио. Какво налага това? За повече информация включваме репортера ни Николай Христов. Добър ден!
2: Добър ден! По неофициална информация, през изминалата нощ два кораба, които се намират в района на около 80 морски мили от град Бяла, са били ударени по непотвърдена информация от дронове. По наша информация, единият от корабите плава под флага на Того, а за другия нямаме допълнителна информация. Успяхме да научим, че екипи на военноморските сили и гранична полиция пътуват към мястото на инцидента. Очаква се екипите на гранична полиция да пристигнат всеки момент на мястото на инцидента. Двата кораба са били забелязани и са подали сигнал за бедстване през изминалата нощ. Преди минути обаче единият от корабите е изчезнал от радарите на гранична полиция. Успяхме да разберем от наши източници. Очаква се след пристигането на място на екипите да разберат какво точно се случва с двата кораба и какво е състоянието на екипажите на плавателните съдове. Вероятно по-късно през деня ще има и официална информация за този инцидент. За новините, Николай Христов.
1: Министерството на иновациите и дигиталната трансформация ще бъдат изтеглени публично серийните номера на машините за гласуване, които ще бъдат удостоверявани за съответствие за предстоящите президентски избори на 25 октомври, информира репортерът Наталия Ганчовска.
3: Тъглянето на номерата на машините се извършва публично и на случайен принцип, като се избират определен брой устройства, чието софтуер и хардуер ще подлежат на обстойна техническа проверка и тестове от компетентните институции преди изборния ден. Списъка с номерата на всички близо 9400 машини за гласуване, които бяха използвани и на парламентарните избори през април, беше предаден от Централната избирателна комисия на Министерството вчера. За новините, Наталия Ганчовска.
1: Премиерът Румен Радев ще открие Интердрон Експо 2026. Това е петото издание на бизнес-изложението, което днес ще представи най-новите технологии, разработки и решения в областта на безпилотните системи. Участват доставчици на софтуер за дронове, производители на малки летателни апарати, научни екипи, аерокосмически компании, производители на компоненти за сектора. В Украина президентът Володимир Зеленски изрази надежда, че преговорите за прекратяване на войната скоро ще бъдат възобновени, въпреки засилените руски атаки. Обобщение на редактор Елизабет Гогова.
4: Володимир Зеленски заяви, че очаква преговори с Русия още този месец.

0: по-рано този месец повтори, че Москва е готова да започне преговори и да ги приключи възможно най-бързо. Разбира се, при условия, които са приемливи и за Руската федерация, и за руския народ, добави той. На този фон боевете продължават. Кметът на руската столица Сергей Собянин заяви, че Украина изпратила през нощта 650 дрона към Московска област, като 105 от тях са били свалени близо до града. Съобщава се за един убит и шестима ранени. Нанесени са щети на къщи, други сгради и автомобили. Украински дронове са атакували голям петролен обект близо до село Константиново. Късно с нощи Русия отново атакува Киев. Отломки от дрон са паднали в жилищен район. Удари са извършени и срещу инфраструктура в Одеса. За новините е Елизабет Гогова.
1: Американският президент Доналд Тръмп подписа изпълнителна заповед за облекчаване на правилата за дизеловото гориво. Това стана след рязкото поскъпване на горивото през последните седмици. Целта е да се ускорят доставките, да се намалят ограниченията пред рафинериите и да се увеличи предлагането на дизел на американския пазар. Според администрацията, високите цени вече натварват както бизнеса, така и домакинствата. Във Франция е обявен ден на протестна мобилизация в гимназиите и в университетите. Протестите срещу лошите условия в училищата и претоварената учебна програма ще продължат, въпреки намерението на Сената да обсъди проектозакон за санкции срещу участниците в безредици, включително спиране на социални помощи за родителите им. От Генералната инспекция на Националната полиция съобщиха, че от началото на миналата седмица до сега са извършени над 6000 ареста, а повече от 700 полицаи или жандармеристи са били ранени. Ученическите бунтове излязоха от контрол, въпреки опитите на правителството да ги овладее. В град Ланс вчера 15-годишен ученик загуби ръката си от граната, използвана за разпръскване на тълпите. Спорт, Силян Христов.
2: Футболистите от националния ни отбор ще гостуват на състава на Люксембург от 21 часа и 45 минути в четвъртия си матч от трета дивизия на турнира Лига на нациите. С една спечелена точка нашите са последни в класирането в четвърта група, а начало с 7 са исландците, които до вечера са гости на Естония. Другите срещи от четвъртия кръг на турнира тази вечер в Лига А – Англия, Чехия и Хърватия, Испания. В Лига Б – Швейцария, Северна Македония и Шотландия, Словения и в Лига С, Казахстан, Фариорските острови, Албания, Сан Марино, Беларус, Финландия и Молдова, Словакия. От снощи Италия, Турция 3 на 1 и Франция, Белгия 4 на 1. Босна и Херцеговина, Полша 1 на 0, Румъния, Швеция 0 на 1, Северна Ирландия, Грузия 0 на 0. Украина, Унгария 1 на 2, Кипър, Латвия 2 на 1 и Черна гора, Армения 0 на 0. Младежкият ни футболен отбор до 21 години приема от 19 часа и 30 минути връзниците си от Шотландия в Пазарджик в последната си среща от втора група на европейските квалификации. Младежите ни са без шансове за класиране в следващата фаза. Двама наши излизат на татамито във втория ден на световното първенство по джудо в Баку, Азербайджан. В категория 73 кг Виктор Скерлев започва срещу французина Жуан Бенжамен Габа, а Марк Христов директно от втория кръг. Баскетболистите на Спартак Плевен са домакини от 19 часа на кипърския АЕЛ във втория си матч от Европейската Северна лига. На старта плевенчани спечелиха гостуването си на норвежкия Фюлинген Лайънс с 79 на 54. На тенис турнира в Бургас с интерес се очаква двубой от първия кръг между нашите Александър Василев и Михаил Иванов. Участието си започват още Александър Митев и при жените Валерия Гърневска, Теодора Найденова и Ива Иванова. На започващи турнири в чужбина Пьотър Несторов ще играе в испанския Виена, Янаки Милев в Палермо и Иван Иванов в Санта Маргерита Дипула. В финала на силния турнир в Пекин 39-годишния сърбин Новак Джокович ще срещне австралиец Алекс де Минор, а в Токио за титлата ще спорят испанеца Карлос Алкарас и чеха Иржи Лехичка.
1: За времето днес Мариана Попова. Добър ден!
3: Добър ден! Предимно слънчево е времето над страната към този час. Температурите са от 2 градуса в Кюстендил и Драгоман до 13 градуса във Враца, а по Черноморието са от 12 до 16 градуса. В София температурата е 7 градуса, атмосферното налягане 955 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 61%. Днес ще бъде слънчево с времени увеличения на облачността над източната половина от страната. Ще бъде почти тихо или със слаб вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 21 и 22.

0: 26 градуса, в София около 23. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И днес до 18 часа поетапно ще се ограничава навлизането в аварийната лента в посока Варна в два участъка от магистрала Хемус в Софийска област. Временната промяна е за извършване на геодезическо заснемане във връзка с предстоящ ремонт на отсечката. Ограничението е до 8 октомври включително. От гранична полиция съобщиха за интензивен трафик на контролно-пропускателния пункт Капитан Андреево на границата с Турция на изход за товарни автомобили. Чухте най-важното до този час в новините с Григори Недялков, редактор е Сабина Спасова.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Кърджали, 90 МГц.
4: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
5: Започва България.
6: Старопрестолните Плиска и Преслав.
5: Мадърският конник.
6: Шуменската крепост.
5: Виж отблизо.
7: Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията рудника ДТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPM Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди.
8: Зад всяка катастрофа има човек, семейство, дете, нечий живот. И когато си пътен полицай, не може просто да оставиш преживяното на место происшествието и да продължиш. Понякога се тръгваш оттам като полицай, но вътрешно се тръгваш като човек. Благодарен, че този път всички са живи. Казвам се Тихомир Миленов и работя като пътен полицай в районно управление Нови пазар. Получих ми сигнал за катастрофа и разбрах, че автомобилът на моята позната, която е пътувала с дете,

0: Тихомир Миленов и работя като пътен полицай в районно управление Нови пазар. Получихме сигнал за катастрофа и разбрах, че автомобилът на моята позната, която е пътувала с детето си, се е преобърнал. Когато тръгваш към такъв сигнал, първата ти мисъл винаги е една. Има ли пострадали? Има ли загинали? Колкото и години да си на пътя, колкото и катастрофи да си виждал, този въпрос не става по-лесен. Нито с годините, нито с происшествията. Когато пристигнах, за щастие и двамата бяха добри. Видях, че майката е била с поставен предпазен колан, а детето е било правилно поставено в столче и абсолютно правилно обезопасен. В този момент ме изпълни със щастие, защото и двамата бяха невредими. Затова пазете се и бъдете отговорни.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.

0: след първото кафе.
1: Добро утро, Кърджали, вторник е 6 октомври, малко след 9. Време е да ви събудим в шаша добро настроение и, разбира се, доза актуални теми. Вие сте с радио Кърджали, започва сутрешният блок. Днес за пулта е Николай Атанасов, новините ще чуем от Гинка Динчева. Аз съм Илияна Типова и оставам с вас през следващите 3 часа. Ето и какво сме ви приготвили в предаването до обед. В началото на пряката ни телефонна линия ще включим комета на Ивайловград, Диана Овчарова, която ще ни даде актуална информация за пожара в землището на село Горно Луково. На 6 октомври 1014 година умира цар Самуил, един от най-трагичните владетели в българската история. 1000 години по-късно образът му продължава да поражда въпроси за историята, паметта и цената на държавността. За Самуил, човекът и владетелят, чието тленни останки се прибраха от дома преди дни, ще разговаряме с Любомир Колев, който проследи церемонията. След това от история ще преминем към модерните технологии, какви са рисковете за учениците, как се променят дигиталните заплахи и какво трябва да знаем за социалното инженерство и изкуствения интелект. Това ще чуем от експерта по сигурност Илия Антонов. На финала ще ви срещнем с 29-годишния Никола Попов, участник в Гласът на България, който е прекарал детството си в Кърджали и който вече изградил своя професионален път в театъра и операта. Пригответе си кафето и останете на вълните на радио Кърджали.

0: след първото кафе.
1: Времето.
2: На 6 октомври ще преобладава слънчево време с временно увеличение на облачността над източната половина от страната. Вятърът ще е слаб. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. В района на София около 23. Дневните температури в областите Кърджали и Хасково ще достигат 23-24 градуса. В Смолен около 19. Времето в планините ще бъде предимно слънчево, вятъра ще е слаб, по най-високите части умерен от север-северо-исток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 18 градуса, на 2000 метра около 10.

0: след първото кафе.
1: През настоящата година етнографски комплекс Златоград отбелязва 25 години от своето създаване. За този четвърт век комплексът се превърна в един от най-успешните примери за развитие на културно-исторически туризъм в България и ключов двигател за икономическото развитие не само на Златоград, но и на региона. Комплексът развива не само условия за туризъм, но и активна, културна и научна дейност. С времето етнографският комплекс успява да превърне Златоград в предпочитана дестинация за целогодишен туризъм. Гостите на града вече могат да се възползват и от спа, риболовен и планински туризъм, както и от организирани посещения до Беломорието. Основателят и управител на комплекса Александър Митушев припомни за слушателите на Радио Кърджали, че в началото е поставено през 2001 година с една единствена къща с няколко стаи. Днес Златоград разполага с около 50 места за настаняване с 1200 легла. Да чуем разговорът на Гинка Динчева с Александър Митушев.
2: Тази година е под наслов от 25 години на Златоградски комплекс, който поставя началото си на един съвсем нов поминък културно-историческия туризъм, който касае, разбира се, Златоград и Кърджали, тъй като сме в една дестинация, която е много посещавана, може да се каже модерна, защото една добра археология, която е Перперкон, и една етнография, разбира се, съпроводена е и с археологическа експозиция в археолого-етнографския музей, дава една добра представа на живота и бита на народа дълбока древност до днешни дни. Така че мога да се каже, че това се наблюдаваше и в Кърджали. Кърджали, мисля, че имаше един-два хотела само. Преди 25 години в Златоград имаше само един хотел с 4-5 стаи. Къща за гости по-право. Сега са 1200 легла и около 50 места.

0: за настаняване. И може да се каже, че наистина града има нов поминък. Вече не е толкова нов, защото имаме поток, туристически поток, който е утвърден, който е 50%, може би повече, с Златоград Перперкон. Посещението на стена си. Така че това е на празника, да, без 25 годишна касая и Златоград. И Кърджали.
1: И Кърджали. А предвиждате ли някакви специални събития да организирате за 25-та годишнина от основаването на етнографския комплекс?
0: Ами, тези всички мероприятия са свързани. Има предвид, мина една остра шевица, една, която беше посещена слов юни месец, която ще се отреди като фестивал за изпълнители и за танцори. Минаха и 24 май, когато на самото откриване също се беше отбелязан на 25 годишна. Така че надяваме се да сме популяризирали тази дата.
1: Така е, продължавате. Вие засегнахте и туристите. Казахте, че за тези 25 години те нарастват с всяка изминала година, а като каква определяте тази година? Все още не е свършила, но до сега?
0: Интересното е, че както и на морето, може би, в началото имаше едно стъписване, може би, заради преминаване към еврото и все пак заради инфлацията, но лятото беше успешно, по-късно. И имаме вече и за следващата година имаме заявени дати, така че мисля, че най-интересното е за културно-исторически туризъм, че няма сезонност, няма рязка зона, като разбира се, ние за устойчивост на този проект се дадохме и допълнителни две бази. Едната база е СПА комплекс, който включва в себе си СПА услуги, вътрешен басейн и външен басейн, разбира се. И база за риболов и отдих край Златоград, в Ягнево, Бенковския община. И разбира се, правим връзка с много интересни пакети в Гърция на плажа и не само екскурзии до Кавала и до Ксанти, Абдера с туристическа насоченост. Това направи така да бъде проекта наистина устойчива, заради да избегнем сезонността.
1: Споменахте Гърция, а гърци идват ли в Златоград?
0: Да, идват като този есен на зимния сезон за СПА идват. Но разбира се, не разчитаме много на тях. Добре дошли, разбира се, имаме, не мога да преценя колко процента, но идват гърци. Разбира се, тая година е много интересно, турски граждани идват, интересуват се беше и от еднодневни, но сега се интересуват и от почивки, което е също се интересно.
1: Благодаря ви за това участие в ефира на Радио Кърджали и за това, което ни разказахте.
0: Благодаря аз.
1: Разговарях с Александър Митушев, директор на етнографския реален комплекс в Златоград. Очите ти оглеждат се за мен.

0: след първото кафе.
1: Пожарът край Ивайловградското градското село Горно Луково продължава да е активен. В гасенето вчера участваха и два военни хеликоптера Кугър. Каква е ситуацията тази сутрин? Има ли опасност за населените места и как ще продължат действията на терен? Разговаряме сега с Николай Панайотов, секретар на община Ивайловград. Здравейте, господин Панайотов.
2: Здравейте, добро утро на вашите слушатели.
1: Каква е ситуацията край Горно Луково тази сутрин и как се развил пожарът през нощта?
2: Към настоящия момент обстановката е динамична. Както имате предварителна информация, около 3000 декара гори, храсти и треви са засегнати. Огъня преминава и към Гърция, и към България. В момента на терен имаме 10 пожарни автомобила, 6 пожарни автомобила на горското стопанство, живата сила от порядъка на 60-65 души, от които 30-32 пожарникари, около 30 горски служители. Имаме доброволци, които са от местното население и местното формирование. Два булдозера тежки, които правят просеки, като към тази сутрин единия булдозер прави паралелна просека на просеката, която е от гръцка страна, за да не се допусне връщането на пожара в българска територия, тъй като днес очакваме обръщане на вятъра. Втория булдозер, който е малко по-малък, тази нощ и вчера след обед е изградил просеки около селото Горно Луково, така че към настоящия момент опасност за населението и домовете няма. Динамична е ситуацията, ветровете се въртят, пресечен е терена. При необходимост днес ще бъде отново заявено и хеликоптерите на кугарите, които да могат да дойдат и да помогнат при необходимост. В момента пожар е на два фронта, пожарните са разпределени. Динамична е ситуацията, това е общо взето при нас.
1: Имате ли координация с гръцките власти и какви са действията от тяхна страна, ако имате
2: Координацията
1: информация?
2: Се води на ниво областна администрация. Лично ние координация от първите минути на пожара имахме. Бяха предупредени, бяха се разположили техните пожарни, но към настоящия момент актуална информация от гръцка страна нямам.
1: Разбирам. А частичното бедствено положение в общината остава ли?
2: Все още е обявено. Огън не е локализиран.
1: Добре, пожелаваме скоро да се локализира и нещата да се успокоят, както се казва. Благодаря ви много за тази информация.
2: И ние благодарим. Лек ден.
1: Лек ден. Николай Панайотов, секретар на община Ивайловград, в ефира на Радио Кърджали. А след 10 часа ще чуете: на 6 октомври 2014 година умира цар Самуил, един от най-трагичните владетели в българската история. 1000 години

По-късно образът му продължава да поражда въпроси за историята, паметта и цената на държавността. За Самуил, човекът и владетелят, чието тленни останки се прибраха от дома преди дни, ще разговаряме с Любомир Колев, който проследи церемонията. След това от история ще преминем към модерните технологии, какви са рисковете за учениците, как се променят дигиталните заплахи и какво трябва да знаем за социалното инженерство и изкуствения интелект. Това ще чуем от експерта по сигурност Илия Антонов. Но преди това е ред на новините в 10 с Гинка Динчева. Yeah.

0: Българско национално радио.
1: В 10 часа следват новините на радио Кърджали, представени от Гинка Динчева. Добър ден! Акцентите в мисията. Трети ден продължава борбата с пожара в Ивайловградско. На днешният 6 октомври през 2014 година в Преспа умира цар Самуил. Ръст на туристите отчита и през настоящата година етнографския комплекс в Златоград. Следват подробностите. Трети пореден ден продължава битката с големия горски пожар в източните Родопи, който тръгна от землището на Ивайловградското село Горно Луково. Огънят прехвърли границата и навлезе в Гърция. Развива се в широколисна гора и труднодостъпен планински район. Само на българска територия засегнатите площи са около 3000 декара. Още от кореспондента Живка Тодорова.
2: Сложно остава и днес ситуацията на терен, където са 10 екипа на пожарната и 6 от държавното горско стопанство, оборудвани с специализирана техника. В действията по гасенето късно през нощта се включи тежък булдозер, който прокарва просеки в пресечения труднодостъпен терен, за да ограничи разпространението на огън.

0: момента усилията са съсредоточени основно по Югоизточния фронт, където все още има активни огнища. След като в първите два дни в гасенето се включиха и военни хеликоптери, днес ситуацията не налага помощ по въздух. Остава в сила частичното бедствено положение, което обяви кмета на община Ивайловград. Въпреки мащаба на пожара, опасността за населените места няма, уверяват от областна администрация Хасково. За новините от Ивайловград, Живка Тодорова.
1: На днешния 6 октомври през 1014 година в Преспа умира цар Самуил. Той получава сърдечен удар при вида на своите ослепени войници. 1012 години по-късно тленните останки на Самуил се прибраха в България. Самуил не оставя никого безразличен. Това само по себе си означава колко е важен той за нас. Това каза пред радио Кърджали професор доктор Людмил Вагалински, археологът, който беше сред специалистите, участвали пряко във връщането от Солун в България на тленните останки, идентифицирани като тези на българския цар. Доктор Людмил Вагалински допълни.
2: Аз имам възможност да видя за първ път останките на българския цар Самуил в далечната, не толкова далечна, 2012 година, в края на годината, декември месец. Пак бяхме екип археолог и двама антрополози и да огледаме останките. Тогава доста по-бегло се случи това. И да, вълнението тогава беше силно. Дете съм чел за този българ.

0: Катар и за тежката участ, която е имал и отговорност, която е носил на плещите си. Бях много впечатлен, когато ни ги показаха неговите кости. Спомням си, презумим мина, ама Боже, ама той е сравнително така нисък на ръст, така грациран изглежда, то такъв дух, такова сърце. Това ми мина през ума, защото имаш някакви свои представи как изглежда човека, после ги коригираш.
1: Каза доктор Людмил Вагалински. През настоящата година етнографски комплекс Златоград отбелязва 25 години от своето създаване. За този четвърт век комплексът се превърна в един от най-успешните примери за развитие на културно-исторически туризъм в България и ключов двигател за икономическото развитие не само на Златоград, но и на региона. С времето етнографският комплекс успява да превърне Златоград в предпочитана дестинация за целогодишен туризъм. Основателят и управител на комплекса Александър Митушев припомни за слушателите на радио Кърджали, че началото е поставено през 2001 година с една къща за гости с няколко стаи. Днес Златоград разполага с около 50 места за настаняване с 1200 легла. Александър Митушев допълни.
2: Преди 25 години Златоград имаше само един хотел с 4-5 стаи. Сега са 1200 легла и около 50 места за настаняване. И може да се каже, че наистина града има нов поминък. Вече не е толкова нов, защото имаме туристически поток, който е утвърден, който е 50%, може би повече, с Златоград Перперком. Посещението. Интересното е, че както и на морето, може би, в началото имаше едно стъписване, може би, заради преминаване към еврото и все пак заради инфлацията, но лятото беше успешно по-късно. За следващата година имаме заявени дати, така че мисля, че най-интересното е за културно-историческия туризъм, че няма сезонност.
1: Каза Александър Митушев. Подробности за времето днес над източните Родопи ще ни каже дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Мариана Попова. Добър ден!
3: Добър ден! Към 9.30 в района на източните Родопи е слънчево с разкъсана висока облачност. Температурата в Кърджали е 9 градуса, в Хасково 12, в Смолян 6. Днес ще бъде слънчево с временни увеличения на облачността, ще бъде почти тихо или със слаб вятър от север-северо-исток. Максималната температура в Кърджали ще бъде 23 градуса, в Хасково 24, в Смолян към 20 градуса. За радио Кърджали, дежурния синоптик Мариана Попова.
1: Завършваме емисията с информация за шофьорите. Към този час движението в Кърджали по възловите пътни отсечки и кръстовища е сравнително спокойно. Бъдете внимателни на кръговото на автогарата по булевард Беломорски в участъка от Веселчане към автогарата. В областния град има затворени улици заради ремонтни дейности. Създадена е организация на движение във всички улици и участъци, по които текат строителните работи. Радио Кърджали ви призовава, шофирайте внимателно и бъдете толерантни с останалите участници в движението. Това бяха новините на Радио Кърджали в 10 часа, представени от Гинка Динчева.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
5: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.
6: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: след първото кафе.
1: 12 минути след 10, вие слушате сутрешния блок на Радио Кърджали. На полута е Николай Танасов, аз съм Иляна Типова. След малко ще чуем. На 6 октомври 2014 година умира цар Самуил, един от най-трагичните владетели в българската история. 1000 години по-късно образът му продължава да поражда въпроси за историята, паметта и цената на държавността. За Самуил, човекът и владетелят, чието тленни останки се прибраха от дома преди дни, ще разговаряме с Любомир Колев, който проследи церемонията. След това от история ще преминем към модерните технологии, какви са рисковете за учениците, как се променят дигиталните заплахи и какво трябва да знаем за социалното инженерство и изкуствения интелект. Това ще чуем от експерта по сигурност Илия Антонов. Но преди това ще чуем още малко хубава музика.

0: след първото кафе.
1: На 6 октомври 1014 година в Преспа умира цар Самуил. Той получава сърдечен удар при вида на своите ослепени войници. 1012 години по-късно тлените останки на Самуил се прибраха в България. Ако сте пропуснали разговора на Галина Стефанова вчера в ефира на Радио Кърджали с професор доктор Людмил Вагалински, археологът, който беше сред специалистите, участвали пряко във връщането от Солун в България на тлените останки, може да го чуете на сайта на Радио Кърджали. А в следващите минути ще си припомним историята на цар Самуил през погледа на един млад човек, Любомир Колев, който също с голямо вълнение присъстваше на завръщането на царя. Цар Самуил умира на 6 октомври 1014 година в Преспа, след като получава сърдечен удар при вида на своите ослепени войници. Това е едно от най-трагичните събития в българската средновековна история, оставило дълбок отпечатък в националната ни памет. През уикенда, 1012 години по-късно, се случи нещо, което ще остане завинаги в историята на страната ни. България вече има свой средновековен цар в земите си. Тлените останки на Самуил, цар на българите от преди повече от хилядолетие, бяха положени за вечен покой в столичния храм Света София, саркофаг от мрамор, докаран от град Прилеп, Северна Македония. Режисурата на събитието обедини власт, армия, православна църква, медии и граждани. Сега за това голямо събитие, а както и за годишнина от смъртта на цар Самуил, ще говорим с Любомир Колев. Здравей, Любо!
2: Привет!
1: Нека първо да си припомним за смъртта на цар Самуил и краят на една епоха. Исторически изводи казва, че цар Самуил умира от сърдечен удар, след като вижда осепените си войници. Какво ни казва този акт за него като владетел и човек? Можем ли да го наречем всъщност първия български цар, който буквално умира от мъка по своя народ?
2: Да, можем да го наречем така. Това е доста добро определение. Всъщност това буквално е акт, който показва колко свързан е Самуил с народа си, колко свързан е с неговата съдба, колко свързан е с неговите въжделения. И както историкът Петър Мутафчиев го определя, всъщност ще цитирам по памет, че дори в смъртта си Самуил превъзхожда Василий II, именно заради тази извисена нравственост и любов към народа си.
1: Битката при Беласица през юли 1014 година, ли е повратната точка, която необратимо всъщност обрича държавата ни, или първото българско царство е имало реален шанс да оцелее и след нея, ако Самуил не беше починал през октомври?
2: Ами, акото в историята е трудно да се борави с него, аз бих казал, че има едно натрупване на загуби, защото тук трябва да имаме предвид, че Византийската империя е може би най-силната империя тогава. Най-малкото тя има изключително много ресурси, както чисто парични, така и хора. Има много войници. В смисъл парите, примерно да кажем, се използват, за да могат да се привличат трети съюзници, които да нападат българите. Имаме няколко сведения за такива племена и за такива съюзи, които са правени. Пък отделно съответно многото войни,

0: позиция означава, че империята може да изпраща постоянно, докато българите това не могат да го правят, защото все пак те са в постоянни боеве. Те губят много войници. Също така от завладените територии те няма как да използват наличното там население. И се получава така, че всъщност Византия имат неограничени резерви, особено пак казвам на войници, докато ние страдаме от няколко поражения, които значително намаляват личния състав и отделно нямаме откъде да мобилизираме. Значи, по принцип бих дал трите основни повратни точки за мен, по-скоро не повратни точки, ми трите основни натрупвания на човешки жертви, които накрая кулминират в падането на Първото българско царство, са битката при река Сперхей 996 година, битката при мисля, че Крета се казваше, и вече съответно битката при село Ключ, където се усъпяват 15 000 войници. И искам да кажа, че това е едно един голям брой жертви, които се дават, защото и при Сперхей, и при Крета, и при съответно Ключ се описват много големи мащаби на дадените жертви, които след това просто са непоправими нито за Гаврил Радомир, нито за Иван Владислав, нито пък за самия цар Самуил до голяма степен.
1: Добре, основната цел на Василий II според теб да ослепи тези 15 000 войници е да пречупи българския дух или да покаже едно политическо послание в света тогава?
0: Ами, чисто самата традиция по ослепяване показва, че Василий II приема и по-скоро иска другите да приемат тези хора, като просто възстанали против империята. Тоест тези хора вече са били подчинени на империята във главата на Василий II и те са ослепявани заради това. Понеже традицията за ослепяването се прави, когато има предателство спрямо империята. А едно такова възстание е предателство спрямо империята. Отделно, разбира се, Василий иска да се е страх, защото то е наясно за това, че все пак 11 век можем да говорим за някакво разделение между румеи и българи, чисто да кажем айде протонационализъм, защото сега не може да кажем, че чист национализъм, но тези хора в действителност говорят различен език едни от други, пишат на различна азбука и също така най-вероятно имат и някаква книжнина, която разбира се не е така разпространена повсеместно, но все пак дори елита им да е различен, това означава, че може да се предявят претенции за съответно вдигане на въстание в близкото бъдеще, което Василий II иска да избегне, понеже той си има проблеми в източните граници на империята. Така че то е комплексно, но най-общо казано е първо ясен сигнал, че България още 971 година е била подчинена с фалянето на инсигниите на Борис II. И отделно на това, че иска да все е страх да няма просто бъдещи въстания.
1: А защо в колективната памет на българите образът на цар Самуил е толкова силен и трагичен в сравнение с други успешни владетели, например като Крум или Симеон Велики?
0: Често, когато говорим за формиране на национализъм, на национална принадлежност, ние съответно изборяваме много верни неща по своему, общ език, общи традиции, обща култура, обща история, общи победи. Но нещо, което често оставяме на страна, е това, че общия трагизъм на една нация, т.е. когато те са преживели тежки времена заедно, една определена група от хора, също е изключително силно явление. Този трагизъм е най-добре закодиран в Самуил. Защото при Самуил той е най-чист. Той е от съответно те се наричат, нали, братите му и Самуил се наричат комитополите. Тоест, той е от едно потекло, което не предполага задължително той да се впусне в тази битка за отстояване на зависимостта на отечеството. Да, разбира се, говори се, че има връзки с царския род, което най-вероятно е така, но все пак това не предполага задължително той да се впусне в такива борби. Той посвещава целия си живот и най-вече начина, по който стига до смъртта му, защото ако беше се стигнал в битка, да кажем, може би момента нямаше да е толкова силен, от гледна точка на това, че и други наши царе са загивали в битка. Да, отново щяхме да си говорим за това как той е напред, в смисъл как той е повеждал войската напред, което в действителност само оправи много пъти, даже в една битка, която е, мисля, че при

0: подавяващото население, което главно се предава колективно историята, чисто в устен вид, именно за ослепените войници, за реакцията на царя, защото много малко монарси като цяло могат да изразят подобна реакция при вида на толкова много свои ослепени войници, пък и има една изключително хубава картина, която се нарича Самуиловите войни на Васил Горанов, художника, която всъщност показва как тези ослепени Самуилови войници се опитват за последен път да докоснат своя цар, т.е. те не отиват там на някакъв вид негодование или нещо подобно. Те просто решават да се върнат при своя цар, защото те, нека кажем, че са свързани тясно към него. Защото тези войни, след като са ослепени, те не им е казано да се върнат при Самуил на всяка цена. Те могат по пъти да се отбият. Византийската армия не ги се провожда до там. Те просто решават да се върнат при своя цар, защото са наистина толкова свързани с него. И не случайно, даже в по-късни византийски извори, които вече се отнасят за Второто българско царство, т.е. над 100 години, почти 200 години след Самуил, се говори за това, че българите просто не спират да говорят и в устата им е винаги цар Самуил. Нещо друго, което говори за познаването на историята и за познаването на подвига на Самуил, е, че на практика Калоян, един друг наш изключително велик цар, си лепва пък прякора Ромеубиеца в отговор на това, което Василий II е направил с българските войници по времето на Самуил. Така че в българската история образът на Самуил е изключително силен. За мен това е, може би, най-българският цар, просто заради невероятните му победи, заради невероятния му усет към независимост и свобода на отечеството в някакъв смисъл. Разбира се, тук говорим и за средновековни понятия, което трябва да се има предвид, но все пак независимост, мисля, че е точно. И съответно това, че въпреки, че почва добре, за жалост в българската история, знаем, че много от нещата завършват с трагизъм. Именно и Самуиловата епопея завършва така, за жалост.
1: Сега 1012 години след неговата трагична смърт, неговите костни останки пристигнаха най-после в България. Ти присъстваше на това историческо събитие за страната ни. Разкажи ми впечатленията си като на млад човек.
0: Най-важното, което бих откорил, е, че всъщност една голяма част от българите излезна, една голяма част от българите беше заинтересована от своето историческо минало, от истинското историческо минало, защото в България имаме порока нашето историческо минало, понеже нямаме достатъчно много наши домашни извори и се появяват се възможни интерпретации и легенди, които са изключително неверни понякога и всъщност заблуждават знанието на хората, но тогава видях един порив към желание за знание, що се отнася до нашата реална история. Също така, един сплотяващ елемент беше поставен по средата на цялото тържество, именно саркофагът на Самуил. И видях как хората, понеже днес много се говори за това как сме изгубили авторитетите си, което в действителност пред мен е така, но ето, поне пред Самуил успяхме да бъдем сплотени, успяхме да бъдем измирени и да осъзнаем всъщност какво се случва. Поне една голяма част. Разбира се, имаше и хора, които, нека кажем си, бяха един вид провокатори. Не казвам, че са били организирани на нещо подобно. Просто хора, които негодуваха от едни или други лица, от самото преместване на костите на Самуил в България и подобни. Но почти цялата историческа общност се обедини върху това, че, и не само историческа, се обедини върху това, че това е знаков момент за историята на България, който ще бъде запомнен. И както между другото стана измежду хората дори популярно на тогавашния ден, надявам се тази теза да се запази, да си казват честит празник, да се поздравяват по този начин. Т.е. те го приемаха като празник, което мисля, че е най-голямото свидетелство за това какво се случи на 3 октомври.
1: 3 октомври, празник на България. Още един. Откриването на гроба от професор Муцополос през 1965 година на остров Свети Ахил дълго време бе обвито в скептицизъм от някои среди. Имаше разделение и на 3 октомври социалните мрежи, поне докато следях събитието. Някой се съмнява, че това именно са костите на цар Самуил. Има ли такива исторически и научни общности, които се съмняват наистина, че това са костите?
0: Има по-скоро маргинални представители на тези общности, защото да, все пак всеки може да си има някаква своя теза. Аз тук обаче се боя, че доста от тях, без разбира се, заклеймявам никого,

0: провокирани по-скоро от политическа конюнктура, защото водещи български археолози, водещи български историци излезнаха ясно, обясниха конкретните исторически факти, исторически данни, исторически доказателства, че това е Самуил. И на фона на това все пак да се пробваме непрофесионални историци да правим някакви догадки и съответно експертизи, на мен лично малко ми струва несериозно и отново може би трябва да се върнем на въпроса за авторитетите днес. Защото това наистина не изглежда добре да се пробваме ние да правим професионални експертизи на нещо, което хора с много опит, с много голяма репутация, и то много хора такива, излезнаха и казаха, че това са костите на цар Самуил.
1: Благодаря ти много за този прочит на историята.
0: Аз много благодаря за възможността.
1: Разговаряхме с Любомир Колев, млад историк, през погледа на който си спомнихме за цар Самуил, неговият отпечатък в българската история, а също и за пристигането на неговите костни останки на родна земя, положени в столичния храм Света София.

0: след първото кафе.
1: В следващите минути Станислава Георгиева обръща внимание на една тема, която става все по-важна в ежедневието ни – сигурността. Какви са големите заплахи на съвремието? Трябва ли да се притесняваме повече от физическите или от дигиталните опасности? Как се промениха те през последните години и каква е ролята на изкуствения интелект? И още какво представлява социалното инженерство и за какво трябва да внимаваме, когато сме в мрежата? Тези въпроси бяха част от лекция пред ученици от Кърджалийски училища на експерта по сигурност Илия Антонов, проведена в рамките на 19-то издание на Европейския екологичен фестивал «Зелена вълна, 21 век».
2: Господин Антонов, за поредна година сте лектор на фестивала, екологичния фестивал «Зелена вълна, 21 век» и за поредна година

0: говорите на младите хора на Кърджали за опасностите, за сигурността и как да се предпазваме. Кажете за тези последни няколко години, когато идвате тук, как се промениха заплахите и има ли някаква класификация, кое изпъква на предно място заплахи в физическата област, заплахи в обществото, заплахи в интернет? Къде станаха заплахите по-сериозни?
1: Средата за сигурност, в която живеем днес, е изключително опасна и насочена срещу всеки един от нас. Важно е да се разбира, че всеки един би могъл да бъде мишена на различни видове заплахи и да бъде подложен и да бъде поставена в ситуация на инцидент. Последните години са знаменателни с това, че изкуственият интелект от началото на 2026 година промени изцяло играта. В каква насока? Първо, промени играта за това, че се смесиха физическите и дигиталните заплахи или киберзаплахите. Те се смесиха. На второ място промени играта от гледна точка на това, че може да се фалшифицира чрез deepfake всяка една документация, всяка една личност, всеки един говор. Това е голям проблем за всички експерти и по киберсигурност, и изобщо като занимаващи се експерти, занимаващи се с сигурност. Можем да кажем, че най-големи са заплахите, касаещи умовете на хората. Те се изразяват в социално инженерство от киберзаплахите и смесването на социалното инженерство с последствията, които може да претърпи всеки един човек. И морални, и финансови, и здравословни дори.
0: Добре, да кажем няколко думи за хибридните заплахи. Какво представляват те? Вие ги споменахте и пред младите хора.
1: Хибридните атаки са точно както социалното инженерство за мен, по моето разбиране, защото атакува личността, атакува хората, атакува главите, мозъците на хората. Тяхните страхове, тяхните фобии, тяхните разбирания за сигурност, тяхните инстинктивни нагласи за това да се предпазват или да не се предпазват. Това е хибридната война и хибридните заплахи.
0: Дайте пример за социалното инженерство и защо там виждате вие заплаха и за това смесване, къде го виждате това смесване на социално инженерство и изкуствен интелект?
1: Социалното инженерство, доколкото аз го разбирам, без да съм експерт по киберсигурност, е свързан с това да се атакува не само устройството, не само профила, а да се атакува личността, да се атакува човека, която стои за този профил. Това е важното и тук идва и смесването между киберзаплахата, която атакува профил и атакува устройство. А смесването идва, когато чрез устройството и чрез профила аз нанасям поражения или получавам поражения и последствия психически, следствие на тормоз, финансови, следствие на откадване на лични данни и на влизане в моите профили на банковите сметки. Това е смесването.
0: Има ли опция да се предпазваме от такива заплахи?
1: Има. Опцията са обучение, като това, което проведахме преди малко. Има определени протоколи, които трябва да се спазват и най-вече всеки един да разбере, че личната му сигурност зависи от самия него. Не може някой друг да отговаря за личната сигурност на всеки един от нас. Трябва ние да се занимаваме с нея.
0: Добре, в момента сме в ситуация, в която може да дадете съвет как да работим върху личната си сигурност, как да излезем от някаква ситуация и да се защитим.
1: Първо да разберем.
0: Два-три съвета.
1: Те бяха подчертани в презентацията, която направих. Първо да познаваме заплахите, да ги изброим. След това да си определим активите, дали са личността, дали ми е дома, дали ми е профила или дали ми е устройството. След това да създада ситуация, в която да познавам тази система и да преценявам рисковите. Някои рискове са приемливи, други се увеличават и когато се увеличават рисковите, трябва да намаляваме нашата уязвимост. Това беше казано в моята презентация. Доколко и как всеки го разбира, е въпрос на личен избор.
0: Личен избор, да. Оставете вратичка за личния избор на човека. Сега, живота ни е в интернет. Вие самия казахте, че от началото на годината правилата тотално са променени заради изкуствения интелект. Доколко голяма заплаха е той?
1: Не знам, спори се по този въпрос. Аз доколкото знам в световен

0: мащаб се взимат съответни мерки за ограничаване и възможности, които дава на злонамерени хора да използват интернет. Няма как да се спре технологичното развитие и няма как да се спрат технологиите. Въпросът е да се ограничи и да се увеличи познанието на всеки един от нас по отношение на това какво представлява изкуственият интелект и да разбере, че изкуственият интелект е всъщност бърза технологична система, която обединява натрупания до момента естествен интелект на човечеството.
1: Повече ползи ли носи или повече вреди според вас?
0: Не се чувствам достатъчно подготвен да дам краен отговор на това, защото то може да носи като всяко технологично откритие. В това число и развитието на ядреното оръжие, то носи и на ядрената технология, носи и положителни, обаче носи и отрицателни. Така е с изкуствения интелект.
1: А усещането ви какво е? Трябва ли да бъде ограничен? Трябва ли да бъде забранен? Трябва ли да има рестрикции спрямо използването му?
0: Да, може би трябва да има някакви рестрикции, но да бъде напълно ограничен и спрян, не може да има сух режим. Както то е показано в исторически план, че сухия режим всъщност поражда повече престъпност. Да, трябва да бъде по някакъв начин ограничаван, но най-вече трябва ние да се подготвяме да разпознаваме системата и да знаем как да се защитаваме. Там е смисъла.
1: Как става тази подготовка?
0: Ами
1: дайте тук
0: обучение.
1: Пак стигаме до обучението,
0: да,
1: и до младите
0: до
1: хора.
0: Да.
1: От които дори всички 10% да възприемат това, което казвате, е полза.
0: Точно така. Да, младите хора и всички ние, не само младите хора, всички ние, които сме по-голямата част от делонощието, сме в социалните мрежи и в пространството, медийното и киберпространството, да разберем, че има заплахи, да разберем, че ние трябва да спазваме дигитална дисциплина, трябва да имаме дигитална осъзнатост за това какво представляват всички тези достижения технологични.
1: И да нямаме прекомерно доверие на това, което пише в интернет, както много хора казват. Прочетох го в интернет, което означава, че е тоталната истина.
0: Тук бих искал да кажа, че информацията не винаги е истина. Истината се гради на базата на сравнение, на базата на опит, на базата на проучвания, които са правени, сравняване на данните и стигане до определените изводи. Иначе информация много. Обаче, както е ясно, информацията, всеки си създава някаква информационна база и я пуска.
1: Критическо мислене, разбиране на ситуацията,
0: да,
1: и със смисъл разрешаване на проблема.
0: Да.
1: Добре, благодаря ви много.

Слушате сутрешния блок на Радио Кърджили. Аз съм Иляна Типова и работя в екип с Николай Атанасов на пулта. На финала ще ви срещнем с един млад и вдъхновяващ човек. 29-годишния Никола Попов, участник в Гласът на България, който е прекарал детството си в Кърджили и който вече е изградил своя професионален път в театъра и операта. Но преди това новините в 11 с Гинка Динчева.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 11, следват новините на радио Кърджали, представени от Гинка Динчева. Добър ден! Акцентите в емисията. Трети ден продължава борбата с пожара в Ивайловградско. Хасан Азис и трима бивши служители на общинската администрация застават пред съда по обвинения за присвояване и безстопанственост. Непълнолетен е задържан с наркотик в районното управление в Кърджали. Следват подробностите по тези и други новини. Трети пореден ден продължава битката с големия горски пожар в източните Родопи, който тръгна от землището на Ивайловградското село Горно Луково. Огънят прехвърли границата и навлезе в Гърция. Развива се в широколисна гора и труднодостъпен планински район. Само на българска територия засегнатите площи са около 3000 декара. Огънят се гаси както наземно, така и от въздуха, каза Николай Панайотов, секретар на община Ивайловград, и допълни.
2: В момента на терен имаме 10 пожарни автомобила, 6 пожарни автомобила на горското стопанство, живата сила от порядъка на 60-65 души.

0: имаме 10 пожарни автомобила, 6 пожарни автомобила на горското стопанство, живата сила от порядъка на 60-65 души, от които 30-32 пожарникари, около 30 горски служители, имаме доброволци, които са от местното население и местното формирование, 2 булдозера тежки, които правят просеки, като към тази сутрин единият булдозер прави паралелна просека на просеката, която е от гръцка страна, за да не се допусне връщането на пожара в българска територия, тъй като днес очакваме обръщане на вятъра. Втория булдозер, който е малко по-малък, тази нощ и вчера след обед е изградил просеки около селото Горно Луково, така че към настоящия момент опасност за населението и домовете няма. Динамична е ситуацията, ветровете се въртят, пресечен е терена. При необходимост днес ще бъде отново заявено и хеликоптерите на кугарите, които да могат да дойдат и да помогнат при необходимост. В момента пожар е на 2 фронта, пожарните са разпределени. Динамична е ситуацията, това е общо взето при нас.
1: Каза секретарят на община Ивайловград Николай Панайотов. На днешния 6 октомври през 1014 година в Преспа умира цар Самуил. Той получава сърдечен удар при вида на своите ослепени войници. 1012 години по-късно тленните останки на Самуил се прибраха в България. Самуил не оставя никого безразличен. Това само по себе си означава колко е важен той за нас. Това каза пред радио Кърджали професор доктор Людмил Вагелински, археологът, който беше сред специалистите, участвали пряко във връщането от Солун в България на тленните останки, идентифицирани като тези на българския цар. Доктор Людмил Вагалински допълни.
2: Аз имам възможност да видя за първи път останките на българския цар Самуил в далечната, не толкова далечна, 2012 година, в края на годината, декември месец. Пак бяхме екип археолог и двама антрополози и да огледаме останките. Тогава доста по-бегло се случи това. И да, вълнението тогава беше силно. Дете е начал за този български цар и за тежката участ, която е имал и отговорност, която е носил на плещите си. Бях много впечатлен, когато ни ги показаха неговите кости. Спомням си, презуми мина. Ама Боже, ама той е сравнително така нисък на ръст, така грациран изглежда, то такъв дух, такова сърце. Това и мина през ума, защото имаш някакви свои представи как изглежда човека, после ги коригираш.
1: Каза доктор Людмил Вагалински. Бившият кмет на Кърджали Хасан Азис и трима бивши служители на общинската администрация застават пред съда по обвинения за присвояване и безстопанственост. Окръжният съд в Кърджали ще направи пореден опит да даде ход на делото утре, 7 октомври. То е за нарушения при изпълнението на 2 договора за доставка на дърва в периода от края на 2017 до началото на 2019 година. Според прокуратурата, Хасан Азис и един от служителите са обвинени в длъжностно присвояване на близо 79 000 лева, както и в безстопанственост. Общите щети за общината са изчислени на над 91 000 лева. Другите двама обвиняеми са подсъдими за недостатъчен финансов контрол, причинил допълнителни щети. Предишното заседание беше отложено заради отсъствие на защитниците на Хасан Азис. Председателят на Съюза на родопските хотелиери и ресторантьори Росица Старчева подава оставка и иска предсрочно прекратяване на мандата си. Като мотиви тя посочва недостатъчната активност и подкрепа в браншовата организация, както и липсата на очакваното институционално партньорство с местната власт. На 10 ноември членовете на Съюза трябва да изберат нов председател. Като добър отчитат летния туристически сезон в Златоград. През настоящата година етнографския комплекс в града отбелязва и 25 години от своето създаване. За този четвърт век комплексът се превърна в един от най-успешните примери за развитие на културно-исторически туризъм.

0: туризъм в България и ключов двигател за икономическото развитие не само на Златоград, но и на региона. С времето етнографския комплекс успя да превърне града в предпочитана дестинация за целогодишен туризъм, каза управителят на комплекса Александър Митушев.
1: Преди 25 години Златоград имаше само един хотел с 4-5 стаи. Сега са 1200 легла и около 50 места за настаняване. И може да се каже, че наистина града има нов поминък. Вече не е толкова нов, защото имаме туристически поток, който е утвърден, който е 50%, може би повече, с Златоград Перперком. Посещението сте нас. Интересното е, че както и на морето, може би, в началото имаше едно стъписване, може би, заради преминаване към еврото и все пак заради инфлацията, но лятото беше успешно по-късно. За следващата година имаме заявени дати, така че мисля, че най-интересното е за културно-исторически туризъм, че няма сезонност.
0: Каза Александър Митушев. Непълнолетен е задържан с наркотик в районното управление в Кърджали. Около 13 часа вчера полицейски служители извършили проверка на 16-годишен и намерили у него около 5 грама вещество, което при направен тест реагирало на марихуана. Наркотикът е иззет, притежателят му е задържан за срок до 24 часа по закона за МВР в полицейското управление. Образовано е досъдебно производство за незаконно притежание на високорисково наркотично вещество, се казва в полицейския бюлетин. Завършваме емисията с информация за времето. Какво ще е то днес над източните Родопи, ще ни каже дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Мариана Попова. Добър ден!
2: Днес ще бъде слънчево с временни увеличения на облачността, ще бъде почти тихо или със слаб вятър от север-северо-исток. Максималната температура в Кърджали ще бъде 23 градуса, в Хасково 24, в Смолян към 20 градуса. За радио Кърджали, дежурния синоптик Мариана Попова.
0: Това бяха новините на радио Кърджали в 11 часа, представени от Гинка Динчева. Следващата емисия Регионални новини е в 14.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
4: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
5: Ехо, чуйте ме, аз съм Васко Хръбката. Спрете се малко, бе, момчета и момичета, спрете се, бе. Успокойте се малко, бе, живота е един. Да си го живеем хубаво, усмихнато. Минете бавно, за да ви видят всички. Сумът и народ се изби по улиците на България, по пътищата. Успокойте се, хора, успокойте се.
6: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
7: Виждате ли готов град? На какво ли прилича? Прилича на джунгла.
8: Колко пъти ви казах да го приключим?
9: Лягай!
10: Нещата не са толкова прости.
11: Играта се загруба и стиска.
12: Гледайте Под прикритие. Сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ1.
13: Галактика музика.
14: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.
15: Радио Кърджали. 90 МГц.

0: след първото кафе.
1: 15 минути след 11, вие сте с утрешния блок на Радио Кърджали. Аз съм Иляна Типова и работя с Николай Атанасов на пулта. На финала ще ви срещнем с 29-годишния Никола Попов, участник гласът на България, който е прекарал детството си в Кърджали и който вече е изградил своя професионален път в театъра и операта. Но преди това ще послушаме малко хубава музика.

0: след първото кафе.
1: Възможно ли е в един певец да има трима певци или повече? Как се случва това и колко е тежък пътя на оперния певец, на артиста, в случая на 29-годишния Никола Попов, който като ученик е прекарвал всяко лято в Кърджали при своите баба и дядо? Никола Попов наистина очарова публиката и журито в Гласът на България, а ние се опитваме да разберем колко труд, усилия, обучение и талант стоят зад неговото изпълнение. Изглежда го прави с огромна лекота. Петя Тенева разговаря с него.
2: Публиката стана на крака при изпълнението на Никола Попов в Гласа на България. Нашата среща с него е заради кърджалийските му корени. Майка му от Кърджали, дядо му Начо Латунов, беше много години директор на селско-стопанския техникум в Кърджали. Това обаче е само повод, разбира се. Истинската причина е, че слушателите и аз включително разпознахме в изпълнението на Никола Попов трима певци, трима участници. Той е на пряката ни телефонна линия. Здравей, Никола, аз си позволявам да говоря на ти, защото те познавам от малък. Летата си прекарваше в Кърджали като ученик.
3: Здравейте, много ви благодаря за поканата. Аз се чувствам изключително приятно в вашето присъствие, вашата компания, защото Кърджали е моя град, ако мога така да се изразя. Въпреки, че съм роден в София, всяко лято прекарвах в Кърджали с баба ми и дядо ми и всъщност моите първи концерти наистина се случваха пред Бреза 1. Няма да ги забравя, бяха незабравимо усещане, защото като много-много мъничък пеех пред най-близките ми хора, пред баба, дядо, пред съседите, въобще Кърджали за мен е само един хубав спомен, изпълнен с любов и с много музика в чистия и вид, в онзи вид, който всъщност ни мотивира да започнем да се развиваме, а именно просто обичта към изкуството и желанието да правиш нещо, което най-много обичаш. И беше голяма изненада.

0: награда за повечето там приятели, съседи на, на баба и на дядо, когато разбраха, че всъщност аз съм избрал музиката за моя професия, и реакцията им беше както спонтанна, изненадана, така и много радостна, защото си казаха, знаехме си. Просто то беше ясно от самото начало.
1: А, имаше и такива, които бяха смутени, че от 91-а гимназия немска, едно от така наречените елитни училища, казвам така наречени, за да не обидя другите, но знаем колко труден е входа там, ти отиде да учиш класическо пеене.
0: Така е. Наистина, учейки в немската гимназия в София, имах много възможности. Имах възможност да остана в България, както и да замина в чужбина. Моята сестра също е възпитаник на тази гимназия. Аз се шегувам, че за мен просто не е имал друг избор въобще, защото винаги съм бил респектиран от сестра ми и съм следвал нейния път плътно. Но след като завърших, усетих, че трябва да избера вече моя индивидуален път и казах си, изкуството е нещото, което най-много обичам. Трябва да рискувам, трябва да опитам да превърна изкуството и музиката в моя професия. Ако не стане, ще избера нещо друго, но не исках да изпускам шанса да кандидатствам и, както се казва, съдбата се намеси. Бях приет в Музикалната академия с оперно пеене и така започна всичко.
1: Аз не съм музикант, признавам, нямам такова образование, но чух трима певци или гласа в твоето изпълнение, бас-баритон, твой собствен глас и сопрано. Мой приятел цигулар и композитор каза, че имаш чудовищен диапазон, а той е професионален цигулар, на първо слушане 5 октави. Също каза, как прави преходите?
0: Ами, истината е, че аз съм работил с много именити музиканти и никога не съм се състезавал, а напротив, приемал съм работата ми като удоволствие, като игра, като нещо увлекателно. Нали, знаете, че всяка една работа, в която се захване човек, когато се превърне в увлекателно занимание, сякаш като игра, започва да става лесна и някак трудните неща са преодолими, трудните неща стават лесни, от лесни стават приятни и целта на изкуството е наистина трудностите да превърнем в удоволствие за слушателя. Той не трябва да усеща нашия труд, трябва да усеща само крайната наслада от изкуството. Затова мога да кажа, че това, което съм постигнал, е благодарение на всички мои учители, които, бих казал, още от най-ранна детска възраст, когато съм пял в детския хор Пим-пам с Борис Карадимчев, после хора на немската гимназия, където с доктор Красимира Цуцуманова музицирахме и тя така имаше ключова роля в, в моето музикално възпитание, защото освен гласови данни, важно е певеца да има и музикална култура. След това срещите ми с Румяна Коцева, която е поп и джаз певица, и в момента, в който влязох в Музикалната академия в класа на професор Илка Попова и професор Николай Моцов, оттам нататък започнаха десетките професионални срещи с преподаватели, с колеги. Вече навлязва в професионалната среда на музиката, бих казал, че почти всеки човек, с когото работиш или си на една сцена, е вдъхновение и човек, от когото учиш, дори без да осъзнаваш това.
1: Наистина,

0: не се усеща този труд. Някак си пееш, сякаш се забавляваш.
1: Ами, така е наистина. Интересното в изпълнението, което могат да чуят слушателите, пък и зрителите в интернет, е, че това е изцяло моя хрумка, изцяло моя интерпретация, която не може да се чуе на друго място в интернет пространството. Защото испанската класика Беса Мемучо, често изпълнявана от джаз певци, от класически певци, от поп изпълнители, в латино вариант, в най-различни аранжименти, но аз исках да събера на

0: Никола има много гласове да. В главата си.
1: Аз
0: и в
1: преброих тримам, може би са повече.
0: Ами, много са, но има една поговорка, че в изкуството особено, който е добър в едно нещо, то е добър и в друго. Ако пее, то рисува, танцува. Някак си и древните философи са казали, че математиката върви с музиката, тя върви с езиците, с поезията, с спорта. Въобще, аз може би следвам несъзнателно този пример и тази философия, че артист трябва да е хармоничен и да е пластичен и да бъде въобще много разнообразен, да съчетава различни способности в себе си. И се радвам, че толкова много хора го видяха и го забелязаха. Искам да благодаря на всички, които са отделили от времето си, не само да чуят и да видят изпълнението ми, а да напишат толкова прекрасни коментари, които, честно ви казвам, не съм очаквал, наистина, те са толкова мили, че даже са трогателни. Те са чисто сърдечни, много често ме сравняват с Димаш. Това е един световен изпълнител, който е концентрирал цялото си внимание върху изграждането на супер професионална кариера и постига забележителни неща с гласа си. Аз съм българин. Работя много. Работя в различни сфери. Преподавам, пея, развивам се като теоретик също, защото се занимавам и с режисура, и с преподаване, и с тук държа да отбележа и мюзикъл, и опера, и дублаж, и куклен театър. И разбирате ли, че казвам всичко това не за да се самоизтъквам, а напротив, да кажа, че български артист няма този лукс да си почива или да каже, аз имам нужда да се концентрирам само върху себе си. Ние трябва да се концентрираме върху много неща и бих казал, че сравнението с Димаш ме радва, ласкае, но в същото време, нали си представяте ресурса, който притежават световните звезди и ресурса, който имаме ние, просто нещата са несравними. Едно такова сравнение може само да ме радва, но в никакъв случай не губя представа и връзка с реалността.
1: Тук е мястото да те питам, имаш ли поне един свободен ден, един ден, в който казваш, няма да работя, няма да пея, ще чета книга, ще гледам филм, ще отида на поход?
0: Истината е, че моето работно време е много различно от на абсолютно всеки друг човек. Както може би на повечето артистите, защото се случва петък, събота и неделя да имам интензивни репетиции, когато повечето ми приятели са на планина и ми казват, ей, най-сетне е уикенд, хайде да ходим на Витоша или да отидем до Халкидики или да отидем на Българското Черноморие. И аз им казвам, точно в неделя имам репетиция. А искам да ви кажа, че известни години, поне 3-4, аз всяка неделя, когато, да кажем, нямах ангажимент или спектакъл, пеех в църковния хор, в църквата Света Петка в София, защото исках да се упражнявам с солфежа и с акапелното пеене, така че аз боледувам от една рядка болест, която всъщност представлява едно нервно търсене на ангажименти, дори когато такива няма. Просто бидейки вкъщи ден или два, в които не правя нищо, изпитвам страшен дискомфорт и чувствам, че изоставам или че просто нещата не вървят на добре. Затова бих казал, че съжалявам много, когато се разминавам с плановете на приятелите ми, но още повече съжалявам, когато чувствам, че този потенциал някак си не се развива. И това прави радостта ми от участието в Гласът на България още по-голяма, защото най-сетне достигнах до много хора и удовлетворението е най-голямата награда за артиста. Така че можете да си представите, че в момента моето удовлетворение е наистина огромно.

0: А Никола, в семейството ти няма професионални музиканти, инженери са, а ние знаем преди години, как казваха, музикант къща не храни, как намериха сили да те подкрепят да кандидатстваш класическо пеене?
1: Моите родители са на първо място много интелигентни хора и имат голямо доверие в своя продукт, в мое лице. Винаги са ми казвали следното. Нали знаеш, че не можем да те подкрепим? Нямаме познания, нямаме
0: връзки,
1: информация, нямаме и хора, които гарантирано могат от сърце и душа да ти помогнат, ако изпиташ трудност. Ти отиваш в свят, в който сам ще създаваш своите контакти и не можем да те предпазим от несправедливостта, така да се каже. Аз им казах, може би малко наивно и идеалистично, че ще се справя сам. И наистина в началото те така често се допитваха до мен какво се случва, всичко наред ли е, какви са вълненията, какви са емоциите в света на музиката. И се притесняваха, защото когато човек не знае нещо, наистина всичко е просто някаква интерпретация и негово усещане, но представете си какво е да не знаеш на къде ще се развие твоето дете, какво му предстои. Особено в света на операта, нали, това не е нещо безобидно. Това е, бих казал, сфера, в която има вековни традиции, но когато започнаха моите участия в Софийската опера, още като второкурсник в спектакли за деца, разбира се, в задачи, в роли, които са по силите ми, моите родители много се успокоиха, защото си казаха, добре, той си е талантлив, но слава Богу, ще бъде и оценен, ще намери реализация, което е много важно, защото все пак изкуството е колкото за нас самите, толкова и за аудиторията ни, и може да си гениален, има такива примери, но да нямаш късмета да си в точното време и на точното място. Затова се радвам много, че Гласа на България за мен се оказа не просто най-хубавото нещо в кариерата ми досега, а най-очакваното, въпреки че толкова години не съм се осмелявал да направя тази крачка, знаех, че когато я направя, това ще е момента и резултатът ще бъде добър.
0: А Никола, къде на живо може да чуем твои изпълнения? Къде може да дойдем? Аз видях Софийската опера и балет, обаче не виждам дати.
1: Аз бях постоянен гост в Софийската опера преди години. След това заминах за едно двумесечно обучение по режисура в Виена. И когато се върнах в България, моя професионален път се промени изключително много, защото получих покана от режисьора американец от Бродуей, Уест Хайлър, който е много чест гост в България. Той тогава ме покани да стана постоянен гост в трупата на столичния куклен театър. Това е нещо, с което много малко певци могат да се похвалят, че са били приети така радушно в трупата на друга професионална среда. И всъщност в момента и до ден днешен играем мюзикъла SpongeBob, който хич не е за подценяване. Това е над 2 часа мюзикъл с антракт. Играем го в пълната му бродвейска версия, като дължина, като времетраене, с едни от най-добрите актьори в България. Тук се подписвам, защото те са изумителни и всъщност там няма една звезда, там всички блестят с много ярк талант. Актьорски, певчески и най-вече комедиен. Те са невероятни. И за мен беше изключително удоволствие и продължава да бъде да участвам в този мюзикъл. И сега на 17 октомври ние всъщност ще изиграем нашето 60-то представление за последните 3 години, ако, да, точно така, 3 сезона. Така че имаме своеобразен празник. Така че, освен в спектаклите на музикално-драматичен театър Константин Кисимов в Велико Търново, където съм щатен солист, аз съм SpongeBob в София, така че вижте, че някак си хората из цялата страна могат да ме хванат по пътя някъде в моите участия, но аз съм и постоянен гост в концертите на голямата певица Мими Николова, която продължава да пее, продължава да пее толкова невероятно и за мен е чест, че с нея мога да представя много красив репертуар от популярна музика, от джаз музика. В кукления театър се изявявам в мюзикъла SpongeBob, а в театъра в Велико Търново участвам и в опери, и в оперети, на екрана по BTV изпълнявам вече каквото иска публиката, каквото, всичко каквото се изиска от мен. Така че репертуара е много богат.
0: Добре, това всъщност беше въпрос на студенти от Кърджали, които питат къде може да чуем на живо Никола Попов.
1: Ами, добре, да, Никола, на много места.
0: Той е дълъг път от тия концерти в Кърджали като малък до всички тези изяви. Какво ти даде на тебе самия? В смисъл, ти сами имаш ли някакви страхове, притеснения?
1: Аз съм изключителен късметлия. Макар, че хора, с които общувам, поставят акцента другаде, не върху късмета, изтъкват моята

постоянност, моето постоянство, моята така продължителна работа и факта, че не се отказвам. Но нали знаете, че за един човек една работа може да представлява голямо усилие, а за друг това да бъде най-естественото нещо. Бих казал, че аз работя, живея с музиката ежедневно и не приемам това като голяма жертва и като голямо усилие. Затова описвам себе си като късметлия, защото съм срещал предимно подкрепа. Срещал съм предимно хора, те са били малцина, но с много силна енергия, които безусловно са вярвали в моя талант и в това, че аз имам място на сцената. Разбира се, че съм срещал изключително много негативни коментари по пътя си. Всеки класически музикант ежедневно се сблъсква с безпощадна критика, която би сринала абсолютно всеки. Би сринала човек, който наистина не е сигурен, не е уверен, и всеки млад изпълнител с лабилна психика. Тук мога да кажа, че отново благодаря на родителите ми, на моите приятели, които винаги са били до мен, независимо какво се случва в тази много, много несправедлива професия. Казвам несправедлива, защото е много субективна и понякога нещата опират до въпрос на вкус, за жалост, а не толкова до обективни критерии, кой е достоен, кой има качества за нещо, кой как се справя. Затова казвам, че аз съм късметлия, не само защото в това бурно море съм срещал моите пристанища, на които мога да се опра, да отдъхна и да продължа нататък, а и защото някак може би съм дарен с по-висша философия, с по-друга психика, която винаги ме държи здраво стъпил на земята, и не приемам отказите като нещо категорично и като нещо, което трябва да те откаже. Просто не е в природата ми да се откажа от нещо, което ме прави истински щастлив. Не си заслужава. Някак животът е подарък, но и отговорност, и не трябва да го хабим в неща, които не ни изпълват истински, не ни радват, и просто с чуждото мнение. Чуждото мнение е много важно, когато е компетентно и когато е

0: края на деня, този израз така привлечен от английския, или айде да кажем на български, в крайна сметка ние си живеем живота и сме длъжни. Единственото нещо, което трябва да направим, е да се постараем да сме щастливи.
1: Никола, аз много ти благодаря за този разговор. Аз съм част от твоята първа публика в Кърджали. Макар, че ти не ме помниш, ти беше много малък. Пожелавам ти много успех и много красиви моменти на сцената и не само там, и извън нея.
0: Благодаря от сърце. Аз искам да кажа, че Кърджали за мен е много специален град. Не само защото съм израснал там, не само защото майка ми е от там и имам най-хубавите спомени. Това са спомените от детството, разбира се. Но и защото по-късно в Музикалната академия се срещнах с професор Павел Герджиков, който е емблема, истинска звезда на българската опера, на българската камерна музика, на българския театър. И подчертавам български не защото той няма международно влияние. Той, както казваше, светла му памет, е пял по целия свят и даже през Северния полюс отгоре е минавал така със самолет. Беше много духовит, освен изключително ерудиран професионалист. Но когато се запознахме и той ми преподаваше актьорско майсторство, аз се превърнах в негов любим ученик. Когато разбра, че майка ми е от Кърджали, всеки път той повтаряше: ето го Никола, който е от Кърджали и който е изключителен. И няма да забравя, имахме един концерт в една картинна галерия, все студенти на професор Павел Герджиков. И когато концерта свърши, аз бях много притеснен, защото си мислих, че не сме се представили достатъчно добре, но той от позицията на своята мъдрост, ето пример за такъв човек, който е постигнал всичко и има възможност да те смаже. Той е способен да изгони всякакво вдъхновение от теб, но той направи точно обратното и ни подкрепи и ни каза, че концертът е минал прекрасно и че толкова е дълъг пътя пред нас, че след време този концерт ще ни се стори като просто една прашинка от дългия път на артиста. И няма да забравя неговите думи, толкова бяха трогателни и спонтанни. Той каза: знаете ли защо обичам Никола? Всички се обърнахме и се чудихме какво пък следва сега. И той каза: не защото е от Кърджали, а защото разбира от едно изречение и не се налага да му повтарям. Няма да забравя този спомен, защото аз ценя стойностните хора, ценя тези мигове, които остават завинаги, и най-много ценя добротата в хората. Ценя я много повече от таланта. Един талант не може да ме впечатли достатъчно, ако няма мисия, ако няма кауза. Затова съм благодарен, че живота ме е свързал с този прекрасен град Кърджали и че можем да си говорим по всички тези хубави теми. Благодаря ви за поканата. Желая на всички слушатели да са здрави и да слушат всички гласове, не само гласовете на България, но да чуват и своя вътрешен глас. Той е най-важния и нека да ги доведе до хубави емоции, до успехи и наистина до всичко, за което са мечтали, защото сега виждам колко е хубаво човек да сбъдне една своя мечта по най-добрия начин. Пожелавам го на всички и благодаря още веднъж за уважението и за желанието да се чуем и да говорим. Наистина, когато разбереш, че някой признава труда ти и те харесва, някак живота става по-усмихнат.

0: така че аз продължавам деня си нататък по много усмихнат начин.
1: Чухте оперния певец и режисьор Никола Попов, а аз към нашите слушатели, моля ви, чуйте изпълнението му, има го в YouTube.

Малко преди 12 часа даде време да си кажем до чуване. Уважаеми слушатели, вие бяхте с утрешния блок на Радио Кърджали. Предаването подготвихме Гинка Динчева, Станислава Георгиева, Петя Тенева и аз, Илияна Тифова. Часовете до обед на пулта беше Николай Атанасов, музиката избра Ангел Чавдаров. След минути започва обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. След него програмата на Радио Кърджали продължава. Страхотен ден, уважаеми слушатели!

0: Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Два товарни кораба бяха поразени от дронове в българската икономическа зона в Черно море, като единият плавателен съд потъна заедно с екипажа, а на борда на другия кораб има ранени хора.
1: Абсолютно недопустима атака в българската изключително икономическа зона. Грубо погазване на международното право и изобщо на морското дело.
0: Заяви премиерът Румен Радев, който свика извънредна среща с службите и другите институции, отговорни за реакция при подобни случаи. Русия и Украина си размениха масирани удари с дронове през последните часове. Има и убити хора. Иран смята, че преговорите с Съединените щати нямат смисъл. И още в бюлетина продължава борбата с големия горски пожар в източните Родопи, който навлезе и на територията на Гърция. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Заради инцидента в българската икономическа зона в Черно море, където два товарни кораба, плаващи под чужд флаг, бяха поразени от дронове и единият потъна, премиерът Румен Радев свика извънредно заседание на службите и другите институции, отговорни за реакцията в този случай. Какво заяви премиерът в началото на това заседание, ще чуем сега от нашия репортер Цветелина Стоянова, която е на пряката линия от Министерския съвет. Добър ден!
2: Добър ден. Премиерът започна с това, че в момента България провежда спасителна операция на 70 мили източно от Бяла в изключителната зона на България в Черно море, след като в 3 часа през нощта са атакувани два търговски кораба. Премиерът потвърди и за атака с морски и с въздушни дронове. Казва, че това е абсолютно потвърдено, но какви са те, не даде информация. Нанесени са поражения на първия кораб, който плава под флага на Того, и той е потънал. Вторият е с пожар на борда, екипажът е евакуиран и спасен от наш кораб, който е преминавал наблизо по това време на денонощието. От първия кораб има само разпръснати жилетки и спасителни лодки, да чуем още от Румен Радев.
1: Обстановката за спасителни аварийни спасителни операции в региона е добра, така че ще направим всичко възможно да изследваме целия район и при възможност да спасим оцелели от екипажа на първият кораб.
2: Каза министър-председателят, а министърът на отбраната Димитър Стоянов допълни.
3: В същото време два хеликоптера от авиобаза Курмово пътуват към формированието нашето, което е в военноморските сили Чайка, с цел да вземат спасители и при необходимост да се отправят навътре към морското пространство. В момента би трябвало вече да излетял самолет Су-25 за извършване на въздушно разузнаване. Както знаете, Су-25 има такива характеристики, които позволяват с по-малка скорост да бъде облетяно морското пространство с цел търсене на оцелели. В ход е тази операция, координираме с колегите и от морска администрация, с МВР, имаме готовност допълнително да разставим допълнителни сили и средства.
2: Както вече казах, български кораб се е приближил до втория ударен от дронове и транспортира към сушата двама ранени, един е обгорял. Това се случва във Варна и все пак министър-председателят направи политическо заключение от случилото се през тази нощ.
1: Абсолютно недопустима атака в българската изключително икономическа зона. Абсолютно грубо погазване на морското, на международното право, изобщо на морското дело. Това, което се случва, затруднява изключително корабоплаването в Черно море, повдига още повече всички застраховки и прави корабоплаването изключително трудно. Доколкото имаме информация, вторият кораб е бил натоварен с пшеница,

0: е бил с курс на юг, а първият потопен кораб с курс на север. Не знаем какъв е товара.
1: Каза министър-председателят, при него все още тече свиканата среща при закрити врата. Очакваме и допълнителна информация малко по-късно за новините от Министерския съвет. Светелина Стоянова.
2: А сега към Варна. Там се очаква пострадалите моряци от втория кораб да бъдат откарани в военната болница в града. На пряката линия е кореспондентът ни Даниела Стойнова. Даниела, какво можеш да добавиш?
3: Искам да добавя това, че току-що това беше направено, т.е. тук бяха докарани двамата най-тежко пострадали моряци от втория кораб, един от които се оказа, че е капитана на кораба с травма на главата, а другият по-тежко пострадал с голям процент изгарения. Той ще бъде настанен, и двамата всъщност, в военноморска болница. Той ще бъде настанен в интензивно отделение, ще му бъде осигурена и охрана, каза областния управител Мариус Мърков. Очакваме останалите 16 моряци от втория кораб да пристигнат. Те всички са в добро състояние. Спасителната операция продължава и до този момент моряците от първия кораб не са открити. Даниела Стойнова от Варна.
2: Заради ударените с дронове два кораба край Варна, от партия Продължаваме промяната и от Обединение Демократична България поискаха да бъде свикан консултативният съвет за национална сигурност при президента. Съпредседателят на Демократична България Ивайло Мирчев заяви.
4: Госпожа Йотова пред това не каза. Войната вече излиза извън териториалните води в Черно море на воюващите страни. Днес тези търговски кораби са ударени в изключителната икономическа зона на България. Госпожа Йотова с помилването на наркотрафикант показа, че е под въпрос нейната годност за президент. С отказа да свика Консултативен съвет за национална сигурност ясно показва, че отговора дали тя е годна е по-скоро ясен.
2: Заяви съпредседателят на Обединение Демократична България Ивайло Мирчев. От своя страна, председателят на партия Продължаваме промяната Асен Василев изрази съмнение, че президентът ще свика Консултативния съвет за национална сигурност и за това, според него, няма смисъл към Илияна Йотова да бъдат отправени призиви.
5: Знаем, че шефа на генералния щаб вече си подаде оставката заради несъгласие с политическото ръководство. И към момента, въпреки удвоения бюджет на българската армия, нямаме адекватна защита на българските граждани.
2: Заяви председателят на партия Продължаваме промяната Асен Василев. При масираната размяна на удари с дронове между Русия и Украина през последното денонощие има убити хора и от двете страни. Подробности в обобщението на редактора Елизабет Гогова.
6: Двама души са били убити, 9 ранени при украинска атака с дронове в Московска област. Кметът на руската столица Сергей Собянин заяви, че Украина изпратила през нощта 650 дрона срещу региона, като 105 от тях са били свалени близо до столицата. Нанесени са щети на къщи, други сгради и автомобили. Украински дронове са атакували голям петролен обект близо до село Константиново. През изминалото денонощие руската армия нанесе удари по Харковска област. Убити са 7 души, а 80 са ранени, включително 3 деца. Късно с нощи Русия отново атакува Киев. Отломки от дрон са паднали в жилищен район. Русия е ударила и мост над река Днепър в Запорожка област. Ранени са 5 души, а движението по моста временно е спряно. 3 души са ранени при атака срещу болница в Кривой Рог. Удари са извършени и срещу инфраструктура в Одеса и Измаил, както и срещу товарен кораб в Черноморск. На фона на продължаващите боеве, украинският президент Володимир Зеленски заяви, че очаква преговори с Русия още този месец. В вечерното си видеообращение той посочи, че украинският преговарящ екип е готов. Зеленски подчерта, че дипломацията трябва да стане приоритет и за Русия. За новините Елизабет Гогова.
2: Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио пристига тази вечер на посещение в Гърция, по време на което ще се срещне с премиера и с министъра на външните работи на южната ни съседка. Кореспондентът ни Катя Пеева за очакванията от тази визита.
7: Темите на разговори включват широк спектър от въпроси. Преди всичко, военното сътрудничество между Атина и Вашингтон с акцент новите изтребители F-36, енергетика, корабоплаване, сигурност и търговия. Ще бъде обсъдена също международната и регионалната обстановка. Коментарите в гръцките медии свързват посещението на Рубио в Атина и с желанието на гръцката страна да затвърди ролята си на надежден партньор на САЩ в Югоизточна Европа и в Средиземноморието. Ще се проведат преговори между делегациите на Гърция

0: и САЩ, след което двамата външни министри ще направят изявление. От Гърция Катя Пеева.
1: Президентът на Иран Масуд Пезешкиян смята, че няма смисъл да се преговаря с Съединените щати, тъй като според него Вашингтон не търси диалог. Иранската държавна телевизия цитира Пезешкиян с думите: «Преговорите нямат смисъл с враг, който всекидневно извършва убийства, налага санкции, оказва натиск и не спазва ангажиментите си». Край на цитата. Повече от 7 месеца след първите удари на Съединените щати и Израел срещу Иран, преговорите между Вашингтон и Техеран са в задънена улица и корабоплаването през стратегическия за търговията с петрол Ормузки проток продължава да бъде възпрепятствано. Нови мерки за поевтиняване на дизеловото гориво в Съединените щати предвижда подписаната от президента Доналд Тръмп изпълнителна заповед. Подробности за нея от кореспондента ни Светослав Козловски.
2: Документът цели да ускори доставките и да намали административните ограничения пред рафинериите, за да се увеличи предлагането на дизел на американския пазар. Според администрацията, високите цени вече натоварват както бизнеса, така и домакинствата. CNN съобщава, че Белия дом очаква бърз ефект върху пазара. Паралелно с това Белия дом подготвя план за временно разширяване на достъпа до така наречения червен дизел. Това е гориво, освободено от част от данъците, което обикновено се използва в селското стопанство, строителството и за техника, която не се движи по пътната мрежа. То не е достъпно за обикновени шофьори и се продава само на регистрирани ферми и фирми. Според информация на Reuters, новият план предвижда временно облекчаване на тези ограничения, така че част от резервите да бъдат пренасочени към сектори с недостиг на стандартно дизелово гориво. Целта е да се увеличи наличността и да се намали натискът върху цените. Експерти предупреждават, че скокът в цените вече се отразява на транспортния сектор, където превозвачите съобщават за по-високи разходи и риск от забавени доставки. Очаква се Американското министерство на енергетиката да разкрие подробности за плана, включително кои щати първи ще получат достъп до облекчения режим. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
1: Ученическите бунтове във Франция продължават с трети пореден общонационален протест. Обявени са демонстрации в около 30 града. Властите предприемат мерки срещу безредиците, в които прерасна протестът през последните дни. От Париж предава кореспондентът ни Юлия Талева.
3: Франция усъмна с поредните блокади на десетки гимназии часове преди ученическите протестни митинги, обявени в повечето по-големи градове. В Париж между 20 000 и 40 000 демонстранти са очаквани в ранния следобед. За първи път в шествията ще се включат синдикатите на националното образование, за да предотвратят безредиците. Властите се безпокоят от намесата на така наречените черни блокове, екстремистски групи, нямащи общо с протеста, които сеят хаос и разрушение. Вчера из страната бяха разбити магазини и банкови офиси. Най-важното е да се възстанови редът, заяви пред Франс Дю френският вътрешен министър Лоран Нунес. От началото на бунтовете са арестувани над 5000 души, предимно непълнолетни. Пострадали са 215 ученици и над 700 полицаи. Вчера заглушителна граната откъсна ръката на 15-годишно момче. Министърът на образованието Едуар Жефре нареди на учебните академии в 8-дневен срок да решат належащия проблем с заместването на отсъстващи учители. От Париж, Юлия Талева.
1: По Българското национално радио слушате обедния осведомителен бюлетин. Трети ден продължава борбата с големия горски пожар в източните Родопи, който тръгна от землището на Ивайлов градското село Горно Луково. Огънят прехвърли границата и навлезе в Гърция. Развива се в широколистна гора и в труднодостъпен планински район. Само на българска територия засегнатите площи са около 3000 декара. Информация на кореспондента ни в Хасково Живка Тодорова.
4: Сложно остава и днес ситуацията на терен, където са 10 екипа на пожарната и 6 от държавното горско стопанство, оборудвани с специализирана техника. В действията по гасенето късно през нощта се включи тежък булдозер, който прокарва просеки в пресечения труднодостъпен терен, за да ограничи разпространението на огъня. В момента усилията са съсредоточени основно по югоизточния фронт, където все още има активни огнища. След като в първите два дни в гасенето се включиха и военни хеликоптери, днес ситуацията не налага помощ по въздух. Остава в сила частичното бедствено положение, което обяви кмета на община Ивайловград. Въпреки мащаба на пожара, опасността за населените места няма, уверяват от областна администрация Хасково. За новините от Ивайловград, Живка Тодорова.
1: Балотаж между кандидатите за президент Илияна Йотова и Андрей Гюров показва последното социологическо проучване, извършено от агенция Тренд. Възложител е вестник 24 часа, а проучването е проведено в периода 26 септември – 2 октомври сред 1003 пълнолетни. Подробности за данните от репортера Светослава Кузманова.
5: Кандидат-президентската двойка Иляна Йотова и Кирил

0: Вълчев получава подкрепата на 47,8% от заявилите, че ще гласуват на предстоящите президентски избори. За Андрей Гюров и Георги Кандев биха гласували 24,6%. На трето място се нареждат кандидатите на Възраждане Костадинов Волгин с 9,7%. 38% или малко над 2 милиона души декларират, че със сигурност ще упражнят правото си на глас на 25 октомври, а една пета все още се колебаят дали да го направят. Възложител на изследването е 24 часа, то е реализирано в периода между 26 септември и 2 октомври сред 1003 пълнолетни. За новините Светослава Кузманова.
1: В обедния осведомителен бюлетин е ред на водещите спортни новини. Ще ги представи Илиян Христов. Добър ден!
2: Добър ден! Започвам с припомнянето, че футболистите от националния ни отбор ще гостуват на състава на Люксембург от 21 часа и 45 минути в четвъртия си матч от трета дивизия на турнира Лига на нациите. С една спечелена точка нашите са последни в класирането в четвърта група, а начало с 7 са исландците, които до вечера са гости на Естония. Другите срещи от четвъртия кръг на турнира тази вечер в Лига А – Англия, Чехия и Хърватия, Испания. В Лига Б – Швейцария, Северна Македония и Шотландия, Словения. В Лига С – Казахстан, Фариорските острови, Албания, Сан Марино, Беларус, Финландия и Молдова, Словакия. От снощи в първата дивизия Италия, Турция 3-1 и Франция, Белгия 4-1. Във втората – Босна и Херцеговина, Полша 1-0, Румъния, Швеция 0-1, Северна Ирландия, Грузия 0-0 и Украина, Унгария 1-2. И в третата Кипър, Латвия 2-1 и Черна гора, Армения 0-0. Още футбол, ръководството на Локомотив София обяви, че билетите за съботния матч от първенството с Локомотив Пловдив, както и за всички останали домакински срещи до края на сезона, ще бъдат на цена от 10 евро. Входът ще бъде свободен за хора в пенсионна възраст, както и за деца до 14 години, които ще могат да влизат с придружител и съответната декларация. Нападателят на Барселона Рафиня е подписал нов договор с клуба, съобщават испанските медии. В него има клауза за откупуване в размер на 1 милиард евро. Олимпийският световен и европейски шампион Георги Мърков се оттегли от управителния съвет на Българската федерация по борба след вчерашното заседание на ръководния орган. Той изрази категоричното несъгласие с взетите решения, сред които освобождаването на Белчо Горанов от поста генерален секретар и оттеглянето на кандидатурата му за член на ръководните органи на Международната централа. Залата на европейската слава на българския бокс се обогати с още едно име. Като на стената на шампионите бе добавен Радослав Росенов. 22-годишният русенец ликува със златния медал в категория 60 кг на първенството на континента в Асикс Арена. С най-много титли по 4 са се окичвали двама българи – Станимира Петрова и Ивайло Маринов. Резултати от тази нощ – националната хокейна лига на Съединените щати и Канада. Дала Сан Хосе 5-0, Питсбърг Уинипек 2-3, Бостън Отава 1-4 и Тампа Бей Филаделфия 4-1.
1: От дежурния синоптик Мариана Попова ще чуем данни за времето в момента и прогноза до края на деня и утре. Добър ден!
3: Добър ден! Предимно слънчево е времето на страната. Температурите към този час са от 14 градуса в Благоевград и Гоце Делчев до 22 градуса в Ловеч, Добрич и Варна. В София температурата е 15 градуса, атмосферното налягане 954 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 42%. След обяд ще остане слънчево с временни увеличения на облачността над източната половина от страната. Ще бъде почти тихо или със слаб вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. През следващото денонощие от запад-северозапад ще се появи висока облачност и постепенно ще обхване цялата страна. В западната половина ще бъде почти тихо, в източната ще духа слаб вятър от юг-юго-исток. Затоплянето ще продължи. Минималните температури ще бъдат в широки граници от около 0 градуса на места по високите западни полета и в котловините, където ще има условия за слани, до 13-14 градуса по Черноморието. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса. За София минимална температура около 6, максимална около 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт.

0: Институт по метеорология и хидрология.
1: За ограничения по пътищата съобщава Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: В два участъка на автомагистрала Тракия от 33 до 40 и от 218 до 230 км посока Бургас се въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. В третия участък на магистралата от 342 до 349 км също в посока Бургас е въведено ограничение на скоростта до 80 км в час. Два участъка на автомагистрала Хемус от 12 до 15 и от 35 до 36 км в двете посоки е въведено ограничение на скоростта до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 18 до 16 км в посока София е ограничена дясната активна лента. Движението е пренасочено в лявата активна и в изпреварващата лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. През проход Пампорово е ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Още веднъж новинарските акценти. Премиерът Румен Радев провежда извънредна среща с службите и с другите институции, след като два товарни кораба, единият плаващ под флага на Того, а другият под флага на Палау, бяха поразени с въздушни и с морски дронове в българската икономическа зона в Черно море. Единият кораб, плавал на север с неизвестен товар, потъна заедно с екипажа. При атаката срещу другия кораб, плавал на юг, натоварен с пшеница, има двама ранени от 18-членния екипаж, съставен от турски и индийски граждани. За пострадалите и за другите хора от екипажа на този кораб беше организирана спасителна акция с помощта на граничната полиция и военноморските сили. Русия и Украина си размениха през последните часове масирани удари с дронове, при които има убити хора и от двете страни. Президентът на Иран Масуд Пезешкиян заяви, че преговорите с Съединените щати нямат смисъл, тъй като според него Вашингтон не търси диалог. Продължава борбата с големия горски пожар в източните Родопи, който навлезе и на територията на Гърция. Според синоптичната прогноза, следобед ще бъде слънчево с временни увеличения на облачността над източната половина от страната. Най-високите температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Русина Петрова и пред микрофона Николай Петров.
3: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
5: Радио Кърджали. 90 МГц.
6: Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията рудника ДТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPM Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
7: Не отнемай на едно дете утрешния ден, само защото днес си бързал. Карай така, че децата да имат своето утре.

0: Шофирай разумно. Аз съм Анелия Торошанова, водещ програма Христо Ботев на Българското национално радио.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
2: Пясъците на времето.
3: Вечните хитове всеки четвъртък
4: след новините в 21 часа.

0: Президентски избори 2026. Платена форма.
1: Кандидатът за президент и лидер на Възраждане Костадин Костадинов се срещна с симпатизанти в Кърджали. Костадинов коментира поразените от дронове два кораба в българската икономическа зона в Черно море.
2: Хората, които подкрепят войната в Украйна, като примерно госпожа Йотова, господин Радев, господин Гюров, които подкрепят украинската страна в този конфликт, да имат честта и доблестта да излязат и да обяснят на българските граждани, че заради тяхната политика поставят под заплаха националната сигурност и физическата сигурност на граждани. И това е нещо, което не бива да бъде скривано повече, защото войната се разгаря.
1: Според Костадинов, България трябва да е посредник в решаването на конфликта между Русия и Украйна, а не да подкрепя Украйна в тази война.
2: Българският парламент по предложение на Румен Радев гласува удължаване на програмата за подпомагане на украинските така наречени бежанци, на практика туристи в България, с още една година на стойност близо 100 милиона евро. Така че това, което се случва в момента, е достатъчно показателно за начина, по който нашата държава изглежда в очите на външния свят. Не като държава, като територия, с която никой не се съобразява.
1: Костадин Костадинов коментира и темата за продължаващото нарастване на цените в България.

0: Имахме законопроект за овладяване на цените. Той беше отхвърлен. Предложихме отпадане на санкциите срещу Русия, за да може да паднат цените на горивата. И това беше отхвърлено. Предложихме изслушване на националната статистика, за да видим инфлацията, дали е, както казва тя, примерно 5% или е 305%.
1: На въпрос от симпатизант за подмяната на български език като официален в страната, за използването на други езици в надписи и като комуникация дори в официални държавни и общински институции, Костадинов отговори.
0: Ако искат България да продължи да съществува и за децата, и за внуците ни, да подкрепят Възраждане, да направят различен избор. Това е нещото, което ние призоваваме в тази кампания.
1: Добре. Кандидат президентската двойка на Възраждане Костадин Костадинов и Петър Волгин е с номер 11 в бюлетината.
2: Купуването и продаването на гласове са престъпления. Платена форма.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

Слушахте едночасовото предаване на турски език под

0: Българско национално радио.
1: След предаването на Радио България, програмата на Радио Кърджали продължава с емисия новини. Акцентите в емисията. Риболовци и служители на Яра излизат утре на протест в Кърджали. Прегледите при заболекар вече са и с онлайн достъп. 7 задържани за кражби при полицейска акция в Хасковска област. Следват подробностите. Риболовци и служители на Изпълнителната агенция по рибарство в Кърджали излизат утре на протест срещу планираното сливане на агенцията с тази по горите. Те настояват за ясни мотиви и анализ на планираната от Министерството на земеделието и храните административна реформа. Протестът е от 12 часа пред областната администрация. Борис Андреев, председател на Сдружението Риболовците от каскада Арда.
2: Вече неколкократно изразяваме становище, че това нещо не трябва да се случи по начина, по който е обявено. За съжаление, от Министерството на земеделието не ни чуват. Изпратихме отворено писмо до Министерски съвет, до Министерството на земеделието, като интересното беше, че Министерството на земеделието отговориха последни, първо ни отговориха от Министерски съвет, като отговор двете ведомства е идентичен. Цели се оптимизация, намаляване на разходите, обединяване на двете агенции с едно ръководство, което поставя няколко въпроса. Първо, ръководството на Яра в мащаб национален е изключително малко. Говорим за много малка бройка хора, които работят в националното ръководство и единици в всеки един регионален офис. А горските ситуацията е сходна, като там има, да речем, местни експерти, които отговарят за по-специфични проблеми. И двете агенции страдат от недостиг на хора. Това са огромни обширни територии, които трябва да бъдат контролирани и водни, и горски. И двете агенции на местно ниво в област Кърджали са с недостиг на хора, което практически ограничава техната ефективност.
1: Каза Борис Андреев, председател на Сдружението Риболовците от каскада Арда. Прегледите при заболекар вече са част от електронното здравно досие. В модул дентални прегледи пациентите могат да видят състоянието на всеки зъб и историята на проведеното лечение. Това съобщават от Министерството на здравеопазването. Още от репортера Божидар Чолаков.
3: Информацията е достъпна през приложението Е-здраве и уеб-версията на електронното здравно досие и включва данните, въведени от заболекарите в Националната здравноосигурителна система. За да използват новите функции на телефона си, потребителите трябва да обновят приложението до версията за 2026 година. Бутонът «Вашият зъбен статус» отваря схема, която показва състоянието на всички зъби, както постоянните, така и млечните. При избор на конкретен зъб се вижда описаните за него прегледи и лечения. Данните се обновяват автоматично при всеки преглед. Предишната информация се запазва, така че пациентът може да проследи историята на лечението си. Документът съдържа данни за състоянието на зъбите, лечението и приложените документи. В него се виждат още кой заболекар е извършил прегледа, в кое лечебно заведение, кога е започнал и приключил и как е финансиран. За новините Божидар Чулаков.
1: Като добър отчитат летния туристически сезон в Златоград. През настоящата година етнографският комплекс в града отбелязва и 25 години от своето създаване. В този четвърт век комплексът се превърна в един успешен пример за развитие на културно-исторически туризъм в България и ключов двигател за икономическото развитие не само на Златоград, но и на региона. С времето етнографският комплекс успява да превърне Златоград в предпочитана дестинация за целогодишен туризъм, каза управителят на комплекса Александър Митушев.
4: Преди 25 години Златоград имаше само един хотел с 4-5 стаи. Сега са 1200 легла и около 50 места за настаняване. И може да се каже, че наистина града има нов поминък. Вече не е толкова нов, защото имаме туристически поток, който е утвърден, който е 50%, може би е повече, с Златоград Перперком. Посещението сте нас. Интересното е, че както и на морето, може би, в началото имаше едно стъписване, може би, заради преминаване към еврото и все пак заради инфлацията, но лятото беше успешно.

0: късно. За следващата година имаме заявени дати, така че мисля, че най-интересното е за културно-исторически туризъм, че няма сезонност.
1: Каза Александър Митушев. Специализирана полицейска акция в Хасковска област е довела до 7 задържани за различни кражби. Сред тях са мъже на възраст от 15 до 60 години, като част от откраднатите вещи са върнати. При проверките са иззети над 1000 къса цигари без бандерол, а двама души са задържани за притежание на наркотици. В Димитровград е започнато бързо производство срещу 69 годишен шофьор, управлявал с 1,56 промила алкохол. Проверени са над 1300 души и около 1000 автомобила. Пътните полицаи са установили 299 нарушения, като са издадени стотици фишове и са съставени 20 акта. В рамките на акцията са проверени и търговски обекти, заложни къщи и рискови места, както и лица, свързани с криминалния контингент и с риск от купуване на гласове. Завършваме емисията с информация за времето. Подробности ще ни каже дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Мариана Попова.
2: Днес ще бъде слънчево с временни увеличения на облачността, ще бъде почти тихо или със слаб вятър от север-северо-исток. Максималната температура в Кърджали ще бъде 23 градуса, в Хасково 24, в Смолян към 20 градуса. За радио Кърджали, дежурният синоптик Мариана Попова.
1: Това бяха новините на радио Кърджали в 14 часа, представени от Гинка Динчева. Следващата емисия Регионални новини е в 16.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
4: Когато шофирате, бъдете внимателни. Спазвайте ограниченията на скоростта и оставяйте достатъчно дистанция. Сложете предпазния колан. Шофирайте разумно. Пазете себе си и другите на пътя. Пътувайте безопасно, защото най-важната дестинация е домът. Аз съм Ангел Чавдаров, музикален редактор на Радио Кърджали.
5: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
4: Ти отмина. Синева. Всеки понеделник и петък, след новините в 21, в ефира на Радио Кърджали.
6: Радио Кърджали. 90 МГц.

0: постъпките на историята.
1: Здравейте, приятели на фундаменталната наука история! Днес отново е вторник и вие сте с предаването по стъпките на историята с мен, водещия Димитър Димов, зад пулта е Мехмет Реджеп, а музикантът е Ангел Чавдаров. Скъпи приятели, само преди няколко дни при нас се случи едно уникално събитие. Нашите съседи гърците ни върнаха костите на нашия велик цар Самуил. Нещо, което дълги години нашите историци, нашата дипломация се опита да направи. Защо се случи точно тези дни? Това са сигурно теориите на конспирациите. Всеки един от вас може да реши, но да приемем най-хубавото, че това може би е признак на приятелство между два народа, които в миналото наистина са имали исторически противоречия, но днес вървим заедно към това да живеем по-добре като съседи. А разбира се, Шузен, за това събитие и за самия цар Самуил ще говорим още и за това, че примерно днес на 6 октомври преди 1012 години именно умира цар Самуил, след като вижда това, бих казал, събитие, тази негова армия, която е на 100 души, знаете, оставен един човек си на око. Тоест наистина нещо, което едва ли някой може да преживее, но факта, че Самуил го приема толкова вътрешно, бих казал, защото знаем, че има владетели, които въобще не се интересуват от своя народ и от своята армия. Говори именно за неговата моралност, за неговата съвест. Истина, той трябва да остане един от великите ни владетели през средновековието. Също така не забравяме, че само вчера

започна или преди не, че започна, а вчера се навършват 114 години от началото на Балканската война. Една война, която за съжаление вложи след себе си, т.е. резултатите, тъй като продължава в, след това в Междусъюзническата война, след това Първата световна, говорим за едни негативни последици, въпреки че нашето искрено желание да решим българско-руския въпрос, в крайна сметка води до това, че Ньойският договор така нанася една жестока рана, която вече над 100 и бих казал и 10 години много трудно заздравява. За тези и за други неща ще си говорим в нашето предаване. Останете с нас!

0: по стъпките на историята.
1: Приятели, историята, какви събития и празници са се случили на днешния ден през вековете? През 1014 година в Преспа умира великият български цар Самуил. През 1572 поради въвеждането на Григорианския календар, този ден от тази година не съществува в Италия по

Полша, Португалия и Испания. През 1916-та, по време на Първата столна война, започва второто сражение в битката при Черна, завършила освободяне на Битоля от страните на Антантата. През 1919-та е съставено 40-то правителство на България начало с Александър Стамбулийски. През 1973-та Израел е нападнат едновременно от Египет и Сирия и започва войната, наречена Йом Кипур. През 1981-та египетският президент Анар Садат е убит от ислямски екстремисти, докато присъства на парада в Кайро по случай 8 годишнината от началото на войната от Йом Кипур. А празниците ден на въоръжените сили на Египет, Сирия отбелязва годишнината от Октомвийската освободителна война, а България днеска е ден на архитектите, строителите и седарите или на Свети апостол Тома. Това е един от 12-те ученици на Исус Христос, известен още в историята като Тома Неверни. Малко повече за този ден днес празнуват Тома, Томислав, Томислава. Свети апостол Тома е бил сред най-преданите последователи на Исус. Но след неговото възкресение поискал сам да се увери в чудото, като види и докосни белезите от гвоздиите на тялото му. Христос се явял пред него и му позволил да направи това, а от тогава изразът Тома Неверни е нарицателно за човек, който трудно вярва без да види доказателства. След възнесението на Исус, апостол Тома започнал да проповядва в партия Мидия, даже далечна Индия, където извършвал чудеса и обръщал мнозина към християнската вяра. Според преданието той даже покрестил царицата и нейната сестра, което предизвикало гнева на царя. Светият бил хвърлен в тъмница, подложен на мъчение, но останал невредим. В крайна сметка войниците го убили пред очите на неговите ученици, а скоро след това дори царят приел християнството. Така че, тъй като той е почитан като изкусен строител, иконите на иконите често изобретяван с дюлгерски метък в река. Така че честит празник имените!

0: Постъпките на историята.
1: Скъпи приятели, защо казвам, че това, което случи при няколко дни, когато Гърция ни върна останките на нашия велик цар Самуил, е толкова важно? Медиите много дадаха информация по този въпрос, стига да сте ги гледали или слушали, но все пак аз малко ще обобща нещата, за да ви стане ясно и защо наистина това нещо е толкова важно за нашата памет. Най-важното, уважаеми наши слушатели, че това е единственият български средконен владетел, чието гроб и тленни останки са запазени. Гробът на Самуил, открит, всички сте чули, може би през 1969 година в базиликата Светия Хил на остров Светия Хил в малкото Преспанско езеро в Гърция от гръцкия учен професор Муцопулос. От тогава те съхранявали в музея на византийската култура в Солун, а темата за тяхто връщане много често се поставя от историци, археолози и наши институции. Каква е хронологията на събитията? През декември 2003 за първи път кадри заснети от телевизия българска на остров Светия Хил в малкото Преспанско езеро са видяни във филма «Островът на цар Самуил». И в този филм гръцкият археолог Муцопулос разказва за случайността, когато той открива де-факто там тези разкопки и тези саркофази. Той открива де-факто 4 саркофага. И именно там започва така да се търси аргументи, наистина това ли е цар Самуил. Всички сте чули, че може би аргументи са единият, че точно това, което откритие е на възраст около 70 години, високо 1,60 м, т.е. факти, които са свързани с Самуил. Но най-важното, защо там са открити и защо една от тезите или по-скоро едно голямо доказателство, че там е погребан Самуил, така ни говори или ни дава основание да твърдим това ми, защото в края на 9 век по заповед на княз Борис I на остров Светия Хил е построен един от най-големите храмове на новопокръсти на България. Островът става любима резиденция на цар Самуил, който издига тук свои дворци. По същото време храмът на острова се превръща в катедрала на българския патриарх, който трябва да търси там място след завладяването на Великия Преслав. Така че Преспански остров Светия Хил става свидетел на най-драматичните моменти, белязали края на първото българско царство. Именно за това учените смятат, че освен Самуил тук може би огребен и друг български цар, това е неговия син Гаврил Радомир. На 15 март 2004, значи само година след този филм, каменна плоча с приблизителни размери 65 на 70 см е открита в двора на къщата на Стамен Василев в петрешкото село Самуилово. На тази плоча пише следното: Самуил, цар и самодържец всем българам. Така че ето ви нещо, което също дава някакъв

някакво основание. На 13 февруари 2007 в София, в Националната библиотека Св. Кирил и Методий, професор Муцапулос представя българското издание на своята монография. Преговорът от професор Василка Тъпкова-Заимова съдържа около 300 страници с богат илюстрован материал. И именно многото доказателства дават основание на професор Муцапулос да направи предположение, че това е гробът на цар Самуил и на цар Гаврил Радомир. На 6 октомври 2014 в Солун президентът Росен Плевнелиев се покланя пред тените останки на цар Самуил и тогава по молба на българска държава тези останки са изложени за поклонение по повод 1000-та годишнина, да кажем така, от кончината на владетеля. Също така тази година е създаден Национален организационен комитет, който е свързан именно с това да се отбележа 1000 години от смъртта на

Румен Радев удостоява професорите Николов и Петър Шрайнер за именно телесния ми принос за Самуилова България. А на октомври 2024 в Петрич са отбелязани 1010 години от смъртта на Самуил. И в крайна сметка стигаме до събитието 29 септември 2026, когато министър-председател Румен Радев съобщава за постигнато споразумение и за това, което ни дават гърците. И в крайна сметка всичко това, за което вие бяхте светили, ни кара малко ли много да се гордеем или по-скоро, че свидетели наистина нещо уникално, защото ние може да открием бъдещи, дай Боже, запазени кости на наши владетели, но друго е, когато сме свидетели на първия такъв открит гроб на наш владетел.

0: Постъпките на историята.
1: Скъпи приятели, ще ви предложа още една така различна гледна точка за управлението на цар Самуил. След малко ще вляза в подробности, но тук искам да погледнем от гледна точка на това, че управлението му, а то е 997-1014,

само 17 години, съвпада в един изключителен момент от историята на средновековна Европа. Едно сложно време около края на първото християнско хилядолетие. Той е белязан с бурен обществен кипеш и дълбоки социално-економически и духовни трансформации, съпроводени с някаква апокалиптична нервност да се очаква второто пришествие през хилядната година. Това е време на страх и отчаяние, но и на огромен прилив на енергия, жажда за свобода и обнова. Хилядната година е свързана с един особен факт за дълготрайни последици за Балканите. За първи път след края на античността границата на Византийския запад се възстановява по река Дунав. За Византия това поставя началото на най-голямото териториално разширение на империята под управлението на един изключителен василец Василий II. Слава Богу, че той управлява до 1025-та, та след него неговите наследници ни управляват както трябва. Неговото име, както и подсказва, ние знаем, че наречен Василий II Българобият, е трагично и неразривно свързано с залеза на първата българска държава. За нас, българите, около хилядната година не е някакъв въображаем край на света, очакван от някакви есхатологични чувствителни хора, а реален край на тривековно политическо статукво, което настъпва през 1018 година след изтощителна и кропролитна близо половин век схватка с Византия. Въпреки загубата на Велики Преслав и източна България през 971 и хилядната година, българският държавен организъм продължава да функционира с нови центрове в свободните западни земи, които стават база на българската съпротива. И тук именно на преден план вече изпъква сина на комит Никола Самуил, който получава българска корона след смъртта на цар Роман, който е пряк наследник на Крумовата династия, де-факто това е прекият потомък на Симеон. Духовната власт пък е отсорявана от патриарх Дамян, който след завладението на Преслав също се мести в западните земи. Така че в тези райони структурите на българска държава, оформени от 9-10 век, се запазят и те осигуряват преемствеността в управлението на страната. Така че около половин век България успява да издържи на разоряващия ритъм на война и оцеляване в сблъсък с могъщата византийска империя. И именно драматизмът на тази епоха се въплащава в фигурата на един воин, държавник и човек. Както се казва в житието на свети Никон, метаноите, Самуил, който управлявал българското племе, бил ненадминат по сила и по храброст. И точно преди 1000 на 6 октомври 1014 сърцето на този владетел суров воин, който 40 години води титанична битка за съхранение на българската държава, спира да бие. Сърцето на цар Самуил, който не се поколебава в името на държавните интереси да поеме върху плеч си един от най-тежките човешки грехове – братоубийството, като заповядва екзекуцията на цялото семейство на по-големия си брат Арон, който е заподрян с измама, не издържа на смазваща гледка на тъжната върволица от ослепени войници след разгрома им при битката при село Ключ.

0: Постъпките на историята.
1: Скъпи приятели, какво трябва да знаем за Самуил? След това, което ви говорих за костите, за това какво е времето, сега малко исторически факти, които ни, да ни, надявам се, всеки от вас дадат основание да помнят този велик владетел, който според много историци трябва да го сложим редом до Симеон, до Ивана, до Иван Сен II. Самуил е най-малкият брат от те наречените комитополи, т.е. синове на комит Никола, Давид, Мосей, Арон и Самуил. След падане от нисична България по затиска власт 971 комитополите стават управители на България де-факто. Те защото се намират на запад, центъра им е сред днешна София. Те започват военни действия 973-976 срещу Византия и в тия битки Давид бива убит от скитащи власи, а Моисей загива при обсадата на Сяр. Така че двамата братя загиват именно в тези битки. А когато умира византийски император Ян Цимиски през 976 в Константинопол бягат пленените синове на Петър, Борис II и Роман. Тъй като те са облечени с византийски дрехи, когато бягат на границата, Борис II е убит по погрешка. Роман е прият благополучни и де-факто е обявен за български цар. Това е пак ви говори нещо много. Кой имам предвид? Самуил де-факто държи цялата власт. Той може да се обяви за цар. Но при жив наследник на великия Симеон, защото Роман де-факто се явява внук на Симеон, той не го прави. Мисля, че това също говори достатъчно за моралното величие на този владетел. Цар Роман 977 до 991 се отдава на търковни дела. Де-факто България е управлена от Самуил като главен полковец в борбата срещу Византия. През 977 той предприема походи в Тракия, Тесалия, Пелопонес, смятайте, той стига в същинска Гърция, като освобождава много земи и проявява изключително упоритост и постоянство. От Лариса принася пощи на Светия Хил в специално посредната църква на остров Светия Хил, за която ви говорих. Така че за едно десетилетие Самуил успява да утвърди българската власт в западните части на Балканския полуостров. Но виждайки, че Арон, неговия брат, се опитва да направи така споразумение с византийците, той го осъжда на смърт и де-факто цялото му семейство, но е пощаден само първородния му син Иван Владислав, защото сина на Самуил Гаврил Радомир се застъпва за него. Така че Самуил продължава борбата за освобождаване.

освобождава Сирична България, отвъд Дунски територии, Тракия. Императора превзема Скопие 991 и тогава пленява цар Роман, отвежда го в Цариград, така че след тази година Самуил става единствен господар, да го кажем, на България. В крайна сметка той е обявен именно за владетел, след като Роман умира. Той постига една голяма победа, Самуил, като през стените на Солун пленява Ашот, синът на местния управител. Стига пак до Пелопонес, навръщане обаче при река Сперхей, византийци успяват да изнадат българите. Самуил е ранен, но благодарение на своя син успява да избяга. През 997 пленения цар Роман умира в Стариград. Той 6 години Самуил не се обявява за владетел, въпреки че държи всички нишки на управлението, докато е жив Роман. След като той умира, вече Самуил приема короната като законен български владетел. Той завладява сръбските княжества, жени княза на зета Иван Владимир за дъщеря си Теодора Косара. Другата дъщеря Мирослава дава на той Ашот, който оправи управител на Драч. Урежда и отношението с унгарците, като жени сина си Гъл Радомир за дъщерята на унгарския крал Геза. Така че той прави неща, които после Иван Асен прави. Така че Самуил успява да установи българската власт до Адриатическото крайбрежие и Карпати и да получи международно признание. Не случайно каза, че тогава България също е била на три морета. Василий II, недоволен от това засилване на България, да почва 1001 година много походи. В крайна сметка 13 години той по-малко откъсва територии и пролива българска кръв. И стигаме до великата битка при село Ключ, подножието на планината Беласа. Василий II изпраща един отряд по обиколен път да удари българите в гръб и така, биейки се на две страни, няма как нашата армия губи битката. Цар Самуил, ранен с помощта на своя син, пак успява да се спаси в крепостта Прилеп. В сблъсъка с елитните отряди на ромеите, Гарул Радомир убива полководеца Теофилакт, един любимец на Василий II. Императорът и тогава император решава да направи тази жестокост, нарежда да бъдат ослепени 15 000 войници и на всеки 101 да го един с едно здраво око да ги води, затова той получава това прозвище Благоробията. И представете си 15 000 души усъкатени, пристигат при своя цар и няма как, той получава сърдечен удар, след няколко дни умира. Властта му е поета от негови син Гъл Радомир, 1014-15, който обаче също се нарежда се по величие и трагизъм до нашите така големи владетели. Както го наричат непоколебим по сила и ненавидят по храброст мъж, вярва на роднините си и в крайна сметка той е убит от своя братовчет Иван Владислав, който той спасява няколко години по-рано, така че някой казва българска му работа просто, както се казва, завист има и при великите ни владетели и в крайна сметка 1018-та България е завладяна от Византийската империя.

0: постъпките на историята.
1: Скъпи приятели на историята, не забравяйте, че историята ни учи, че никой не се учи от нея, затова вие не спирате, не съсъждавате и опознавате, за да знаете и да бъдете готови за това, което ще ни очаква в бъдеще. А какво може да си пожелаем? Много още хубави новини от сферата на историческа наука. Какво имам предвид? Ми защо не близките години да не се открият нови запазени, бих казал, гробове или запазени така наши велики владетели, личности, с които ние наистина да поддържим нашата памет, да се нашето национално самочувствие, как се казва, да продължава да съществува, защото именно тези неща ни правят българи и направят част от великата българска нация. За вас днес работиха звукорежисьора Мохамед Мехмед Реджеп, музикален директор Ангел Чадаров и Ворен Шеримитър Димов. До чуване до следващия вторник!

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: часа. С обзор на водещите новини до този час пред микрофона е Николай Петров. Преди малко от прессекретарията на президента съобщиха, че държавният глава Илияна Йотова свиква за утре консултативния съвет за национална сигурност. Темата е актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна. Новината за свикването на консултативния съвет идва на фона на инцидента, при който през нощта в българската икономическа зона в Черно море бяха атакувани с дронове два чужди търговски кораба и единият от тях потъна заедно с екипажа. Според премиера Румен Радев все още не се знае какъв е произходът на дроновете. Заради инцидента премиерът проведе и съвещание с представители на службите и на други институции. Подробностите в обобщението на репортера Цветелина Стоянова.
3: От тази нощ е в ход спасителна операция на 70 мили източно от град Бяла, след като тази нощ два търговски кораба бяха ударени от дронове. Обяви малко преди обяд премиерът Румен Радев в изявление.
4: Дронове. И морски, и въздушни дронове. Това е потвърдено категорично от екипажите. И на двата кораба са нанесени поражения. Първият кораб, който плава под флага на Того, е потънал. Това, което е открито, е една обърната лодка, три обърнати плота, жилетки, но за сега няма хора. Екипажът е в неизвестност. Ще направим всичко възможно да изследваме целия район и при възможност да спасим оцелели от екипажа на първият кораб.
3: А Радев е категоричен, че инцидента е недопустим.
4: Абсолютно недопустима атака в българската изключително икономическа зона. Абсолютно грубо погазване на международното право. Погазват се вече всякакви правила на международното право. Атакуват се цивилни морски плавателни съдове. Абсолютно недопустимо.
3: По-късно пред медии премиерът отново не оповести дали безпилотните апарати са руски или украински.
5: Не мога да ви кажа още какви са дроновете, от коя страна с които са атакували. Атаката е комплексна. И с морски дрон, и с въздушен дрон. Тепърва ще се опитаме да установим откъде е дошла атаката, но то е ясно. Или са руски, или са украински.
3: Партньорите от Европейския съюз и от НАТО са своевременно информирани от самия Радев за атаките по плавателните съдове, но той не смята, че ще има задействане на клаузи от договора с Алианса.
5: Няма как да бъдат задействани. Имате предвид, че това е на 130 км от нашия бряг, пада в нашата изключителна икономическа зона, но това се водят неутрални води. Казах, че са все още в териториални води. Знаете, че имаше такива атаки и в Полша, и в Румъния, включително беше ударен жилищен блок в Румъния. В Черно море непрекъснато се потопяват някакви кораби. Имаме непрекъснато удари с дронове по кораби. Едва ли това е най-сериозният инцидент? Тези въпроси се поставят на вниманието на ръководството на НАТО. Там се решава по какъв начин и какъв да бъде отговора.
3: След призивите на парламентарни партии към президента Илияна Йотова да свика консултативния съвет за национална сигурност, премиерът коментира, че това ще реши самата Йотова, но реагира остро на коментарите.
5: Това вече е обект на политически спекулации. Когато некомпетентни хора използват един такъв случай, чуваме всякакви малоумни теории и има голям риск този консултативен съвет за национална сигурност да се превърне в една злоупотреба с цялата тази ситуация.
3: Заяви Радев пред медиите. За новините Цветелина Стоянова.
2: А както вече разбрахте, преди малко беше съобщено, че президентът Йотова свиква за утре консултативния съвет за национална сигурност. Темата е актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна. Всички членове на екипажа на втория кораб, който беше поразен от дрон в Черно море, бяха евакуирани от плавателния съд по море и вече са във Варна. 10 от тях са турски, а останалите 6 индийски граждани. Те ще бъдат настанени от корабособственика в квартири в морския град. Проверени са от граничната полиция. Двамата пострадали от екипажа са настанени във военноморската болница. Това са капитанът на кораба и един от моряците. Продължава и спасителната акция в района на потъването на първия кораб и по въздух с самолет и с два хеликоптера. Още информация от кореспондента ни във Варна Даниела Стойнова.
6: Само един от 16 представители на екипажа, турски гражданин, се съгласи да отговори на въпроса какво е преживял.
7: Аз съм от Турция. Мисля, че руснаците пуснаха бомба под водата. Мисля, че е руска, защото товарът ни е за Украйна.
6: Попитах го и как се чувства в момента.
8: Зле, много зле.
6: Всички членове на екипажа остават във Варна, докато корабособственика със съдействие на посолството организира прибирането им. От Варна, Даниела Стойнова.
2: От опозицията определиха инцидента с ударените с дронове кораби в Черно море като опасен и тревожен и призоваха да бъде свикан консултативният съвет за национална сигурност. Малко след това дойде и съобщението от президентството, че такъв съвет е свикан за утре. Репортерът Мария Филева обобщава реакциите на опозицията.
9: От ГЕРБ определиха инцидента в Черно море като сериозна заплаха. Според депутата Христо Гаджев, свикването на консултативния съвет по национална сигурност е необходимо, за да бъде постигнат широк политически консенсус за гарантиране на националната сигурност.
10: Защото докато президент и премиерът се държат като хипита в Удсток и се правят, че войната не ги засяга, тя, за съжаление, ескалира.
9: Според съпартиеца му Даниел Митов, меката позиция на България към Русия е причина за тази и други атаки. От Демократична България прибавиха към исканията и консултации с НАТО и привикване на руския посланик у нас Елеонора Митрофанова след атаката в Черно море. Ивайло Мирчев.
11: Госпожа Йотова с помилването на

0: наркотрафикант показа, че е под въпрос нейната годност за президент. С отказа да свика Консултативен съвет за национална сигурност, ясно показва, че отговора дали тя е годна е по-скоро ясен.
1: Към искането се присъединиха и от ДПС. В пресъобщение, изпратен от името на председателя Делян Пеевски, се казва, че отговорите и за кризата с дроновете нападатели, и за всичко, което се случва в държавата, се дължат от Румен Радев с категоричното му мнозинство в Народното събрание, с Министерския му съвет, с службите му за сигурност и неговия президент, който довършва неговия мандат. Председателят на Продължаваме промяната Асен Василев изрази съмнение, че президентът ще реагира.
2: Знаем, че шефа на генералния щаб вече си подаде оставката заради несъгласие с политическото ръководство. И към момента, въпреки удвоения бюджет на българската армия, нямаме адекватна защита на българските граждани.
1: Според Цончо Ганев, ситуацията е тежка, но очаквана, заради подкрепата, която управляващите оказват на Украина.
0: Призоваваме Радев веднага да забрани какъвто и да е било експорт на оръжие, на всичко свързано за Украина, защото по този начин ние сме уязвими.
1: За новините, Мария Филева.
3: И още по темата от Варна. След извършената тази нощ атака с дронове по два чужди търговски кораба в българската икономическа зона, опасенията за сигурността в морето се засилват. Рибарите по Северното Черноморие въпреки това не прибират лодките си и продължават улова. Те обаче признават, че все по-често попадат на останки от дронове в морето и следят с повишено внимание обстановката. Репортаж по темата на Доротея Николова от БНР Варна.
4: Останки от дронове и петно са открити днес в морето на около 30 мили от Варна. През последните месеци случаите на открити дронове зачестяват. Това съобщиха рибари от Северното Черноморие след атаката срещу два търговски кораба край Бяла. Въпреки повишеното напрежение, те не прибират плавателните си съдове и продължават работа, но признават, че следят обстановката с повишено внимание и редовно сигнализират властите за намерени във водата опасни отломки. Няма масово прибиране на рибарски лодки и кораби от Черно море. До момента институциите не са отправили препоръки или разпореждания за спиране на риболовната дейност. Емил Милев, председател на Сдружението Черноморски изгрев.
5: За момента не е вярна информацията, никой не е помолил да спираме риболовната дейност и за прибиране. Нямаме така заповед от гранична полиция, нито от трафик контрола.
4: Рибарите обаче накрият тревогата си след зачестилите инциденти в морето. По думите на Милев, по време на излизанията си в морето, те периодично откриват останки от дронове и подават сигнали до компетентните органи.
5: Всякъде има останки от дронове, докладаме на гранична полиция с контакт с тях. Всеки не забелязва го докладаме, какво случва после, дали се намира и се взема от морето, нямаме представа. Наше задължение, когато го намерим, да докладаме, ударим като опасност навигационна.
4: Според него, рибарската общност е свикнала да работи в усложнена обстановка, но заплахите в морето се променят. За новините, Доротея Николова от Радио Варна.
3: Извършените през нощта атаки по два търговски кораба в българската икономическа зона в Черно море, единият от корабите потъна, както вече ви съобщихме, бяха определени от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен като неприемливи. Търговските кораби и невинните екипажи са обект на нападения, като вече има човешки жертви в морето, посочи фон дер Лайен. По думите и докато обстоятелствата около инцидентите се разследват, ситуацията в Черно море става все по-тревожна. Пълна солидарност с България изрази премиерът на Унгария Петер Мадяр в своя профил в мрежата X. Външният министър на Белгия Максим Прево определи като тревожни ударите по търговски кораби в Черно море. Украина и Русия съобщиха междувременно за нови цивилни жертви при взаимни удари през последното денонощие. На този фон президентът на Украина Володимир Зеленски се надява, че преговорите за прекратяване на войната ще бъдат възобновени скоро. Още информация от редактора Весела Владкова.
6: Украинският президент Володимир Зеленски обяви, че руските сили подготвят поредна мащабна атака срещу Украина. След разговор с представители на правителството, военните и всички ключови служби, той обяви, че са подготвени решения в отговор на руската операция срещу украинската логистика. Зеленски съобщи, че през последните 24 часа Русия атакува украински болници в Краматорски и Кривой Рог. Заради масираните руски атаки по енергийната инфраструктура в Украина, в сила от днес е режим на тока в цялата страна. Русия атакува и пристанищната инфраструктура в Одеса и Измаил. Украинският президент Зеленски очаква преговори с Русия още този месец. По-рано руският президент Владимир Путин повтори, че преговори може да има, но само при приемливи за Москва условия. Естония е дислоцирала войски по-близо до границата с Русия. Ръководителите на военните и разузнаването в Талин не смятат, че Русия иска пълномащабна война с НАТО, поне не през следващите две години, но вярват, че Москва се готви за потенциален бъдещ конфликт с Естония. След

0: като Литва премахна конституционната забрана за разполагане на ядрени оръжия на нейна територия, Кремъл днес предупреди, че това може да доведе до нов кръг на ескалация в региона. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Русия ще бъде принудена да предприеме мерки за защита на собствената си сигурност, ако в Литва бъдат разположени ядрени оръжия или бъде създадена постоянна американска военна база, както поиска Вилнюс. От Кремъл отхвърлиха още предупрежденията на външното разузнаване на Германия за нарастващ риск Федералната република да бъде въвлечена в пряк конфликт с Русия. Шефът на службата Мартин Йегер обвини вчера Русия, че засилва все по-агресивната си сенчеста война срещу европейските демокрации. За новините Весела Владкова.
1: Емисията ни продължава с информация и прогноза за времето. Пряко от Националния институт по метеорология и хидрология ще чуем дежурния синоптик Мариана Попова. Добър ден!
2: Добър ден! Предимно слънчево е времето над страната. Температурите към този час са от 22 градуса в Кюстендил и Гоце Делчев до 26 градуса в Кнежа, Велико Търново и Пазарджик. В София температурата също е 22 градуса, атмосферното налягане 953 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 27%. До края на деня ще остане слънчево с временни увеличения на облачността над източната половина от страната. През следващото денонощие от запад-северозапад ще се появи висока облачност и постепенно ще обхване цялата страна. В западната половина ще бъде почти тихо, в източната ще духа слаб вятър от юг-юго-исток. Затоплянето ще продължи. Минималните температури ще бъдат от около 0 градуса на места по високите западни полета и в котловините, където ще има условия и за слани, до 13-14 градуса по Черноморието. Максималните температури ще са между 23 и 28 градуса. В София минимална температура около 6, максимална около 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И пътна информация в тази емисия. Възстановено е движението по автомагистрала Тракия в посока София при 22-я километър. Трафикът там беше блокиран заради катастрофа. От пътната агенция съобщават още, че автомобили могат да се движат и в участъка до град Кермен, между 259-я и 262-я километър в посока Бургас. Чухте обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 3 следобед.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Кърджали. 90 МГц.
5: Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията рудника ДТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPM Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
6: Един миг променя всичко. Аз съм Божидар Чулаков, журналист в Радио Кърджали. Когато сме зад волана, не бързаме за сметка на живота. Не поглеждаме телефона. Не сядаме да шофираме след употреба на алкохол или наркотици. Пазим себе си, но и човека в автомобила до нас, пешеходеца на пътя, детето, което чака у дома. Пътят не прощава грешките. Затова бъди внимателен, спазвай правилата и намали скоростта. Прибери се жив.
7: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Виждате ли го този град? На какво ви прилича? Най-ми прилича на джунгла.
4: Колко пъти ви казах да го приключим?
3: Лягай!
5: Нещата не са толкова прости.
3: Играта се загруба и стиска.
6: Гледайте Под прикритие. Сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа. Само по БНТ1.
7: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: Вие слушате БНР ТОП 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. БНР ТОП 20.
1: Здравейте, вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на Българското национално радио.
2: Екипът ни е в състав. Звукорежисьор е Агоп Тетеосян, а в студиото сме Веселин Димитров
1: и аз Елеонора Стоилова.
2: Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
1: Сайта top20.bnr.bg имате възможност да изберете за кого да гласувате, както и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
2: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnrtop20@bnr.bg.

0: Под номер 20 чухме дуетната песен на Тервел Вълчанов Чери и Елисавета Ташева Елиза Вярвай.
1: Без промяна на 19-та позиция откриваме Милена Цанова Лен с Майнде.

0: 19-то място за Mind Delirium на Милена Цанова Лен.
1: С една позиция назад отстъпва Любовта на Кремена Митева, 18-та в крайното подреждане.

0: На 17-та позиция чухме съвместната песен на Михаела Маринова и Павел, Другата част.
1: С 4 места назад се класира Нишки от сатен на Ники Райс и така вече заема 16-та позиция.

0: Слушахме Ники Райс с песента «Нишки от сатен». 16-то място.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Боби Косатката от група Тангра и искам да ви представя новата версия на една много позната на всички песен. Това е песента на Чочо Владовски «Безсъние» в изпълнение на група Тангра. Ако ви харесва, гласувайте за нас в класацията БНР Топ 20. Благодарим ви!
3: Попадах някъде

0: Това беше морска дъга на Мими Николова, която заема 15-то място.
1: С 6 места назад, вече под номер 14, откриваме Маргарита Хранова и Отпечатък.

0: Чухме отпечатък на Маргарита Хранова. 14-то място.
1: С две позиции назад се класира Васил Петров и така песента му «Как красиво умират листата» е 13-та в крайното подреждане. Как красиво.

0: С позиция напред, под номер 12 в БНР ТОП 20, чухме Михаела Филева и Слънцето пак изгря.
1: Назад с две места се класира Твоето секси аз на Миро. И така вече на 11-то място.

0: Това беше Миро с песента «Твоето секси аз», номер 11.
1: Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат
2: Влюбен град на Орлин Горанов
0: и Само за нас на Жени Лечева. А под номер 10 и тази седмица слушаме Маги Джанаварова с «Лудост».

0: чухме Лудост на Маги Джанаварова. 10 място в БНР ТОП 20.
1: Раздвижване с 5 позиции назад за Стефан Лалчев и About You номер 9.

0: На девето място чухме About You на Стефан Лалчев.
1: Отново предложение през изминалата седмица, на осма позиция. Тази се класира Деля Харалампиева с песента Амарела.

0: И още една песен, която беше второ ново предложение през миналата седмица. Демон на Ники Урумов откриваме на седмото място.
1: Под номер 6 се класира Последната врата на Сергей Вардеварян.

0: чухме Сергей Вардевариан с песента «Последната врата». Шеста позиция.
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Дария Томова и с огромно вълнение ви представям «Остава нещо». Дуетът ми с невероятния Орлин Горанов. За мен тази песен е една сбъдната мечта и носи послания за срещите, хората и чувствата, които оставят следа и не си отиват с времето. Текстът е на Явор Кирин, а музиката е на Красимир Гиомезов. Надявам се песента да остави следа и във вас. Подкрепете ни, като гласувате за «Остава нещо» в БНР ТОП 20.

Това беше второто ново предложение в БНР ТОП 20 тази седмица. Дуетът Остава нещо в изпълнение на Орлин Горанов и Дария Томова. Номер 5. Хайде, момченце,

номер 5 за D2 и Deo с новата им съвместна песен «Свобода». Номер 4.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 16. Вие сте с новините на радио Кърджали, представени от Гинка Динчева. Акцентите в мисията. Президентът Йотова свиква заседание на Консултативния съвет за национална сигурност. Риболовци и служители на Яра излизат утре на протест в Кърджали. Четвъртокласник от Кърджали заминава на футболни проби в Германия. Следват подробностите. Президентът Илияна Йотова свиква утре от 13 часа заседание на Консултативния съвет за национална сигурност. Темата е актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна. Свикването на Консултативния съвет дойде на фона на инцидента, при който през нощта в българската икономическа зона в Черно море бяха атакувани с дронове два чужди търговски кораба и единият от тях потъна заедно с екипажа. Според премиера Румен Радев, все още не се знае какъв е произходът на дроновете. Заради инцидента Радев проведе и съвещания с представители на службите и на други институции. Риболовци и служители на Изпълнителната агенция по рибарство в Кърджали излизат утре на протест срещу планираното сливане на агенцията с тази по горите. Те настояват за ясни мотиви и анализ на планираната от Министерството на земеделието и храните административна реформа. Протестът е от 12 часа пред областната администрация. Борис Андреев, председател на Сдружението Риболовците от Каскада Арта.
2: Вече неколкократно изразяваме становище, че това нещо не трябва да се случва по начина, по който е обявено. За съжаление, от Министерството на земеделието не ни чуват. Изпратихме отворено писмо до Министерски съвет, до Министерство на земеделието, като интересното беше, че Министерство на земеделието отговориха последни, първо ни отговориха от Министерски съвет, като отговор двете ведомства е идентичен. Цели се оптимизация, намаляване на разходите, обединяване на двете агенции с едно ръководство, което поставя няколко въпроса. Първо, ръководството на Яра в мащаб национален е изключително малко. Говорим за много малка бройка хора, които работят в националното ръководство и единици в всеки един регионален офис. Горските ситуацията е сходна, като там има, да речем, местни експерти, които отговарят за по-специфични проблеми. И двете агенции страдат от недостиг на хора. Това са огромни обширни територии, които трябва да бъдат контролирани и водни, и горски. И двете агенции на местно ниво в област Кърджали са с недостиг на хора, което практически ограничава техната ефективност.
1: Каза Борис Андреев, председател на Сдружението Риболовците от Каскада Арда. В средно училище Петко Рачов Славейков в Кърджали има 24 деца, които работят с допълнителна подкрепа. Те са с едно над допустимата норма, коментира директорът Маргарита Демирева.
3: Все повече се увеличават. Имаме необходимост винаги от допълнителна подкрепа. В училище също имаме и колеги с преквалификация, които са със специална училищна педагогика с ресурсно подпомагане. Те помагат в класната стая. И така се справя. Към момента само с обследването на учениците от 2 до 12 клас имаме 24 деца, с които работят с допълнителна подкрепа, като имаме две групи по 12 деца на ресурсно подпомагане и от вчера имаме още едно пак, което трябва да е на ресурсно подпомагане, но то ще бъде след като мине екипа за обследване от регионалния център. Това са деца от първи клас. Тях малко по-късно ще ги обследваме и мога да кажа, че от година на година все повече се увеличават децата за ресурсно подпомагане. Отделно имаме две групи логопеди и двама психолози. Те са назначени към нашия щат. По проект Успех за теб имаме и трима помощник на учителите, които работят.
1: Каза Маргарита Демирева. Днес до 17 часа се извършва профилактика на предавателите на радиорелейната и телевизионната станция Стръмни рит, които излъчват програмите на Българското национално радио Хоризонт, Христо Ботев и Радио Кърджали. Профилактиката е причина за временните прекъсвания на радиосигнала. Четвъртокласникът Андрей Орманов от средно училище Йордан Йовков в Кърджали получи възможност да покаже футболните си качества пред специалисти в Германия. Младият талант е избран за пробен период, който ще се проведе през 2027 година. Андрей тренира в футболна академия Арта 1924, а паралелно развива уменията си и в академия в София. В Германия той ще премине проби в два футболни клуба, като ще участва в индивидуални и групови тренировки с лицензиран професионален треньор. При успешно представяне пред младия футболист може да се открие възможност за договор с германски клуб. Програмата включва още посещения на стадиони и бази на известни отбори, сред които Байер Леверкузен, Борусия Дортмунд и Шалке 04. Завършваме емисията с информация за времето. През следващото денонощие от запад-северозапад ще се появи висока облачност и постепенно ще обхване цялата страна. В западната половина от страната ще бъде почти тихо, а в източната ще духа слаб вятър от юг-юго-исток. Затоплянето ще продължи. Минималните температури ще бъдат

0: в широки граници от 0 до 13-14 градуса. Максималните температури в страната ще бъдат между 23 и 28 градуса, в Кърджали 25, в Хасково 26, в Смолян около 19 градуса. Това бяха новините на радио Кърджали в 16 часа, представени от Гинка Динчева.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
2: Всички търсим най-бързият маршрут, за да спестим време. Но пряк път през риска няма. Рисковото изпреварване и превишената скорост не те правят по-бърз. Те просто те приближават до опасността. Казвам се Божидар Янев, водещ в Радио София. Помни, най-краткият път е безопасният, този, който те довежда у дома.
3: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Радио Кърджали. 90 мегахерца.
7: Вие сте с денят на Радио Кърджали.
8: Във вторник, 6 октомври, започва обзорното предаване Денят, в което ви представяме най-важното до този час. На пулта е Мехмет Реджеп, аз съм на Хитогу. Ето и някои от темите, за които ще си говорим до новините в 18 часа. Риболовци и служители на изпълнителната агенция по рибарство в Кърджали излизат на протест срещу планираното сливане на агенцията с тази по горите. Пожарът край Ивайловградското село Горно Луково остава активен, като в гасенето се включиха и два военни хеликоптера. На годишнината от смъртта на цар Самуил припомняме историята на владетеля през погледа на младия историк Любомир Колев. Керамични творби на родената в Кърджали Айлин Гювенч ще бъдат представени в самостоятелна изложба в арт галерия Кръг. Разследването на финансовия скандал в Турция се разширява, а бившият председател на фонда за гарантиране на спестяванията е в центъра на новите проверки. Това са някои от темите в днешното обзорно предаване. Останете на 90 МГц на вълните на Радио Кърджали. Започваме след песен.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Риболовци и служители на Изпълнителната агенция по рибарство в Кърджали излизат на протест срещу планираната от Министерството на земеделието и храните административна реформа. Идеята е агенцията да се слее с тази по горите с цел оптимизиране на разходите. Според Сдружението на риболовците от каскада Арда, това означава съкращаване на експертен персонал, който и без това е силно редуциран в област Кърджали. Протестът е и заради липсата на ясни мотиви за реформата, финансови анализи и стратегия за сливане на двете агенции. Демонстрацията ще се проведе утре от 12 часа пред сградата на областната администрация в Кърджали. Още за мотивите на протеста в разговора на Бали Апостолова с председателя на сдружението Борис Андреев.
2: Започваме оттам. Обявихте датата 7 октомври за протестен ден. Срещу какво ще протестирате?
3: Първо, добър ден. Ще протестираме срещу предстоящото обединение на Яра с горските, защото вече неколкократно изразяваме становище, че това нещо не трябва да се случи по начина, по който е обявено. За съжаление, от Министерството на земеделието не ни чуват.
2: А вие всъщност поставили ли сте този въпрос пред Земеделското министерство? И колко пъти? И имате ли отговор?
3: Изпратихме отворено писмо до Министерски съвет, до Министерство на земеделието, като интересното беше, че Министерство на земеделието отговориха последни, първо ни отговориха от Министерски съвет, като отговор двете ведомства е идентичен. Цели се оптимизация, намаляване на разходите, обединяване на двете агенции с едно ръководство, което поставя няколко въпроса. Първо, ръководството на Яра в мащаб национален е изключително малко. Говорим за много малка бройка хора, които работят в националното ръководство и единици в всеки един регионален офис. Горските ситуацията е сходна, като там има, да речем, местни експерти, които отговарят за по-специфични проблеми. И двете агенции страдат от недостиг на хора. Това са огромни обширни територии, които трябва да бъдат контролирани и водни, и горски. И двете агенции на местно ниво в област Кърджали са с недостиг на хора, което практически ограничава техната ефективност. Ако се цели повишаване на ефективността на тези агенции, би трябвало да се мисли в посока увеличаване на персонала и на техниката, с която разполагат, за да им се улесни работата. А всъщност това, което се предлага, съкращаване на хора. Практиката знаем как се случва това. В миналото знаем и какво ще се получи като крайен резултат. Едни ще останат, други ще си отидат, наши и ваши в общи линии, това ще е ситуацията. И хората, които работят, те най-вероятно няма да останат на работа. Твърди се, че няма да има съкращение на експертния състав, но аз няма как да вярвам на това от гледна точка на опита ми на работа с държавни агенции. Първо ще си отидат тези, които работят. И това е нашето най-голямо опасение.
2: Как стои въпросът тук на територията на област Кърджали? Достатъчно ли са хората? С колко персонал разполага, например, Яра в Кърджали, за да извършва ефективен контрол на толкова много водоеми?
3: Яра разполагат с 4 инспектори на терен и един служител в офис, който обслужва административната им работа. РДГ Кърджали

0: разполагат с двама инспектори на терен, плюс директор, плюс и деловодител и главен експерт. Това е целият капацитет на двете агенции в региона. Ако министър Абровски смята, че нещо от това може да обедини и да създаде нещо по-голямо и по-работещо и по-функциониращо, аз лично силно се съмнявам, защото първо ние от години наблюдаваме недостиг на хора, качествени хора в ИАРА. Работата им е изключително специфична и отговорна, защото не се отчита. Социалната дейност или социалният аспект на водоемите, които имаме тук в региона, е огромен. И контрол по тези водоеми е изключително важен, защото няма какво да се лъжим, има добросъвестни рибари, които нарушават правилата.
1: Има и бракониери.
0: В интерес на истината, последно време тези случаи намаляват или обемите, в които се случват, са много по-малки. Има хора, които го правят, но аз и преди пред вашата медия съм казал, че там е нужна промяна в закона, за да може това да се реши кардинално. Не виждам такива стъпки в това отношение. Вместо това се прави една безмислена реформа, която няма да доведе до нищо добро.
1: Сега обаче с тази реформа няма ли да процъфти отново бракониерството по големите язовири, като Кърджали, Студен, Кладенец? Да, намаляла броят на бракониерите, но когато те вече знаят, че няма такъв ефективен контрол, няма експерти, които да обикалят и покрай брега, и с лодки, много по-лесно се случва вече.
0: Опасявам се, че ще изпаднем в ситуацията от края на 90-те и на началото на 2000-та година, когато двата язовира бяха опасени с мрежи и тонове риба се владеха всеки ден. За съжаление, живеем в общество, където ако няма ефективен контрол, много бързо се излиза извън нормалните граници. И затова е много важно това нещо да съществува. Как ще се справим с него, не мога да ви кажа. Но това, което можем да направим, е поне да се поддържа ефективния контрол. А да се поддържа такъв ефективен контрол, и инспекторите на ИАРА, и инспекторите на РДГ трябва да бъдат с много добри финансови параметри като възнаграждение, защото, мисля, че съм го казал, нощният труд не им се заплаща, което е подигравка. Тези хора работят събота и неделя. Пак не им се заплаща. Дават им компенсация почивни дни, но те всъщност почти не могат да ги използват, защото заради сигналите, които получават, на които трябва по закон да реагират. Смешно. Под 500 евро чисто възнаграждение на инспектор, това е заплатата на тези инспектори. Смешно е.
1: Работят тези хора, как осъществяват контрола?
0: Мога да ви кажа, че много от тях плащат от джоба си или посредством приятели им помагаме да си свършат работата и ние от сдружението им помагаме, с което можем да си свършат работата, но в интерес наистина тези хора не са подкрепени по никакъв начин. И сега тази реформа на нас не изглежда като последния пирон ковчега, защото знаем какво ще стане. Просто сме го виждали преди.
1: А какво ви отговорих от Министерството на земеделието? Казахте, че сте изпратили сигнали.
0: Това, което ни отговориха, е, че всъщност това е планирана реформа в рамките на 26-27 година, която цели обединяване на двете структури без намаляне на експертния състав. Цитирах изречение от писмото, тук за мен веднага възникват два въпроса. Първо, вие наясно ли сте колко е наистина експертния състав, който работи в двете агенции по области? Второ, наясно ли сте колко са големи области и колко е голяма отговорността им? Защото ако твърдите, че няма да ги намаляте, ми те и в момента са малко. Аз не видях никъде в писмото увеличаване на личния състав, което да улесни тяхната работа. Никъде не видях в писмото дори намек за подобряване на техническото им състояние, за да могат да си вършат по-лесно работа.
1: Разбирам, че вие не сте доволен от отговора на министъра.
0: Меко казвам, не съм доволен, защото това означава, че тези хора не притежават експертния капацитет да ръководят тези две агенции. Те нямат никаква представа какво се прави на терен. И наистина не разбирам защо го правят. Ако целта е да се окрупнят две агенции, които според думите на министър Абровски едната не работила, което не е вярно, и да се намалят някакви пари, предвид бройката на хората в администрацията на двете агенции, това е смешно. Единственото според мен, което аз виждам, е като запазят структурата на ИАРА централната, която е в региона на Дунав и на Черно море, това означава, че продължат да усвояват пари по европейски програми, които ще бъдат разпределени точно в тези региони. Следващото нещо автоматично, което ще следва занижение или почти никакъв контрол по вътрешните водоеми, съответно намаляване на експертите на терен с обяснението, че се прави реформа и се съкращават разходи. И ние се връщаме в ситуацията, в която водоемите са пълни с мрежа, а хората отиват да си изкарат няколко дена на язовира, да хванат няколко трофеи на риба. Тя няма да има такава, просто ще бъде изолена.
1: Означава ли, че искате оставката на министър Абровски?
0: Да, мисля, че господин Абровски трябва да си подаде оставката, защото той до момента не е показал капацитет да се справи с проблемите, които излизат пред министерството. Поредният пример е протести в Свиленград на Лозарите. Сектор, който традиционно усилен в България, те изпадат отново в ситуация, в която няма какво правят хора.
1: Това ли ще е основният лайтмотив на подготвения от вас протест?
0: Протеста ще бъде с лайтмотив тази реформа да бъде спряна. И първо да се извади за обществено обсъждане проект, който да бъде подробно обсъден от неправителствения сектор, каквито сме ние като представители на сдружението, хората да бъдат запознати.

с него, служителите в двете агенции да бъдат запознати, защото и те не знаят какво ги очаква. И всъщност да се стигне до решение, в което това нещо да сработи. Но да сработи не в полза за това да спестим и ние няколко стотин хиляди евро, които де-факто с нищо няма да помогнат, а всъщност така да се направи тази реформа, че и двете агенции, работата им да бъде повишена ефективността. Това е целта на процеса.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Пожарът край Ивайловградското село Горно Луково продължава да е активен. В гасенето участваха и два военни хеликоптера Кугър. Каква е ситуацията днес? Има ли опасност за населените места и как ще продължат действията на терен? Илияна Типова разговаря с секретаря на община Ивайловград Ивайло Панайотов.
2: Здравейте, господин Панайотов.
3: Здравейте.
2: Каква е ситуацията край Горно Луково? Как се е развил пожарът през нощта?
3: Към настоящия момент обстановката е динамична. Както имате предварителна информация, около 3000 декара гори, храсти и треви са засегнати. Огъня преминава и към Гърция, и към България. В момента на терен имаме 10 пожарни автомобила, 6 пожарни автомобила на горското стопанство, живата сила от порядъка на 60-65 души, от които 30-32 пожарникари, около 30 горски служители. Имаме доброволци, които са от местното население и местното формирование. Два булдозера тежки, които правят просеки, като към тази сутрин единият булдозер прави паралелна просека на просеката, която е от гръцка страна, за да не се допусне връщането на пожара в българска територия, тъй като днес очакваме обръщане на вятъра. Втория булдозер, който е малко по-малък, тази нощ и вчера след обед е изградил просеки около селото Горно Луково, така че към настоящия момент опасност за населението и домовете няма. Динамична е ситуацията, ветровете се въртят, пресечен е терена. При необходимост днес ще бъде отново заявено и хеликоптерите на кугарите, които да могат да дойдат и да помогнат при необходимост. В момента пожар е на два фронта, пожарните са разпределени. Динамична е ситуацията, това е общо взето при нас.
2: Имате ли координация с гръцките власти и какви са действията от тяхна страна, ако имате
3: Координацията се води на ниво областна администрация. Лично ние координация от първите минути на пожара имахме. Бяха предупредени, бяха се разположили техните пожарни, но към настоящия момент актуална информация от гръцка страна нямам.
2: Разбирам. А частичното бедствено положение в общината остава ли?
3: Все още е обявено. Огън не е локализиран.
2: Добре, пожелаваме скоро да се локализира и нещата да се успокоят, както се казва. Благодаря ви много за тази информация.
3: И ние благодарим. Лек ден.
2: Лек ден. Николай Панайотов, секретар на община Ивайловград, в ефира на Радио Кърджали.
1: Уважаеми слушатели, пожар има и край град Неделино. Сега на

0: всяката ни телефонна линия е кметът на Неделино, господин Боян Кехоев. Господин Кехоев, здравейте!
1: Здравейте!
0: Кажете ни къде точно е пожарът и каква е ситуацията към този момент?
1: Пожара е в северната част на града, в местността Турчин мост. Горят смесена гора, около 20 декара, широко

0: листна и иголистна в момента, широколистата е овладян. Ситуацията премести се пожара и е встана върху към широколистната, към иголистната част на гората. Тук са екипите на горското, на пожарната, доброволци от общината и много граждани. Се опитваме да го локализираме, като по-голямата част вече е стопиран пожара, но казах ви, че влезна в иголистна гора, която гори по така повече от останалата част.
1: Можем ли да кажем каква площ е обхваната от огъня и има ли опасност пожар да се разрасне?
0: Около 20 декара. Има все още такава опасност, защото ви казах, че влезна в от смесена гора, влезна в иголистна и иголистта заради смолата Черен Бор и повече гори. Но в момента сме тук на място и се опитваме да направим каквото е необходимо. Има много хора и водоноската на общината подава вода, така че казах ви, два екипа на пожарната от Южно-Централно горско предприятие са тук и от участък Неделино и горското стопанство Златоград и доброволци, които се претекаха на помощ, са тук.
1: Застрашени ли са хора, къщи, близо ли е до населеното място?
0: Не. Пожара е на около километър от Неделино, някъде на километър и нещо. Но има наблизо има вили, пчелини, такива. Но няма, за сега няма такава опасност, тъй като ви казах, много хора сме тук и ограничаваме така ареала на пожара и правим всичко възможно, за да го спрем.
1: Няма опасност да се разрасне.
0: За сега няма.
1: Знае ли се как е възникнал пожарът или все още твърдо рано?
0: Не, знае се. Възрастна жена е чистила нива и е запалила изсъхнали отпадъци, които е събирала от градинка, има тук до пътя и след вятъра пламнал. Така че тя, жената е тук много притеснена, успокоявана в момента, но станала е белята.
1: И вашата прогноза последно. Очаква ли се в близките часове пожарът да бъде овладян?
0: Правим всичко възможно. Аз ви казах, пожара е на 20 декара. Аз съм от едната страна, от към Турчин мост. На горната страна, където гори и голистата, нямам още така видимост и пряко наблюдение, тъй като тук правим логистиката на водоноската, за да може да подава и пълниме с вода общинската водоноска. Така че надявам се, че се справим. Няма как да не се справим. Той трябва да се справим при всички случаи.
1: Да, но благодаря ви. Благодаря ви, че бяхте в ефира на Радио Кърджали.
0: Да, благодаря и аз.
1: Уважаеми слушатели, чухте кмета на Неделино Боян Кехуйов за пожара край града.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: На 6 октомври 2014 година в Преспа умира цар Самуил. Той получава сърдечен удар при вида на своите ослепени войници. Повече от хилядолетие по-късно тлените останки на цар Самуил са върнати в България. В следващите минути ще си припомним историята на цар Самуил през погледа на един млад историк Любомир Колев. С него разговаря Илияна Типова.
2: През уикенда 12 години по-късно се случи нещо, което ще остане завинаги в историята на страната ни. България вече има свой средновековен цар в земите си. Тлените останки на Самуил, цар на българите от преди повече от хилядолетия.

0: бяха положени за вечен покой в столичния храм Света София, саркофаг от мрамор, докаран от град Прилеп, Северна Македония. Режисурата на събитието обедини власт, армия, православна църква, медии и граждани. Сега за това голямо събитие, а както и за годишнина от смъртта на цар Самуил, ще говорим с Любомир Колев. Здравей, Любо!
1: Привет!
0: Нека първо да си припомним за смъртта на цар Самуил и краят на една епоха. Исторически изводи казва, че цар Самуил умира от сърдечен удар, след като вижда осепените си войници. Какво ни казва този акт за него като владетел и човек? Можем ли да го наречем всъщност първия български цар, който буквално умира от мъка по своя народ?
1: Да, можем да го наречем така. Това е доста добро определение. Всъщност това буквално е акт, който показва колко свързан е Самуил с народа си, колко свързан е с неговата съдба, колко свързан е с неговите въжделения. И както историкът Петър Мутафчиев го определя, всъщност ще цитирам по памет, че дори в смъртта си Самуил превъзхожда Василий II, именно заради тази извисена нравственост и любов към народа си.
0: Битката при Беласица през юли 1014 година, ли е повратната точка, която необратимо всъщност обрича държавата ни, или първото българско царство имало реален шанс да оцелее и след нея, ако Самуил не беше починал през октомври?
1: Ами, акото в историята е трудно да се борави с него, аз бих казал, че има едно натрупване на загуби, защото тук трябва да имаме преди, че Византийската империя е може би най-силната империя тогава. Най-малкото тя има изключително много ресурси, както чисто парични, така и хора. Има много войници. В смисъл парите, примерно да кажем, се използват, за да могат да се привличат трети съюзници, които да нападат българите. Имаме няколко сведения за такива племена и за такива съюзи, които са правени. Пък отделно, съответно, многото войници означава, че империята може да изпраща постоянно, докато българите това не могат да го правят, защото все пак те са в постоянни боеве. Те губят много войници. Също така от завладените територии те няма как да използват наличното там население. И се получава така, че всъщност Византи имат неограничени резерви, особено пак казвам на войници, докато ние страдаме от няколко поражения, които значително намаляват личния ни състав и отделно нямаме откъде да мобилизираме. Значи, по принцип бих дал трите основни повратни точки за мен, по-скоро не повратни точки, трите основни натрупвания на човешки жертви, които накрая кулминират в падането на първото българско царство, са битката при река Сперхей 996 година, битката при мисля, че Крета се казваше, и вече съответно битката при село Ключ, където се осъпяват 15 000 войници. И искам да кажа, че това е едно един голям брой жертви, които се дават, защото и при Сперхей, и при Крета, и при съответно Ключ се описват много големи мащаби на дадените жертви, които след това просто непоправими нито за Гаврил Радомир, нито за Иван Владислав, нито пък за самия цар Самуил до голяма степен.
0: Добре, основната цел на Василий II според теб да ослепи тези 15 000 войници е да пречупи българския дух или да покаже едно политическо послание в света тогава?
1: Ами, чисто самата традиция по ослепяване показва, че Василий II приема и по-скоро иска другите да приемат тези хора, като просто възстанали против империята. Тоест тези хора вече са били подчинени на империята в главата на Василий II и те са ослепявани заради това. Понеже традицията за ослепяването

0: прави, когато има предателство спрямо империята. А едно такова възстание е предателство спрямо империята. Отделно, разбира се, Василий иска да се е страх, защото той е наясно за това, че все пак 11 век можем да говорим за някакво разделение между румеи и българи, чисто да кажем, айде протонационализъм, защото сега не може да кажем, че чист национализъм, но тези хора в действителност говорят различен език едни от други, пишат на различна азбука и също така най-вероятно имат и някаква книжнина, която разбира се не е така разпространена повсеместно, но все пак дори елита им да е различен, това означава, че може да се предявят претенции за съответно вдигане на въстание в близкото бъдеще, което Василий II иска да избегне, понеже той си има проблеми и в източните граници на империята. Така че той е комплексно, но най-общо казано е първо ясен сигнал, че България още 971 година е била подчинена с свалянето на инсигниите на Борис II и отделно на това, че иска да все е страх да няма просто бъдещи въстания.
1: А защо в колективната памет на българите образът на цар Самуил е толкова силен и трагичен в сравнение с други успешни владетели, например като Крум или Симеон Велики?
0: Често, когато говорим за формиране на национално, на национализъм, на национална принадлежност, ние съответно изборяваме много верни неща по своему, общ език, общи традиции, обща култура, обща история, общи победи. Но нещо, което често оставяме на страна е това, че общия трагизъм на една нация, т.е. когато те са преживели тежки времена заедно, една определена група от хора, също е изключително силно явление. Този трагизъм е най-добре закодиран в Самуил. Защото при Самуил той е най-чист. Той е от... Съответно те се наричат, нали, братите му и Самуил се наричат комитополите. Тоест, той е от едно потекло, което не предполага задължително той да се впусне в тази битка за отстояване на зависимостта на отечеството. Да, разбира се, говори се, че има връзки с царския род, което най-вероятно е така, но все пак това не предполага задължително той да се впусне в такива борби. Той посвещава целия си живот и най-вече начина по който се стига до смъртта му, защото ако беше се стигнало в битка, да кажем, може би момента нямаше да е толкова силен, от гледна точка на това, че и други наши царе са загивали в битка. Да, отново щяхме да си говорим за това как той е напред, в смисъл как той е повеждал войската напред, което в действителност само и оправи много пъти, даже в една битка, която е, мисля, че при Струмица беше, Струмишката битка, малко-малко преди битката при село Ключ, Гаврил Радомир успява да измъкне баща си на кон, защото Самуил отново се хвърля върху, заедно с българската армия, нали, съответно върху византийците, но търпят поражение и там. Но просто самата история, която е много лесно за запомнене на тогавашното население, което главно се предава колективно историята, чисто в устен вид, именно за ослепените войници, за реакцията на царя, защото много малко монарси като цяло могат да изразят подобна реакция при вида на толкова много свои ослепени войници, пък и има една изключително хубава картина, която се нарича Самуиловите войни на Васил Горанов, художника, която всъщност показва как тези ослепени Самуилови войници се опитват за последен път да докоснат своя цар, т.е. те не отиват там на някакъв вид негодование или нещо подобно. Те просто решават да се върнат при своя цар, защото те, нека кажем, че са свързани тясно към него. Защото тези войни, след като са ослепени, те не им е казано да се върнат при Самуил на всяка цена. Те могат по пътя да се отбият. Византийската армия не ги се провожда до там. Те просто решават да се върнат при своя цар, защото са наистина толкова свързани с него. И не случайно, даже в по-късни византийски извори, които вече се отнасят до Второто българско царство, т.е. над 100 години, почти 200 години след Самуил, се говори за това, че българите просто не спират да говорят и в устата им е винаги цар Самуил. Нещо друго, което говори за познаването на историята и за познаването на подвига на Самуил е, че на практика Калоян, един друг наш изключително велик цар, си лепва пък прякора Ромеубиеца в отговор на това, което Василий II е направил с българските войници по времето на Самуил. Така че в българската история образът на Самуил е изключително силен. За мен това е, може би, най-българският цар, просто заради невероятните му победи, заради невероятния му усет към независимост и свобода.

0: на отечеството в някакъв смисъл. Разбира се, тук говорим и за средновековни понятия, което трябва да се има предвид, но все пак независимост, мисля, че е точно. И съответно, това, че въпреки, че почва добре, за жалост в българската история, знаем, че много от нещата завършват с трагизъм. Именно и Самуиловата епопея завършва така, за жалост.
1: Сега 1012 години след неговата трагична смърт, неговите костни останки пристигнаха най-после в България. Ти присъстваше на това историческо събитие за страната ни. Разкажи ни впечатленията си като на млад човек.
0: Най-важното, което бих открил, е, че всъщност една голяма част от българите излезна, една голяма част от българите беше заинтересована от своето историческо минало, от истинското историческо минало, защото в България имаме порока нашето историческо минало, понеже нямаме достатъчно много наши домашни извори и се появяват се възможни интерпретации и легенди, които са изключително неверни понякога и всъщност заблуждават знанието на хората, но тогава видях един порив към желание за знание, що се отнася до нашата реална история. Също така, един сплотяващ елемент беше поставен по средата на цялото тържество, именно саркофагът на Самуил. И видях как хората, понеже днес много се говори за това как сме изгубили авторитетите си, което в действителност пред мен е така, но ето поне пред Самуил успяхме да бъдем сплотени, успяхме да бъдем измирени и да осъзнаем всъщност какво се случва. Поне една голяма част. Разбира се, имаше и хора, които, нека кажем си, бяха един вид провокатори. Не казвам, че са били организирани на нещо подобно. Просто хора, които негодуваха от едни или други лица, от самото преместване на костите на Самуил в България и подобни. Но почти цялата историческа общност се обедини върху това, че, и не само историческа, се обедини върху това, че това е знаков момент за историята на България, който ще бъде запомнен. И както между другото стана измежду хората дори популярно на тогавашния ден, надявам се тази теза да се запази, да си казват честит празник, да се поздравяват по този начин. Тоест те го приемаха като празник, което мисля, че е най-голямото свидетелство за това какво се случи на 3 октомври.
1: 3 октомври, празник на България. Още един. Откриването на гроба от професор Муцополос през 1965 година на остров Свети Ахил дълго време бе обвито в скептицизъм от някои среди. Имаше разделение и на 3 октомври социалните мрежи, поне докато следях събитието, някой се съмнява, че това именно са костите на цар Самуил. Има ли такива исторически и научни общности, които се съмняват наистина, че това са костите?
0: Има по-скоро маргинални представители на тези общности, защото да, все пак всеки може да си има някаква своя теза. Аз тук обаче се боя, че доста от тях, без разбира се, заклеймявам никого, са провокирани по-скоро от политическа конюнктура, защото водещи български археолози, водещи български историци излезнаха ясно, обясниха конкретните исторически факти, исторически данни, исторически доказателства, че това е Самуил. И на фона на това все пак да се пробваме непрофесионални историци да правим някакви догадки и съответно експертизи, на мен лично малко ми струва несериозно и отново може би трябва да се върнем на въпроса за авторитетите днес. Защото това наистина не изглежда добре да се пробваме ние да правим професионални експертизи на нещо, което хора с много опит, с много голяма репутация, и то много хора такива, излезнаха и казаха, че това са костите на цар Самуил.
1: Благодаря ти много за този прочит на историята.
0: Аз много благодаря за възможността.
1: Разговаряхме с Любомир Колев, млад историк, през погледа на който си спомнихме за цар Самуил, неговият отпечатък в българската история, а също и за пристигането на неговите костни останки на родна земя, положени в столичния храм Света София.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 17. Вие сте с новините на радио Кърджали, представени от Гинка Динчева. Акцентите в емисията. Гори смесена гора край Неделино. Няма превишение на нормите за качеството на въздуха след пожара на депото край Кърджали, съобщиха от РИОСВ. Риболовци и служители на Яра в Кърджали излизат утре на протест. 6 детски полицейски управления са създадени тази година в област Кърджали. Следват подробностите. Пожар гори в местността Турчин мост над град Неделино. Гори смесена гора. Два екипа на пожарната и служители на Южно-централно държавно горско предприятие са на място. Обхванатата площ е около 20 декара, според кмета на общината Боян Кихайов.
2: Тук са екипите на горското, на пожарната, доброволци от общината и много граждани се опитваме да го локализираме, като по-голямата част вече е стопиран пожара, но казах ви, че влезна в Иголисна гора, която гори по заради смолата, Черен бор и повече гори. Пожара е на около километър от Неделино, някъде на километър и нещо. Наблизо има вили, пчелини, но няма, за сега няма такава опасност, тъй като ви казах, много хора сме тук и ограничаваме така реала на пожара и правим всичко възможно, за да го спрем. Възрастна жена е чистила нива и е запалила и съхнали отпадъци, които е събирала от градинка, има тук до пътя и след вятъра пламно. Тя жената е тук много притеснена, успокояваме в момента, но станала е белята.
1: Каза кмета на община Неделино Боян Кихайов. Няма превишение на нормите за качеството на атмосферния въздух след пожара в регионалното депо за неопасни отпадъци край село Вишеград. Това показват измеренията на РИОСВ Хасково и регионалната лаборатория към Изпълнителна агенция по околна среда, извършени в селата Вишеград и Глухар. Проверени са 15 показателя, сред които амоняк, въглероден оксид, метан, формалдехин и серен диоксид. Превишения не са отчетени и от автоматичната измерителна станция Студен кладенец в Кърджали за периода от 1 до 5 октомври. Риболовци и служители на Изпълнителната агенция по рибарство в Кърджали излизат утре на протест срещу планираното сливане на агенцията с тази по горите. Те настояват за ясни мотиви и анализ на планираната от Министерството на земеделието и храните административна реформа. Протестът е от 12 часа пред областната администрация. Борис Андреев, председател на Сдружението Риболовците от каскада Арда.
3: Вече неколкократно изразяваме становище, че това нещо не трябва да се случи по начина, по който е обявено. За съжаление, от Министерството на земеделието не ни чуват. Изпратихме отворено писмо до Министерски съвет, до Министерството на земеделието, като интересното беше, че Министерството на земеделието отговориха последни, първо ни отговориха от Министерски съвет, като отговор двете ведомства е идентичен. Цели се оптимизация, намаляване на разходите, обединяване на двете агенции с едно ръководство, което поставя няколко въпроса. Първо, ръководството

0: на Яра в мащаб национален е изключително малко. Говорим за много малка бройка хора, които работят в националното ръководство и единици в всеки един регионален офис. Горските ситуацията е сходна, като там има, да речем, местни експерти, които отговарят за по-специфични проблеми. И двете агенции страдат от недостиг на хора. Това са огромни обширни територии, които трябва да бъдат контролирани и водни, и горски. И двете агенции на местно ниво в област Кърджали са с недостиг на хора, което практически ограничава техната ефективност.
1: Каза Борис Андреев, председател на Сдружението Риболовците от каскада Арта. На днешния 6 октомври през 1014 година в Преспа умира цар Самуил. Той получава сърдечен удар при вида на своите ослепени войници. 1012 години по-късно тленните останки на Самуил се прибраха в България. Самуил не оставя никого безразличен. Това само по себе си означава колко е важен той за нас. Това каза пред радио Кърджали професор доктор Людмил Вагалински, археологът, който беше сред специалистите, участвали пряко във връщането от Солун в България на тленните останки, идентифицирани като тези на българския цар. Доктор Людмил Вагалински допълни.
2: Аз имам възможност да видя за първ път останките на българския цар Самуил в далечната, не толкова далечна, 2012 година, в края на годината, декември месец. Пак бяхме екип археолог и двама антрополози и да огледаме останките. Тогава доста по-бего се случи това. И да, вълнението тогава беше силно. Дете е начал за този български цар и за тежката участ, която е имал и отговорност, която е носил на плещите си. Бях много впечатлен, когато ни ги показаха неговите кости. Спомням си, през ми мина. Боже, ама той е сравнително така нисък на ръст, така грациран изглежда, то такъв дух, такова сърце. Това и мина през ума, защото имаш някакви свои представи как изглежда човека, после ги коригираш.
1: Каза доктор Людмил Вагалински. 6 детски полицейски управления са създадени тази година в област Кърджали. 143 ученици ще се обучават в извънкласна форма под ръководството на полицейски служители. Учебната година за участниците беше тържествено открита с сключване на споразумения между началниците на районните управления и директорите на училищата за създаването на детската полицейска управление. Сътрудничеството е с образователна и възпитателна цел. Децата ще усвояват знания и умения, свързани с тяхната лична сигурност, правилата за безопасно поведение на улицата, справянето с агресията и кризисни ситуации в училище, рискове в интернет пространството. Предвидени са уроци за придобиване на базови умения в оказване на долекарска помощ. Високоскоростната железопътна линия, която Турция изгражда към България, достигна границата с завършването на 153-километровия участък от Черкес-Кьой до Капакуле. Това съобщава БТА, позовавайки се на турския вестник Тюркие. Участъкът ще бъде пуснат в експлоатация на 9 октомври на церемония с участието на президента Ердоган. По думите на транспортния министър на Турция, с новата линия към мрежата от високоскоростни влакове ще бъдат включени градовете Текирдаг, Кърклари и Одрин. Линията, предназначена за пътнически и товарни превози, се изгражда от 2019 година с финансиране от Турция и Европейския съюз. Влаковете ще могат да развиват до 200 км в час. След завършването на цялото трасе между Истанбул и Капакале, времето за пътуване ще бъде съкратено от 4 часа на час и половина. Завършваме емисията с информация за времето. През следващото денонощие от запад-северозапад ще се появи висока облачност и постепенно ще обхване цялата страна. В западната половина от страната ще бъде почти тихо, а в източната ще духа слаб вятър

0: от юг и юго-исток. Затоплянето ще продължи. Минималните температури ще бъдат в широки граници от 0 до 13-14 градуса. Максималните температури в страната ще бъдат между 23 и 28 градуса, в Кърджали 25, в Хасково 26, в Смолян около 19 градуса. Това бяха новините на Радио Кърджали, представени от Гинка Динчева.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
2: Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията рудникът АТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPM Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
3: Един живот, един път, един избор. Здравейте, аз съм Давид Кълпачки, журналист в Радио Благоевград. Когато шофираме, често мислим за това кога ще стигнем, но зад всяко пътуване стоят хора, които ни чакат да се приберем. Затова нека оставим телефона, намалим скоростта и бъдем внимателни. Не рискувайте заради няколко секунди, защото животът струва много повече. Пазете себе си, пазете и тези, с които споделяме пътя.
4: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
5: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.
6: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Уважаеми слушатели, вече сме във втория част на обзорното ни предаване Денят. Продължаваме с темите. На 8 октомври от 18 часа в Арт Галерия Кръг в Кърджали ще бъде открита изложбата «Октомври» с автор Айлин Гювенч. Експозицията включва повече от 190 произведения, изработени от керамика. Гювенч е родена в Кърджали, но от 1992 година живее в Турция. През 2023 година нейни творби вече бяха представени в Арт Галерия Кръг, а сега тя ще открие там и първата си самостоятелна изложба за пъти от Кърджали до Одрин, за керамиката и за това какво я връща отново в родния град. Разговор на Мартина Дякова с Айлин Гювенч и куратора на изложбата Галина Димова.
2: Здравейте и добре дошли!
3: Здравейте!
2: Започнем първо с госпожа Гювенч. Вие напускате Кърджали през 1992 година. Повече от 3 десетилетия по-късно вече имате изграден собствен път като автор на керамика. А сега представяте в родния си град първата си самостоятелна изложба. Какво е усещането да застанете пред кърджалийската публика именно сега?
4: Не съм го мечтала. Не съм мислила, че по този начин ще съм пред Кърджали, пред приятелите ми, пред учителите ми, но така се случи с благодарение на госпожа Димова, която повече от 50% е вложила в това. Аз обичам арта, обичала съм го, обичала съм да рисувам. Няма значение, че съм учила нещо друго. 2022 година, точно когато свършваше пандемията, се записах на един кръжок по керамика и чудото се сбъдна за мене.
2: И тогава също започна пътя към
4: тогава,
2: керамиката.
4: Да, точно.
2: А през 23-та година показвате свое произведение тук, но тогава бяхте част от обща изложба.
4: Да.
2: А какво се промени за тези 3 години, за да стигнете вече и до днешната самостоятелна изложба?

0: се промени. Нямаше седмица, когато не правих керамика. И сега съм точно в същото положение. От 10-15 дена се занимаваме с изложбата и вече имам чувство, че трябва да докосна глината. Чувство, искам да докосна глината, даже нали, мърморя вкъщи, това така по-бързо да стане, да ида в ателието, да се докосна, имам идеи. Еми, не знам, нещо такова, което може би е било в мен и тогава е излезнало. Не мога да си го обясня много.
1: Но вие откривате керамиката като свое така собствено изрено средство в Одрин. Кога разбрахте, че всъщност това е изкуството, с което искате да се занимавате?
0: Почна кръжока. Те имаха една изложба, щяха да правят една изложба. И аз когато реших да правя едни монети открити в Одрин, още на... Не си спомням точно на кой император беше. На Хадриан. И почна да ги правя. И когато учителката ми видя как ги правя и как сама ги правя, само с едно виждане, тя каза: Елин, ти трябва да си тая изложба. Не може, вика. Аз викам, сега съм почнала, нали, още 1-2 месеца е стана. Не, никакъв случай. И така стана. Тя ми откри да каже.
1: А когато започнете да работите така върху едно произведение, имате ли предварително ясна представа какво искате да създадете или материалът и самия процес така ви увличат в посоката?
0: Ако някой ми поръча нещо, горе-долу да, знам. Но ако сама седна пред глината, искам да направя, да кажем, една чашка, то излиза, че съм направила нещо морско, някаква мида или нещо съвсем, някакво морско конче. Ама аз сядам за ваза. Глината те води просто.
1: Госпожо Димова, вие познавате работата на Елин още от 2023 година. Тогава, както казах, нейни произведения са показани в Арт Галерия Кръг, в изложбата на нейната учителка Юзлем Йоскиши. Какво видяхте тогава в тези работи? Какво ви накара да продължите контакта с нея?
2: Ами, първо, за първи път в Кърджали беше показана изложба керамика. Това, че беше гостуваща, беше другата изненада, тъй като няма галерия, която да бъде подготвена материално в това, в показването на керамика. Ние нямаме и такава традиция. Една ретроспекция кратка, докато вървях към студиото, си мислех, че в Кърджали от 2023 година не е показвана обща изложба керамика. Миналата година беше показана в галерия Станка Димитрова частично и ние сме показвали Иван Георгиев пред международна публика с частични керамики, концептуални, които висяха от тавана, заедно с поезия на Лот Уилтман. Правя тази ретроспекция, за да кажа, че от 2023 година, когато пристигнаха стотици килограми керамика от Турция, първо то беше сложно за нареждане, тъй като част от тях бяха керамични пана, които са над 70 килограма. Това за подреждане, за разглеждане и за представяне е предизвикателство за всеки един куратор и галерист. Отделно, че ние нямаме материална база, която да покаже абсолютно всичко, което е изработено на ръка, за да може експоната да бъде видян от всички страни, тъй като имаше наистина чудни неща.
1: Имате предвид, нямаме достатъчно голяма зала, която да бъде изложена.
2: Ние имаме голяма зала, но тя е за скулптурно показване и ние до сега нямаме, с едно изключение, керамика, която да бъде показана на постаменти в целият си блясък. Говоря за Кърджали поне последните 30 години. Нещата, които са правени, те са частични. Първото предизвикателство, когато пристигна 12 автора с страшно много килограми. За първи път, аз съм от 25 години в Арт Галерия Кръг, за мен беше предизвикателство, тъй като видях колко много публика дойде и колко много интерес имаше от страна на публиката. Да. Тогава за първи път видях Айлин Гювенч, тъй като тя беше единствената, която говореше
1: тогава
2: български.
1: Тогава помните ли с колко произведения участваше тя или сега?
2: Тя участваше с няколко неща, които ми направиха много силно впечатление, тъй като сега разбирам, че тя искала да учи археология, но не я е завършила, но нейният интерес към историята и препратката, която прави с керамиката, е много интересно поднесена. Не заради самите

0: форми, не заради самия мащаб, а това, че ти виждаш историята поднесена с една невероятна естетика, така че да искаш да си я сложиш и в хола и да я гледаш, и в галерийно пространство стои невероятно. И оттам почнаха малко по малко разговорите, тъй като все пак това беше първото и представяне. Бях поканена в голямото представяне в Деведжи Хан в Одрин, тъй като тогава авторите бяха 16. Там тя участваше с 6 неща. Разбира се, имах клипове, но не успях да отида поради ангажимента. И малко по малко, всъщност аз почнах да преоткривам Айлин като автор, защото това, че тя не е професионалист, който да е учил дълго време, има страхотното усещане за естетика и за самия материал, тук вече почна моето откриване, тъй като Арт галерия Кръг и Арт движение Кръг имат културната политика да представят и да търсят автори, и всъщност ние сме от 20 и няколко години единствените, които предоставяме пространство, в което правим национални и международни дебюти, и така от няколко последни неща, които бях видяла от частни колекции и поръчки, аз не можех да повярвам, че този човек, който е завършил керамика, има за първи път досег до този материал. Аз меко казвам, но бях изненадана, така че най-естественото нещо беше да почна да говоря с нея за дебют, тъй като дори да участваш в общи експозиции, дебютната изложба и то керамика в родното ти място е голямо предизвикателство. Първо, че всичко това беше правено в пещта и в ателието в Одрин. То трябваше да изсъхне, да се глазира, да се пренася и да се сглобяват някои от нещата в Кърджали. Така че самата дебютна изложба е по-скоро предизвикателство Одрин-Кърджали, за да се случи тук. На човек, който е роден тук и се завръща отново тук, това, че всъщност публиката е най-добрият куратор за това колко си голям и какви са нещата ти, беше още в момента, в който влезе. Хора, които са на гости тук. Едните бяха от Виена, другите бяха от Мюнхен. Просто искаха да вземат нещо, така че вече имаме експонати, които вече не са в рамките на България, и то още преди да е стартирал дебюта. Мисля, че много добре ни се получи този дебют, още преди да е стартирал
1: да е показана изложбата. Госпожо Бювенч, в октомври са събрани 192 керамични произведения, както казах и самото начало. Това е наистина голяма експозиция. Как избрахте именно тези работи, които да покажете в Кърджали?
2: Ами, има неща, които са били продадени и ние ги събрахме от
0: частни колекции.
2: Частни колекции. Още преди година, година и половина от миналата изложба. Има неща, които сама реших да направя, свързани с историята, с нещата, които обичам. Например, Артемида, Медуса, Орфей.
1: Да. Сред тях има много различни образи, керамични цветя, да, и нарове, амонити.
2: Обичам много наровете. Да. Обичам и да ги правя, и да ги глазирам, както така и цветята. Не съм ги подбирала така под нещо много специално, да, това, което ми се правише.
1: Сред тях има, да кажа на нашите слушатели, че сред тях има мотиви от гръцката митология, да, Египет, Индия, средновековна, да, България, Османската империя. Какво ви привлича в тези толкова различни времена и култура?
2: Обожавам историята, обичам да чета. Обожавам учителката си по история, госпожа Стефанова, не знам дали е още жива. Учила съм в Славейков. Тя така хубаво ни разказваше тези неща. След това, нали, като учих в гимназията в Бурса, пак имахме история, но не е било както при нея. Може би от нея тръгна и може би защото не можа да уча археология и за това.
1: А когато вземете един древен символ и го превърнете в съвременна керамична творба, интересува ли ви повече неговата история или това, което този символ може да означава за вас днес?
2: Интересува ме, разбира се, историята.
1: Госпожо Димова, като погледнете цялата изложба, какво според вас обединява тези толкова различни образи и препратки? Има ли нишка, която преминава през цялата експозиция?
0: По принцип, този дебют трябваше да бъде концептуален, само с неща, които са подбрани специално. Но решихме да следваме пътя, така че първо тръгнахме да събираме нещата, които са от частни колекции, които са много големи, които са много тежки, и те вече са част от Кърджали на кърджалийци. Тогава тръгна идеята

за лирата на Орфей, защото много исках през връщането да има древен символ, изобщо символ, който обединява Родопите, който обединява Кърджали, който по някакъв начин всички свързват с града, тъй като все пак тази изложба е част от културната програма, посветена на дните на Кърджали. Имаме едно завръщане на Елин Гювенч в Кърджали и препратката история, минало и съвременна керамика тръгна някакси постъпки. Всъщност, основната ни стена, на която ние ще откриваме, е по-скоро историческата и тази, която преминава през времето, митологиите и различните култури. Прехода е съвременна керамика, която това са керамични пана с миди, които са изработени на ръка. Препоръчвам, ако някой не ги е видял, просто да си направи труда да дойде да ги види, тъй като излъчването е уникално. Това, което тя пропусна да каже, че нейно произведение се изучава по техника в керамика в Тракийския университет, тъй като тя работи с няколко вида техники в керамиката. И преминахме през това, ще стигна и до най-малкия притежател на керамика на Айлин Гювенч. Това е 5-годишната Дея, която беше влюбена в едно сърце, керамично, с американска глазура Мейко, на която тя тази година, смисъл, попадна в социалните медии. Това е една марка за глазура за керамика и за стъкло, която от 1954 година, така че това е отново потвърждение за успеха и творческия път, който е стъпка по стъпка, за да стигне естествено до този дебют. И всъщност този дебют обединява абсолютно всички неща, които до този момент са правени, както и предизвикателствата, които за първи път ще бъдат показани в арт-галерия Кръг в Кърджали, където е родният дом на Айлин Гювенч.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Премиерният спектакъл на драматичен театър Търговище Ангели и Каракончули ще бъде представен в Кърджали на 7 октомври. Спектакълът пренася публиката в магичния свят на Дели Ормана, където митът и реалността се преплитат в история за любовта, различността и правото на щастие. Режисьор и сценарист е Надя Асенова, а разказите са на Хасан Ефраимов. Чуйте какво каза за спектакъла Хасан Ефраимов, автор на разказите.
2: Господин Ефраимов, преди известно време вие посетихте нашия град с друга постановка, но сега предстои постановката Ангели и Караконджули.
3: Това е трети спектакъл, с който посещавам вече град Кърджали. Първият беше Джанки в Манхатън, моноспектакъл с Красимир Динеров. Вторият спектакъл вече беше с Разградския театър, където режисьор беше Надя Асенова, гост артист беше Камен Иванов. Това с постановката Щъркелите на Дели Ормана. И сега в момента трети спектакъл Ангели Караконджули, където режисьор и сценарист пак е Надя Асенова. Гост артист е Влади Варгала.
2: Да.
3: И за пръв път Кърджали ще бъде първият град в България, в който са играни три мои спектакъла.
2: Тази любов към режисурата, тъй като вие по професия сте лекар, да кажем на слушателите, от кога се появи тази любов към театъра, към режисурата?
3: Еми, това беше още с първият спектакъл, с Краси Динеров, моноспектакъла, който играхме. Там двамата си бяхме и режисьори, и сценаристи, и заедно направихме спектакъл. И сега вече на този спектакъл Ангели Караконджули поканата дойде от Надя Асенова съвместно да разработим спектакъла и се получи много, много добър според мен.
2: Как се роди, какво провокира да разкажете точно това?
3: Разказите за Караконджулите съм ги писал преди 10 години. Те са от 2016 година и чак сега вече ги претворяваме на сцената. Това са стари разкази. Просто в момента правим една нова, по-нова интерпретация на доброто и злото в всеки един човек. Но по принцип са стари разкази, писани преди 10 години. Те са разкази от книжката ми Дервишки Караконджул. Доброто и злото съществува във всеки един от нас. Ние сами решаваме на кое ще отворим вратата.
2: А спектакълът съчетава смях и тъга. Защо според вас човек често има нужда да се посмее именно когато животът е най-труден?
3: В спектакъла има много смях, но има и тъга. Има и любов. И зрителите едновременно хем ще се смеят, хем ще се заплачат. Както в повечето ми спектакли. И в Щъркелите на Дели Ормана беше така.
2: Потвърждавам. Беше така, да.
3: Просто мой стил на писане, който се прехвърля и на спектаклите. Идва момент, в който зрителят не знае с какви сълзи плаче, дали от радост или от тъга.
2: Любовта и страхът са сред основните теми в спектакъла. От какво най-често се страхуваме, когато обичаме?
3: Любовта и страхът са основни човешки чувства, характерен за всеки един от нас. И винаги, когато се пише за

0: слабостта и за страха, трябва да бъдем много внимателни. Идва момент, в който не може да разберем кое е любов, кое е страх, как се преплитат, как едно в друго. Както доброто и злото, трудно различими. Понякога само една мълва е достатъчно да превърне доброто в зло и злото в добро.
1: Има ли нещо лично от вас или от вашия житейски опит, което зрителят може да открие в Ангели и Караконджули?
0: В Ангели и Караконджули, изобщо в моите разкази, има много истински истории, които съм слушал от баща си, от дядо си и съм ги пресътворил в книгата. Така че тези истини се прехвърлят и върху спектакъла. Това са стари събития, които са случили преди векове. Селото ги е преповтаряло, докато дойдат до наши дни. И аз умело ги използвах в моите книги.
1: А вие наследил ли сте от някъде тази любов да пишете?
0: Баща ми беше много добър разказвач. Той можеше да подхване разговор с всеки един непознат и то да заговори така, като че ли са познавали цял живот. Mm-hmm. Дядо ми беше много голям разказвач. И най-вероятно там са тръгнали вече.
1: Какво бихте искали да остане в зрителя след края на представлението?
0: Искам да остане размисъл в читателя след това. Защото всеки си открие своята истина в спектакъла, според мен. Няма как да кажа кой зрител точно какво ще изпита.
1: Mm-hmm.
0: Най-вероятно чувствата са различни при всеки един от тях. Всеки си открие своята истина в спектакъла.
1: Важното е, че няма да остане безпристрастен.
0: Да. Няма да му позволим.
1: Да, да. Господин Ефраимов, много ви благодаря за този разговор. Успех желаем.
0: Аз благодаря за интереса ви.
1: Уважаеми слушатели, чухте Хасан Ефраимов. I want to find

0: газовата криза в Турция продължава да се разраства. Разследването вече стигна и до бившия председател на съвета за капиталови пазари Ибрахим Емер Гюнюл.
1: Сериозен финансов скандал разтърси Турция, след като няколко инвестиционни фонда изпитаха затруднение да изплащат средства на своите клиенти. Сред засегнатите са фондове на Pusula Portfolio и Terra, като само във втория са били вложени около 6,5 милиарда евро. Турският орган за финансов надзор СПК прекрати дейността на 7 фонда, сред които Terra, Pusula и Атлас. По информация на Анадолската агенция предстои ликвидацията на общо 131 фонда. Прокуратурата в Истанбул разследва предполагаеми измами, нарушения на закона за капиталовия пазар и създаване на престъпно обединение.

0: Следващите има съмнение, че стойността на някои фондове е била изкуствено завишавана чрез акции с недостатъчно или липсващо покритие. Журналистът Мурат Йеткин от Истанбул.
1: Фон кризи девам идиор. Борса кризи девам идиор. Ве деринешерек девам идиор. Деринештикче де...
2: Фондовата криза в Турция продължава да се развива. Разследването вече стига и до бившият председател на Турският съвет за капиталови пазари Ибрахим Юмер Гюню. Гюню, който ръководеше регулатора до април тази година, вече даде показания като заподозрян по разследването за манипулации на капиталовия пазар. Само няколко дни по-късно прокуратурата в Истанбул поиска от Министерството на финансите разрешение срещу него да бъде започнато разследване за злоупотреба с служебно положение. Посочва се съмнение, че в периода, когато е ръководил съветът за капиталови пазари, не са били изпълнени в достатъчна степен правомощията за контрол, проверка и надзор. Именно ролята на регулатора е един от ключовите въпроси в разрастващия се скандал. Според хронологията, публикувана от Съвета за капиталови пазари, още през 2025 година са били установени необичайни движения при акции с ниска ликвидност и са съществували предупреждения за възможна манипулация чрез инвестиционни фондове. След смяната на ръководството през май, регулаторът въвежда последователно нови мерки, включително промени в правилата за оценяването на някои фондове и нов наръчник за ограничаването на възможностите за манипулации. На 9 май за председател на Съвета за капиталови пазари беше назначен Махмуд Сюджу, който до тогава беше втори председател на регулатора. Така въпросът, който вече по-силно се поставя в Турция, вече не е само как са били извършени предполагаемите манипулации, а и дали институциите са реагирали на време и кой носи отговорност за пропуските в контрола.
0: До момента са задържани над 50 души, след които представители на инвестиционни компании, замразени са активите на 42 физически лица и 46 юридически лица. Случаят се отрази и на Истанбулската борса, където 27 акции отпаднаха от индекса. Предстои фондовете да бъдат ликвидирани, а активите им да бъдат продадени и средствата да бъдат разпределени между инвеститорите според притежаваните дял. Срокът за процедурата е увеличен от 3 на 6 месеца. Финансовият консултант Айсел Гюндоуду предупреждава, че няма гаранция всички инвестирани средства да бъдат възстановени. Поред нея парите в паричните фондове вероятно ще бъдат по-лесни за възстановяване, докато при фондовете с трудно продаваеми активи рискът от загуби е голям. Икономистката Гюлден Атабай подчертава, че трябва да се прави разлика между нормалния пазарен риск и евентуалните манипулации. Според нея, инвеститорите поемат риск от спад на пазарите, но не трябва да носят последствията от неверни данни, изкуствено завишени оценки или липса на контрол. Скандалът има и политически последици. Заместник-председателката на управляващата партия на справедливостта и развитието и бивша министърка Фатма Бетюл Саян Кая поиска да бъде освободена от политическите си постове заради обвинения, свързани с борсови сделки на съпруга й. Опозицията подготви инициатива за парламентарно разследване, което трябва да установи дали зад предполагаемите финансови манипулации стоят и политически фигури.
3: Преди няколко часа турските медии съобщиха, че Фатма Саян Кая и съпругът й Ильяс Кая са върнали печалбата, получена от инвестициите им, свързани с разследването за манипулации на турския капиталов пазар. Двамата са превели средствата по специалната сметка за доброволно възстановяване на турския фонд за гарантиране на спестяванията.

Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Уважаеми слушатели, така завършва днешното издание на обзорното ни предаване. Денят на звукорежисорския пулт остава Мехмет Реджеп. Аз съм Нахит Догу. Желаем ви хубава и спокойна вечер. Доброто да е с вас.

0: 18 часа. Държавният глава Иляна Йотова свиква за утре заседание на Консултативния съвет за национална сигурност, след като през изминалата нощ бойни дронове удариха два търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Така започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 6 октомври, вторник. Чуйте останалите акценти в бюлетина. Премиерът Румен Радев определи дроновата атака в Черно море като грубо погазване на международното право. За сега няма официална информация дали дроновете са руски или украински. За инцидента са информирани европейските ни партньори и НАТО. Продължава размяната на въздушни удари между Русия и Украина, съобщава се за цивилни жертви и от двете страни. Трети ден продължава гасенето на големия пожар в източните Родопи, който се прехвърли на гръцка територия. Остава в сила въведеното от кмета на община Ивайловград частично бедствено положение. Частично бедствено положение обяви и кметът на граничната община Болярово, където избухна пожар в ранния следобед. Останете и с подробностите за тези и още новини ще ги представи Ангел Григоров. Добър вечер, уважаеми слушатели! Държавният глава Иляна Йотова свиква за утре заседание на Консултативния съвет за национална сигурност. Темата, която ще се обсъжда от 13 часа с парламентарно представените формации, премиера, министри и ръководителите на специалните служби, е актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украина. Решението на президента дойде след като тази нощ в изключителната икономическа зона на България в Черно море два кораба, плаващи под чужд флаг, бяха ударени от военни дронове. Единият плавателен съд е потънал заедно с екипажа, а от втория бяха спасени 18 моряци, турски и индийски граждани, двама от които са в болница във Варна. Властите у нас все още не са категорични дали безпилотните апарати са руски или украински, но за инцидента са информирани европейските партньори и НАТО. Тази сутрин премиерът Румен Радев проведе спешна среща с ръководителите на специалните служби и министри. Репортерът Цветелина Стоянова обобщава.
1: Спешната среща премиерът свика след като вече беше задействана спасителната операция на 70 мили източно от град Бяла, след като тази нощ два търговски кораба бяха ударени от дронове.
2: Дронове. И морски, и въздушни дронове. Това е потвърдено категорично от екипажите. И на двата кораба са нанесени поражения. Първият кораб, който плава под флага на Того, е потънал. Това, което е открито, е една обърната лодка, три обърнати плота, жилетки, но за сега няма хора. Екипажът е в неизвестност. Продължаваме да издирваме оцелели. Доколкото имаме информация, вторият кораб е бил натоварен с пшеница и е бил с курс на юг, а първият потопен кораб с курс на север. Не знаем какъв е товар.
1: Обяви малко преди обяд Румен Радев. Съвсем категорично премиерът определи инцидента като недопустим. Говори за разширяване на териториалния обхват на войната в Украина.
2: Абсолютно недопустима атака в българската изключително икономическа зона. Абсолютно грубо погазване на международното право. Погазват се вече всякакви правила на международното право. Атакуват се цивилни морски плавателни съдове. На тази война, ако не се сложи край на време, тя ще продължи да разширява своят пространствен обхват и да повишава риск.
1: По-късно пред медиите отново Радев не оповести дали безпилотните апарати са руски или украински.
3: Не мога да ви кажа още какви са дроновете, от коя страна са атакували.

0: двата кораба са ударени, атаката е комплексна. И с морски дрон, и с въздушен дрон. Те първо ще се опитаме да установим откъде е дошла атаката, но то е ясно. Или са руски, или са украински. Вече съм информирал Съвета на Европейския съюз, в НАТО също.
1: Премиерът обаче не допуска, че ще има задействане на клаузи по договора с НАТО, като се аргументира.
0: Няма как да бъдат задействани, защото ние имаме много по-тежки случаи на атака вътре в териториални води. Имате предвид, че това е на 130 км от нашия брег, попада в нашата изключителна икономическа зона, но това се водят неутрални води. Имаше такива атаки и в Полша, и в Румъния, включително и беше ударен жилищен блок в Румъния. В Черно море непрекъснато се потопяват някакви кораби. Имаме непрекъснато удари с дронове по кораби. Едва ли това е най-сериозният инцидент, но той е сериозен като тенденция. А тези въпроси се поставят на вниманието на ръководството на НАТО. Там се решава по какъв начин и какъв да бъде отговора, но въпросът е поставен и в Европейския съюз и на ниво НАТО.
1: Още преди да е ясно, че президентът Илияна Йотова свиква заседание на Консултативния съвет за национална сигурност, Румен Радев обяви, че тя ще прецени дали ще свика такова, но реагира остро на коментарите и призивите да се проведе заседание по темата на Дундуков 2.
0: Това вече е обект на политически спекулации. Чуваме всякакви малумни теории, така че има голям риск този Консултативен съвет за национална сигурност да се превърне в една злоупотреба с цялата тази ситуация.
1: Обяви Румен Радев. За новините Цветелина Стоянова.
2: Преди да стане ясно, че за утре е свикан Консултативният съвет за национална сигурност, от опозицията определиха инцидента с ударените с дронове кораби в Черно море като опасен и тревожен и призоваха президента да свика съвета. Репортерът Мария Филева обобщава реакцията на опозицията.
3: От ГЕРБ определиха инцидента в Черно море като сериозна заплаха. Според депутата Христо Гаджев, свикването на Консултативния съвет по национална сигурност е необходимо, за да бъде постигнат широк политически консенсус за гарантиране на националната сигурност.
4: Защото докато президент и премиер се държат като хипита в Удсток и се правят, че войната не ги засяга, тя е, за съжаление, ескалира.
3: Според съпартиеца му Даниел Митов, меката позиция на България към Русия е причина за тази и други атаки. От Демократична България прибавиха към исканията и консултации с НАТО и привикване на руския посланник у нас Елеонора Митрофанова след атаката в Черно море. Ивайло Мирчев.
5: Госпожа Йотова пред това не каза. Войната вече излиза извън териториалните води в Черно море на воюващите страни. Днес не просто вече войната е на 300 км от нас, вече има потопени кораби в изключителна икономическа зона на България.
3: Към искането се присъединиха и от ДПС. В пресъобщение, изпратено от името на председателя Делян Пеевски, се казва, че отговорите и за кризата с дроновете нападатели, и за всичко, което се случва в държавата, се дължат от Румен Радев с категоричното му мнозинство в Народното събрание, с министерския му съвет, с службите му за сигурност и неговия президент, който довършва неговия мандат. Председателят на Продължаваме промяната Асен Василев изрази съмнение, че президентът ще реагира.
6: Знаем, че шефа на генералния щаб вече си подаде оставката заради несъгласие с политическото ръководство. И към момента, въпреки удвоения бюджет на българската армия, нямаме адекватна защита на българските граждани.
3: Според Цончо Ганев, ситуацията е тежка, но очаквана, заради подкрепата, която управляващите оказват на Украина.
7: Призоваваме Радев веднага да забрани какъвто и да е било експорт на оръжие, на всичко свързано за Украина, защото по този начин ние сме уязвими.
3: За новините, Мария Филева.
2: Продължава спасителната операция за издирване на екипажа на потъналия след дроновата атака на 70 мили източно от Бяла кораб под флага на Того. В нея са включени самолет Су-25 и два хеликоптера, съобщи за Българското национално радио началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов. Припомням, че на мястото на инцидента е открита преобърната лодка и два спасителни плота, както и няколко спасителни жилетки. 18 души от екипажа на втория кораб, натоварен с пшеница, са спасени. Те са във Варна, като в реанимацията на военната болница остава механикът на кораба с 45% изгаряния след възникнал пожар на борда. Репортаж на кореспондента ни във Варна Даниела Стойнова.
8: Областният управител Мариус Мърков информира какво е състоянието на капитана на кораба, който е сранен по главата, както и на механика, получил 45% изгаряния.
9: Състоянието на механикът, гражданин на Индия, който е с 45% са изгаряния по тялото му, същият е в шок и най-вероятно ще бъде такъв в шок и в следващите дни.

0: реанимация в момента. Може би три дни ще бъде в реанимация, тъй като е дехидратиран. Информацията за капитана на кораба, който е турски гражданин, същият е в много добро общо състояние. Бил е с наранявания по главата, гърдите и левия крак. Прегледен. Оказана му медицинска помощ и е освободен от болницата.
1: След пристигането във Варна и на останалите 16 членове на екипажа от спасените моряци, един от тях коментира ситуацията.
2: I am from Turkey. Russian, I think he sent one bomb under the water. I think Russian. Because we are cargo taking Ukraine.
3: Аз съм от Турция. Мисля, че руснаците пуснаха бомба под водата. Мисля, че е руска, защото товарът ни е за Украина.
1: Всички членове на екипажа остават във Варна, докато корабособственика със съдействие на посолството организира прибирането им. От Варна, Даниела Стойнова.
4: Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен определи атаките срещу граждански кораби в икономическата зона на България в Черно море като неприемливи. Търговските кораби и невинните екипажи са обект на нападения, като вече има човешки жертви в морето, коментира тя. Докато обстоятелствата около инцидентите се разследват, ситуацията в Черно море е все по-тревожна, добави фон дер Лайен. Пълна солидарност с България изрази и премиерът на Унгария Петер Мадяр в профила си в Екс. Белгийският външен министър Максим Прево определи като тревожни ударите по търговски кораби в Черно море след случаите от днес и вчера край бреговете на България и Румъния. Войната в Украина взе днес нови цивилни жертви. Украинският президент Володимир Зеленски предупреди, че Русия подготвя нова масирана атака срещу страната. Редакторът Весела Владкова с още информация.
5: Русия отново е поразила с дронове северния мост над река Днепър в Киев, става ясно от изявление на Руското министерство на отбраната. В него се казва, че мостът се е използвал за транспортиране на войски. Началникът на Одеската областна военна администрация Олег Кипер заяви, че руските сили са предприели серия атаки по магистрала в областта. Поразени са автомобили и камиони, има пострадали, които са приети в болница. Атакувана е и пристанищната инфраструктура в Одеса и в Измаил. Заради масираните руски атаки по енергийната инфраструктура в Украина в сила от днес е режим на тока в цялата страна. Президентът Володимир Зеленски съобщи, че през последните 24 часа Русия е атакувала болници в Краматорски, Кривой Рог. Той обяви още, че руските сили подготвят поредна мащабна атака срещу Украина. Правителството, военните и всички ключови служби са подготвили контрамерки. Зеленски изрази надежда, че преговорите за прекратяване на войната ще бъдат възобновени, цитирам, още този месец, въпреки засилените руски атаки срещу Украина. Нашият преговарящ екип е готов, каза Зеленски, и подчерта, че дипломацията трябва да стане приоритет и за Русия. По-рано руският президент Владимир Путин повтори, че това може да стане само при приемливи за Москва условия. Естония е дислоцирала войски по-близко до границата с Русия. Ръководителите на военните и на разузнаването в Талин не смятат, че Русия иска пълномащабна война с НАТО, поне не през следващите две години, но вярват, че Москва се готви за потенциален бъдещ конфликт с Естония. След като Литва премахна конституционната забрана за разполагане на ядрени оръжия на нейна територия, Кремъл днес предупреди, че това може да доведе до нов кръг на ескалация в региона. Ако в Литва бъдат разположени ядрени оръжия или бъде създадена постоянна американска военна база, както поиска Вилнюс. От Кремъл отхвърлиха още предупрежденията на външното разузнаване на Германия за нарастващ риск Федералната република да бъде въвлечена в пряк конфликт с Русия. Шефът на службата Мартин Йегер обвини вчера Русия, че засилва все по-агресивната си сенчеста война срещу европейските демокрации. За новините Весела Владкова.
4: В Атина очакват посещението на американския държавен секретар Марко Рубио за сключване на споразумения както за военно сътрудничество, така и за енергийна сигурност. Кореспондентът ни Катя Пеева предава от Гърция.
6: Според предварителна информация, основните теми, които ще се дискутират в Атина, са сигурност, отбрана, енергетика и търговия. Американският държавен секретар Марко Рубио съвместно с гръцкия външен министър Йоргос Герапетридис ще открият официалните преговори на двете делегации. Важна част от дневния ред ще бъде военното сътрудничество между Атина и Вашингтон, като Гърция очаква пълна подкрепа за военните бази на НАТО в страната. Преди отпътуването си за Атина, американският държавен секретар посочи.
7: Когато пътувам за Европа, е нормално да посетя партньорите ни в НАТО, а повечето европейски държави са съюзници. Гърция е много важен наш съюзник. Там имаме не само военни бази, но и много тесни икономически връзки.
6: Заяви Рубио. Според политически анализатори в Атина, вероятно ще се увеличи трансфера на американски

0: втечнен газ към гръцките терминали на Ревитуса и Александрополис, откъдето по вертикалния газов коридор ще се снабдяват съседните балкански страни, а България е важен център по газовия път. За Гърция е изключително важно да се обсъди темата за придобиването на 20 американски изтребители F-35, както и друга американска военна техника. Марко Рубио ще разговаря и с гръцкия премиер Кириакос Мицотакис. Очаква се да бъдат подписани 3 споразумения за сътрудничество. От Гърция Катя Пеева.
1: Нови мерки за поевтиняване на дизеловото гориво в Съединените щати предвижда подписаната от президента Доналд Тръмп изпълнителна заповед. Подробности за нея чуйте от кореспондента ни Светослав Козловски.
2: Документът цели да ускори доставките и да намали административните ограничения пред рафинериите, за да се увеличи предлагането на дизел на американския пазар. Според администрацията, високите цени вече натоварват както бизнеса, така и домакинствата. CNN съобщава, че Белия дом очаква бърз ефект върху пазара. Паралелно с това Белия дом подготвя план за временно разширяване на достъпа до така наречения червен дизел. Това е гориво, освободено от част от данъците, което обикновено се използва в селското стопанство, строителството и за техника, която не се движи по пътната мрежа. То не е достъпно за обикновени шофьори и се продава само на регистрирани ферми и фирми. Според информация на Reuters, новият план предвижда временно облекчаване на тези ограничения.

0: решения, така че част от резервите да бъдат пренасочени към сектори с недостиг на стандартно дизелово гориво. Целта е да се увеличи наличността и да се намали натискът върху цените. Експерти предупреждават, че скокът в цените вече се отразява на транспортния сектор, където превозвачите съобщават за по-високи разходи и риск от забавени доставки. Очаква се Американското министерство на енергетиката да разкрие подробности за плана, включително кои щати първи ще получат достъп до облекчения режим. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
1: Във Франция продължават бунтовете на учениците срещу недостатъците в образователната система, които прераснаха във вълна от насилие. Стотици хиляди излязоха на протест днес. Обявени бяха около 30 демонстрации и властите предприеха мерки срещу нови безредици, предава от Париж кореспондентът ни Юлия Талева.
2: Многохилядно шествие потегли в ранния следобед от площада на Републиката в Париж. Според организаторите, около 450 000 души са протестирали из страната, 100 000 само в столицата. Синдикалисти придружават учениците в протеста им, на места участват и родители, за да избегнат безредиците от предишните дни, които доведоха до 5000 арестувани, предимно непълнолетни, стотици пострадали ученици, учители и полицаи. Това е най-тежката равносметка за националното образование от десетилетия. Няма никакво място за толерантност към насилието, заяви следобед в Националното събрание френският премьер Себастиан Лекорню. Той обяви, че учебните занятия в гимназиите са отменени до края на седмицата, период нужен според него за вътрешна демокрация в училищата. По-рано премьерът призова в 8-дневен срок да се дадат отговори на най-належащите искания на учениците и предложи пътен лист за по-нататъчни мерки. Независимо от това, студентските и ученическите синдикати призовават за нов протест в четвъртък от Париж, Юлия Талева.
1: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. У нас частично бедствено положение обяви кметът на граничната община Болярово Христо Христов. Шести час в землището на село Странджа огнеборци, горски служители, граничари и доброволци се опитват да ограничат огъня, възникнал в радния следобед, но действията им са затруднени от пресечената местност и силните на моменти пориви на вятъра. В гасенето вече се включи и хеликоптер. Репортаж на кореспондента ни Даниела Костова.
3: Пожарът се разраства на три фронта към землищата на селата Странджа, Воден и Горска поляна. Няма опасност за близката газокомпресорна станция, която е до село Горска поляна, каза директорът на пожарната в Ямбол, комисар Иван Динев. На място работят 6 противопожарни екипа. От около час хеликоптер облива с вода непрестъпния терен. Вероятната причина за пожара е почистване на пасище с земеделска техника, подчерта кметът на общината Христо Христов и отправи призив към земеделското министерство.
4: В момента чистят на територията на цялата община. Много машини, много техника, небрежност и сме свидетели какво се случва и сега трудно може да изгасим този голям пожар. Така че още веднъж може да се предприемат някакви мерки от министъра на земеделието. Крайно време е в тази посока да сложи ред в държавата.
3: Пламналият вчера пожар между селата Победа и Челник до военния полигон Победа окончателно е потушен. Те първа там ще се установяват щетите, нанесени върху лозови масиви. За новините Даниела Костова.
1: Трети ден продължава гасенето на големия пожар в източните Родопи, който прехвърли границата и премина и в Гърция. На терен без прекъсване днес работят 35 пожарникари и около 30 горски служители, както и два булдозера, които правят просеки на границата между България и Гърция в района на Ивайловградското село Горно Луково, откъдето тръгнаха пламъците. Остава обявеното от кмета на Ивайловград частично бедствено положение. Подробностите чуйте от кореспондента ни Живка Тодорова.
5: Основните сили са съсредоточени на източния фронт на пожара, където все още има активни огнища. Работата е затруднена от трудно достъпния терен, информира областният управител на Хасково Тодор Иванов.
6: Има 10 пожарни екипа. 45 тонния водоза е правил просеки, терена е много труден. На места има и пропасти, ползваме и друг водозър, по-малък. Целта да се изградят просеките, за да може да се затвори терена и да бъде локализиран пожара.
5: Два булдозера работят днес, от които единият е 45-тонен на частна фирма, а другият 25-тонен на регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението Хасково. Единият прави просеки за ограничаване на пожара на българска територия, а другият на границата с Гърция, успоредно с направената от гръцка страна просека, защото се очаква вятърът да обърне посоката си към България, обясняват от общината в Ивайловград. Засегнатата територия до момента се простира на площ около 4 4 км от българска страна. Пламъците са обхванали около 10 000 декара площи, от които 3 000 на територията на община Ивайловград, а останалите в Гърция. Там днес в гасенето участват 12.

0: след летателни машини. Работата на терен за локализиране на пожара продължава. За новините от Ивайловград, Живка Тодорова.
1: На 3 милиона и 60 хиляди евро възлизат злоупотребите, извършвани в продължение на 3 години в клиниката по ревматология към университетската болница Свети Георги в Пловдив. Това съобщиха от прокуратурата във връзка с вчерашната мащабна акция там и разследването за източване на здравната каса чрез фиктивни хоспитализации. Привлечени като обвиняеми са общо 6 лекари. Трима са задържани за срок до 72 часа, сред тях е и началникът на клиниката професор Мариела Генева Попова. Репортаж на Кремена Данева.
2: Разследването е започнало преди няколко месеца след множество постъпили сигнали от пациенти. Простира се в 3-годишен период. Установено е, че голяма част от пациентите вписани като хоспитализирани или не са посещавали клиниката, или са били там само за да дават кръв. Началничката е имала и частен център, в който работят съпругати и дъщеря й, и оттам са прехвърлени пациенти, като са засечени около 5000 фиктивни направления, каза заместник окръжният прокурор на Пловдив Димитър Пехливанов.
3: Изключително лоши, порочни практики установихме. Това санитари да дават кръв вместо пациенти, лекари да дават кръв вместо пациенти, да се прави така, че пациента повече от 2 дена да не се задържа, само и само да се вземе пътеката. Въобще цял спектър от неприемливи медицински практики, дори не могат да се нарекат и медицински.
2: Някои от неправомерно хоспитализираните преминавали лекарска комисия и получавали болнични листове. Има и случаи на получаване на телкови решения на база на тези фалшиви хоспитализации и данни, допълни прокурор Пехливанов. Част от получените средства от касата се генерирали като заплати. Имало точкова система, като началничката взимала обичайно 13,5 хиляди лева. Останалите лекари получавали възнаграждения според броя на хоспитализациите. Тези, които се разграничавали от модела, защото има и такива, взимали по около 1500 евро. За да сме абсолютно сигурни, че имаме качествено здравеопазване и правилно изразходване на средствата, започваме проверки във всички 28 области в страната. Това обяви министърът на здравеопазването Катя Ивкова, която участва в брифинга на прокуратурата.
4: В крайна сметка всичко в здравеопазването опира и до доверието. Защо много пациенти, например, нямат и доверие в здравната система? Ами защото стават свидетели на всички тези порочни практики.
2: Проверките ще се извършват от Изпълнителна агенция Медицински надзор, регионалните здравни инспекции и Изпълнителната агенция по лекарствата. От Пловдив, Кремена Данева.
1: Общата мощност на двата блока на АЕЦ Козлодуй беше намалена с 90 мегавата поради продължаващото понижение на нивото на река Дунав, съобщиха от атомната централа. Към момента общото натоварване на ядрените мощности е над 1820 мегавата при капацитет над 2000 мегавата. Мярката се изпълнява с решение на работната група, която управлява дейностите за осигуряване на безопасната и надеждна експлоатация на Козлодуйската централа при продължителен спад на речните нива. Прогнозите сочат, че тенденцията ще се запази, което според процедурите означава, че е възможно да бъдат предприети и допълнителни мерки, уточняват от централата. Нобеловата награда за физика ще бъде присъдена на Франсис Хаузен за откриването на неутрино с висока енергия от астрофизичен произход. Това съобщи Шведската академия на науките. Неутрино е фундаментална елементарна частица с много малка маса и без електрически заряд. В бюлетина следват спортните новини. Ще ги представи Борислав Нинов. Добър вечер.
5: Добър вечер. Стефан Ботев, който продължава да бъде вписан в търговския регистър като президент на Българската федерация по вдигане на тежести, е подал иск в съда централата да бъде обявена в несъстоятелност. В документа се посочва, че федерацията има проблеми с финансирането и няма възможност да заплати дълга си към НАП, който е в размер на близо 96 000 евро. Искането на Ботев идва само броени дни преди старта на световното първенство, което започва в края на месеца в Нинбо, Китай. Футболният отбор на България среща тима на Люксембург в матч от Лига С в турнира Лига на нациите тази вечер. Двобоят на Стад де Люксембург започва в 21 часа и 45 минути с първия съдийски сигнал на латвиеца Андрис Трейманис. А капитанът на националния ни отбор Кирил Десподов поднови тренировки с основната група на клубния си отбор ПАОК Солун. 29-годишният напъл...

Нападател не е играл от края на март поради контузия. Дунав привлече бранителя Божидар Чурбаджийски, съобщиха от русенския футболен клуб. Кристиано Роналдо може да се завърне в националния отбор на Португалия само ако селекционера Жорже Жезус го няма, се казва.

0: Годишният Иванов, който е поставен под номер 5 в схемата, се наложи над руснак Кирил Кивацев с 6 на 3 и 6 на 2. Карлос Алкарас и Новак Джокович спечелиха тенис турнирите съответно в Токио и Пекин. На финал в японската столица Алкарас надигра Иржи Лехечка с 2 на 0 сета, а в Пекин Джокович победи Алекс Деминор, който се отказа в началото на втория сет. Калояна Налбантова допусна загуба в първия кръг на единично жени на международния турнир по бадминтон в Вантаа, Финландия. 20-годишната Налбантова отстъпи пред петата в схемата японка и 11-та в световната ранглиста Нозоми Окохара с 1 на 2 гейма.
1: Синоптична информация и прогнозата за времето ще чуем от дежурния синоптик Красимир Стоев. Добър вечер!
2: Добър вечер! Към този час температурите в страната са от 18 градуса във Варна до 26 градуса в Лом, Сандански и Пазарчик и от 4 градуса навръх Мусала до 12 градуса навръх Мургаш. В София температурата е 22 градуса, относителната влажност на въздуха 31%, атмосферното налягане е 951 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, бавно ще се понижава. През следващото денонощие от запад и северозапад над страната ще се появи висока облачност, която утре през деня постепенно ще офане цялата страна. В западната половина от страната времето ще е почти тихо, а в източната ще духа слаб вятър от юг и юго-исток. Затоплянето ще продължи. Минималните температури ще са в широки граници, от 0 градуса на места по високите западни полета, където има условия и за слани, до 13-14 градуса по крайбрежието на морето, в София около 6 градуса. А максималните температури утре ще бъдат между 23 и 28 градуса, в София около 24 градуса. В четвъртък ще се задържи предимно слънчево след обяд над Западна България с разкъсана средна и висока облачност. Ще духа слаб в Източна България до умерен вятър от юг и юго-исток. Минималните температури ще бъдат между 5 и 10 градуса, а максималните между 23 и 28 градуса. В петък от запад облачността ще се увеличава и вплътнява и до вечерта на места в западните райони ще превали дъжд, възможно и да прегърми. Вятъра ще е южен в Източна България и на север от планините предимно умерен. Температурите още малко ще се повишат и дневните ще достигат 24-29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Възстановено е движението по автомагистрала Тракия в участъка от километър 261 до километър 262 в посока Бургас. Там временно бяха блокирани основната и аварийната лента заради изтегляне на тежкотоварен камион. С още информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: Два участъка на автомагистрала Тракия от 230 до 208 и от 61 до 55 км. Посока София е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. На автомагистрала Хемус от 422 до 418 и от 363 до 350 км е ограничено платното посока София. Движението в участъка е пренасочено двупосочно платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Марица от 108 до 109 и от 110 до 112 км. В посока Капитан Андреево поетапно ще се ограничават активната или изпреварващата лента. Движението ще се пренасочи в свободната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 50 км в час. През проходите Петрохан и Шипка ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж акцентите. Президентът Иляна Йотова свиква за утре заседание на Консултативния съвет за национална сигурност, след като през изминалата нощ бойни дронове удариха два търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Премиерът Румен Радев определи атаката като грубо погазване на международното право. За сега няма официална информация дали дроновете са руски или украински. За инцидента са информирани европейските ни партньори и на

0: Продължава размяната на удари между Русия и Украина. Съобщава се за цивилни жертви и от двете страни. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Мерим Тенев и Ангел Григоров.
1: На 25 октомври за президент и вицепрезидент гласувате в секцията по постоянния си адрес, този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.

0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Животът е с предимство. Аз съм Десислава Крачолова, журналист от БНР, Радио Стара Загора. На пътя всеки един от нас взима решения за части от секундата и точно тогава трябва да сме наясно какво поставяме на първо място. Скоростта, бързината, нетърпението никога не си заслужават цената. Пазете себе си, пазете другите, защото животът винаги трябва да е с предимство.
1: Пътят не е за надпревара.

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с новините на радио Кърджали, представени от Гинка Динчева. Акцентите в емисията. Гори смесена гора край Неделино. Няма превиш

0: нарушение на нормите за качеството на въздуха след пожара на депото край Кърджали, съобщиха от РИОСВ. Риболовци и служители на Яра в Кърджали излизат утре на протест. 6 детски полицейски управления са създадени тази година в област Кърджали. Следват подробностите. Пожар гори в местността Турчин мост над град Неделино. Гори смесена гора. Два екипа на пожарната и служители на Южно-централно държавно горско предприятие са на място. Обхванатата площ е около 20 декара, според кмета на общината Боян Кихайов.
1: Тук са екипите на горското, на пожарната, доброволци от общината и много граждани. Се опитваме да го локализираме, като по-голямата част вече е стопиран пожара, но казах ви, че влезна в Иголисна гора, която гори по заради смолата, Черен бор и повече гори. Пожара е на около километър от Неделино, някъде на километър и нещо. Наблизо има вили, пчелини, но няма, за сега няма такава опасност, тъй като ви казах, много хора сме тук и ограничаваме така ареала на пожара и правим всичко възможно, за да го спрем. Възрастна жена е чистила нива и е запалила и съхнали отпадъци, които е събирала от градинка, има тук до пътя, и след вятъра пламно. Тя, жената, е тук много притеснена, успокоявана в момента, но станала е белята.
0: Каза кмета на община Неделино Боян Кихайов. Няма превишение на нормите за качеството на атмосферния въздух след пожара в регионалното депо за неопасни отпадъци край село Вишеград. Това показват измеренията на РИОСВ Хасково и регионалната лаборатория към Изпълнителна агенция по околна среда, извършени в селата Вишеград и Глухар. Проверени са 15 показателя, сред които амоняк, въглероден оксид, метан, формалдехин и серен диоксид. Превишения не са отчетени и от автоматичната измерителна станция Студен кладенец в Кърджали за периода от 1 до 5 октомври. Риболовци и служители на Изпълнителната агенция по рибарство в Кърджали излизат утре на протест срещу планираното сливане на агенцията с тази по горите. Те настояват за ясни мотиви и анализ на планираната от Министерството на земеделието и храните административна реформа. Протестът е от 12 часа пред областната администрация. Борис Андреев, председател на сдружението Риболовците от каската Арда.
2: Вече неколкократно изразяваме становище, че това нещо не трябва да се случи по начина, по който е обявено. За съжаление, от Министерство на земеделието не ни чуват. Изпратихме отворено писмо до Министерски съвет, до Министерство на земеделието, като интересното беше, че Министерство на земеделието отговориха последни, първо ни отговориха от Министерски съвет, като отговор двете ведомства е идентичен. Цели се оптимизация, намаляване на разходите, обединяване на двете агенции с едно ръководство, което поставя няколко въпроса. Първо, ръководството на Яра в мащаб национален е изключително малко. Говорим за много малка бройка хора, които работят в националното ръководство и единици в всеки един регионален офис. Горските, ситуацията е сходна, като там има, да речем, местни експерти, които отговарят за по-специфични проблеми. И двете агенции страдат от недостиг на хора. Това са огромни обширни територии, които трябва да бъдат контролирани, и водни, и горски. И двете агенции на местно ниво в област Кърджали са с недостиг на хора, което практически ограничава техната ефективност.
0: Каза Борис Андреев, председател на сдружението Риболовците от каскада Арта. На днешният 6 октомври през 1014 година в Преспа умира цар Самуил. Той получава сърдечен удар при вида на своите ослепени войници. 1012 години по-късно тленните останки на Самуил се прибраха в България. Самуил не оставя никого безразличен. Това само по себе си означава колко е важен той за нас. Това каза пред радио Кърджали професор доктор Людмил Вагалински, археологът, който беше сред специалистите, участвали пряко във връщането от Солун в България на тленните останки, идентифицирани като тези на българския цар. Доктор Людмил Вагалински допълни.
3: Ние си имаме възможност да видя за първ път останките на българския цар Самуил в далечната, не толкова далечна, 2012 година, в края на годината, декември месец. Пак бяхме екип археолог и двама антрополози и да огледаме останките. тогава доста по-бегло се случи това. И да, вълнението тогава беше силно. Дете е начало за този български цар и за тежката участ, която е имал и отговорност, която е носил на плещите си. Бях много впечатлен, когато ни ги показаха неговите кости. Спомням си, презвани мина. Ама Боже, ама той е сравнително така нисък на ръст, така грациран изглежда, такъв дух, такова сърце. Това и мина през ума, защото имаш някакви свои представи как изглежда човека, после ги коригираш.
0: Каза доктор Людмил Вагалински. Шест детски полицейски управления са създадени тази година в област Кърджали. 143 ученици ще се обучават в извънкласна форма под ръководството на полицейски служители. Учебната година за участниците беше тържествено открита с сключване на споразумения между началниците на районните управления и директорите на училищата за създаването на детската полицейска управление. Сътрудничеството е с образователна и възпитателна цел. Децата ще усвояват знания и умения, свързани с тяхната лична сигурност, правилата за безопасно поведение на улицата, справянето с агресията и кризисни ситуации в училище, рискове в интернет пространството. Предвидени са уроци за придобиване на базови умения в оказване на долекарска помощ. Високоскоростната железопътна линия, която Турция изгражда към България, достигна границата с завършването на 153-километровия участък от Черкес-Кьой до Капакуле. Това съобщава БТА, позовавайки се на турския вестник Тюркие. Участъкът ще бъде пуснат в експлоатация на 9 октомври на церемония с участието на президента Ердоган. По думите на транспортния министър на Турция, с новата линия към мрежата от високоскоростни влакове ще бъдат включени градовете Текирдак, Кърклари и Одрин. Линията, предназначена за пътнически и товарни превози, се изгражда от 2019 година с финансиране от Турция и Европейския съюз. Влаковете ще могат да развиват до 200 км в час. След завършването на цялото трасе между Истанбул и Капакале, времето за пътуване ще бъде съкратено от 4 часа на час и половина. Завършваме емисията с информация за времето. През следващото денонощие от запад-северозапад ще се появи висока облачност и постепенно ще обхване цялата страна. В западната половина от страната ще бъде почти тихо, а в източната ще духа слаб вятър от юг-юго-исток. Затоплянето ще продължи. Минималните температури ще бъдат в широки граници от 0 до 13-14 градуса. Максималните температури в страната ще бъдат между 23 и 28 градуса, в Кърджали 25, в Хасково 26, в Смолян около 19 градуса. Това бяха новините на радио Кърджали, представени от Гинка Динчева.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
5: Велоалеята не е тротуар. Казвам го като велосипедист. Аз съм Димитър Владимиров, новинар и водещ в Радио Пловдив. Карам колело всеки ден и знам, че отговорността, свободата и скоростта са важни. А пешеходците не ходят сред колите на пътя, нали? Нека не го правят и по велоалеите, ако не са споделени. Въпрос на правила и култура. Не е трудно да ги спазваме.
6: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
7: Пясъците на времето.
8: Вечните хитове всеки четвъртък.
7: След новините в 21 часа.
9: Радио Кърджали.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио. Часа по Българското национално радио следва обобщение на водещите новини до този час. Президентът Иляна Йотова свиква утре в 13 часа заседание на Консултативния съвет за национална сигурност. Темата на заседанието е актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна. Решението на президента дойде след като през изминалата нощ бойни дронове поразиха в изключителната икономическа зона на страната ни в Черно море два кораба, плаващи под чуж флаг. Единият плавателен съд е потънал заедно с екипажа, а от втория бяха спасени 18 моряци, турски и индийски граждани. На среща с службите премиерът Румен Радев определи дроновата атака като грубо погазване на международното право, а по-късно заяви пред журналисти, че няма яснота, чии са дроновете.
1: Не мога да ви кажа още какви са дроновете, от коя страна са, които са атакували. При двата кораба са ударени, атаката е комплексна. И с морски дрон, и с въздушен дрон. Те първо ще се опитаме да установим откъде е дошла атаката, но то е ясно. Или са руски, или са украински. А вече съм информирал Съвета на Европейския съюз, в НАТО също.
0: Каза премиерът Радев, преди да стане ясно, че за утре е свикан консултативният съвет за национална сигурност, от опозицията определиха инцидента с ударените с дронове кораби в Черно море като опасен и тревожен и призоваха президента да свика съвета. Продължава спасителната операция за издирване на екипажа на потъналия след атаката с дрон на 70 мили източно от Бяла кораб под флага на Того. На мястото на инцидента е открита преобърната лодка и два спасителни плота, както и няколко спасителни жилетки. 18 души от екипажа на втория поразен кораб са спасени. Те са във Варна, като в реанимацията на военната болница в града остава механикът на кораба с 45% изгаряния след възникналия пожар на борда. Един от спасените турски моряци заяви.
2: Мисля, че руснаците пуснаха бомба под водата. Мисля, че е руска, защото товарът ни е за Украйна.
0: Агресивната война на Русия срещу Украйна се проявява и в Черно море и представлява сериозна заплаха за морската сигурност и свободата на корабоплаването. Това се казва в изпратено до Българското национално радио изявление на говорителя на Европейската служба за външна дейност Кристиан Вигант. Той определя последните нападения срещу търговски кораби в Черно море, натоварени с зърно, като напълно неприемливи. Изразяваме пълна солидарност с Румъния и България, се казва още в изявлението. В него се добавя, че Русия трябва да прекрати всички действия, които застрашават международното корабоплаване и живота на моряците, както и да се върне към спазването на Конвенцията на Организацията на Обединените нации по морско право. По-рано председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен определи атаките срещу граждански кораби в икономическата зона на България в Черно море като неприемливи. Търговските кораби и невинните екипажи са обект на нападения, като вече има човешки жертви в морето, коментира тя. Докато обстоятелствата около инцидента се разследват, ситуацията в Черно море е все по-тревожна, добави фон дер Лайен. Три екипа на противопожарната служба в Кюстендил, горски работници и местни жители гасят пожар край граничното село Горни Коритен, община Трекляно, близо до границата с Сърбия. Това казаха за Българското национално радио от областната дирекция на полицията. Пожарът е обхванал около 100 декара смесена гора, сухи треви, не се съобщава за засегнати къщи и имоти. Трети ден продължава гасенето на големия пожар в източните Родопи, който премина и на гръцка територия. На терен бях без прекъсване, днес работят 35 пожарникари и около 30 горски служители, както и два булдозера, които правят просеки на границата между България и Гърция в района на Ивайловградското село Горно Луково, откъдето тръгнаха пламъците. Остава обявеното от кмета на община Ивайловград частично бедствено положение. Овладян е пожарът, пламнал този следобед до боляровските села Странджа и Воден. През нощта ще останат дежурни екипи, за да следят ситуацията, а утре работата ще продължи до окончателното ликвидиране на огъня, посочи директорът на противопожарната служба в Ямбол, комисар Иван Динев. Заради голямата територия на пожара, над 3000 декара, кметът на Болярово Христо Христов

0: обяви частично бедствено положение. Вероятната причина за възникването на огъня е почистване на пасище с земеделска техника, предаде кореспондентът ни Даниела Костова. Злоупотребите, извършвани в продължение на 3 години в клиниката по ревматология към университетската многопрофилна болница Свети Георги в Пловдив, надхвърлят 3 милиона евро. Това съобщиха от прокуратурата във връзка с вчерашната мащабна акция там и разследването за източване на здравната каса чрез фиктивни хоспитализации. Привлечени като обвиняеми са общо 6 лекари. Трима са задържани за срок до 72 часа, сред тях е и началникът на клиниката професор Мариела Генева. Началничката на клиниката имала и частен център, в който работят съпругът ти и дъщеря й, а оттам са прехвърлени пациенти, като са засечени около 5000 фиктивни направления, каза заместник окръжният прокурор на Пловдив Димитър Пехливанов.
1: Изключително лоши, порочни практики установихме. Това санитари да дават кръв вместо пациенти, лекари да дават кръв вместо пациенти, да се прави така, че пациента повече от 2 дена да не се задържа, само и само да се взема пътеката.
0: Спортните новини с Борислав Нинов.
2: Младежкият национален отбор на България от 21 години играе срещу Шотландия в Пазарджик. Последната си среща от втора квалификационна група за европейско първенство по футбол. 10 минути преди края на матч шотландските младежи водят с 1-0, а българите са без шансове да продължат напред. А отборът на България среща тима на Люксембург в матч от Лига С в турнира Лига на нациите по-късно тази вечер. Двубоят на Стад де Люксембург започва в 21 часа. И 45 минути. В завършил матч от това ниво, Казахстан, Фариерски острови 2-2. Стефан Ботев, който продължава да бъде вписан в търговския регистър като президент на Българската федерация по вдигане на тежести, е подал иск в съда централата да бъде обявена в несъстоятелност. В документа се посочва, че федерацията има проблеми с финансирането и няма възможност да заплати дълга си към НАП, който е в размер на близо 96 000 евро. Искането на Ботев идва само броени дни преди старта на световното първенство, което започва в края на месеца в Нинбо, Китай. А капитанът на националния ни отбор по футбол Кирил Десподов поднови тренировки с основната група на клубния си отбор ПАОК Солун. 29-годишният нападател не е играл от края на март поради контузия. Баскетболистите на Спартак Плевен загубиха в своята зала от кипърския АЕЛ с 61 на 79 точки във втория си матч от Европейската Северна лига. Иван Иванов се класира за втория кръг на тенис турнира в Санта Маргарита ди Пула, Италия. 17-годишният Иванов, който е поставен под номер 5 в схемата, се наложи на труснака Кирил Кивацев с 6 на 3 и 6 на 2. Карлос Алкарас и Новак Джокович спечелиха тенис турнирите съответно в Токио и Пекин. На финала в японската столица Алкарас надигра Ив Желехечка с 2 на 0 сета, а в Пекин Джокович победи Алекс Деминор, който се отказа в началото на втория сет.
0: Прогнозата за времето ще чуем от дежурния синоптик Иван Василев. Добър вечер!
3: Добър вечер! Температурите около 21 часа са от 10-11 градуса в Драгоман, Перник, Дупница, Смолян, Кнежа и Севлиево до 19 градуса в Сандански. В София температурата е 14 градуса, относителната влажност на въздух е 47%, атмосферното налягане е 952 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През нощта няма да се промени съществено. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Минималните температури ще бъдат между 3 и 8 градуса на места в котловините до 0 и там ще има условия за слана. По Черноморието до 13-14 градуса, за София около 6. Утре през повечето часове ще бъде предимно слънчево. Над западните и централните райони високата облачност ще се увеличи и ще се вплътни. Ще духа слаб в източните райони и умерен вятър от изток-юго-изток. Дневните температури ще се повишат и максималните ще бъдат между 23 и 28 градуса, за София около 24. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: По Българското национално радио чухте обобщение на новините в 21 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: По програма Хоризонт продължава предаването Алегро Виваче, за което днес работим, звукорежисьорът Жеко Жеков и аз Татьяна Иванова. Предстоящата ни среща е много приятна, защото е с прекрасното клавирно дуо Глика Генова, Любен Димитров, музиканти с впечатляваща кариера на международната сцена. Те са в България, за да солират в концерта, с който Пловдивската филхармония ще открие новия си сезон в четвъртък. С Глика Генова и Любен Димитров разговаря Ирена Гаделева.
1: С огромно удоволствие казвам добре дошли в студиото на Глика Генова и Любен Димитров.
2: Здравей, Ирена.
3: А ние с огромно удоволствие ви гостуваме винаги, Ирена, знаеш.
2: Така е.
1: Колко е хубаво, че сте отново на родна земя. Така. При това, за да свирите, за да преподавате, имате много новини. Започваме с най-актуалното. Започвате новия сезон. Не знам за вас това дали е откриване, но почти, за оркестъра на Пловдивската опера, определено, с диригента Диан Чобанов. На 8 октомври откривате сезона.
3: Точно така.
1: Разказвайте.
3: Изключително радост там беше, когато маестро Чобанов изказа това предложение, което е първо много празнично, както ти спомена, защото открива симфоничния сезон на този прекрасен оркестър. А Пловдив е мой роден град, независимо, че по край професорите ни любим.
4: Радио Кърджали. Кърджали.
5: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя, след новините в 21 часа.

Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя, след новините, 21 часа.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. Кърджали.
2: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя, след новините в 21 часа.

Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя след новините в 21 часа.

0: having fun.
1: Нощи в Сатен на вълните на радио Кърджали.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. Кърджали.
2: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя, след новините в 21 часа.

Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя след новините в 21 часа.

Българско национално радио. 24 часа.

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Димитър Пенков. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Държавният глава Илияна Йотова свика за днес заседание на Консултативния съвет за национална сигурност, след като през изминалата нощ бойни дронове удариха два търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Президентът Румен Радев определи дроновата атака в Черно море като грубо погазване на международното право. За сега няма официална информация дали дроновете са руски или украински. За инцидента са информирани европейските ни партньори и НАТО. Трети ден продължава гасенето на големия пожар в източните Родопи, който се прехвърли на гръцка територия. Остава в сила въведеното от кмета на община Ивайловград частично бедствено положение. Частично бедствено положение обяви кметът на граничната община Болярово, където избухна пожар в ранния следобед. Следват подробностите за тези и други новини. Президентът Илияна Йотова свиква днес в 13 часа заседание на Консултативния съвет за национална сигурност. Темата на заседанието е актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна. Решението на президента дойде след като през изминалата нощ бойни дронове поразиха в изключителната икономическа зона на България в Черно море два кораба, плаващи под чужд флаг. Единият плавателен съд е потънал заедно с екипажа, а от втория бяха спасени 18 моряци, турски и индийски граждани. На среща със службите премиерът Румен Радев определи дроновата атака като грубо погазване на международното право, а по-късно заяви пред журналисти, че няма яснота чии са дроновете.
1: Не мога да ви кажа още какви са дроновете, от коя страна са, които са атакували. При двата кораба са ударени, атаката е комплексна. И с морски дрон, и с въздушен дрон. Те първо ще се опитаме да установим откъде е дошла атаката, но то е ясно. Или са руски, или са украински. Вече съм информирал Съвета на Европейския съюз, в НАТО също.
0: Каза Румен Радев. Преди да стане ясно, че за днес е свикан Консултативният съвет за национална сигурност, от опозицията определиха инцидента с ударените с дронове кораби в Черно море като опасен и тревожен и призоваха за свикване на съвета. Продължава спасителната операция за издирване на екипажа на потъналия след атаката с дрон на 70 мили източно от Бяла кораб, плаващ под флага на Того. На мястото на инцидента е открита преобърната лодка и два спасителни плота, както и няколко спасителни жилетки. 18 души от екипажа на втория поразен кораб са спасени. Те са във Варна, като в реанимацията на военната болница в града остава механикът на кораба с 45% изгаряния след възникналия пожар на борда. Един от спасените моряци от Турция заяви.
2: Мисля, че руснаците пуснаха бомба под водата. Мисля, че е руска, защото товарът ни е за Украйна.
0: Атаката срещу двата търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море е извършена от Русия. Това заяви във вечерното си видеообращение президентът на Украйна Володимир Зеленски и допълни.
3: Уточнихме всички данни с българската страна. Нашите военноморски сили се свързаха с колегите от България. Установено е, че това е комбинирана руска атака с морски и въздушни дронове. Разпоредих на нашите въоръжени сили, на Министерството на отбраната на Украйна, на нашето разузнаване и на всички наши служби максимално пълноценно да взаимодействат с нашите партньори, за да имаме и ние, и те, повече възможности да се защитаваме.
0: Посочи Зеленски. Агресивната война на Русия срещу Украйна се проявява и в Черно море и представлява сериозна заплаха за морската сигурност и свободата на корабоплаването. Това се казва в изпратено за Българското национално радио изявление на говорителя на Европейската служба за външна дейност Кристиан Вигант. Той определя последните нападения срещу търговски кораби в Черно море, натоварени с зърно, като напълно неприемливи. Изразяваме пълна солидарност с Румъния и България, се казва още в изявлението. В него се добавя, че Русия трябва да прекрати всички действия, които застрашават международното корабоплаване и живота на моряците, както и да се върне към спазването на Конвенцията на Организацията на Обединените нации по морско право. По-рано председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайн определи атаките срещу граждански кораби в икономическата зона на България в Черно море като неприемливи. Търговските кораби и невинните екипажи са обект на нападения, като вече има човешки жертви в морето, коментира тя. Докато обстоятелствата около инцидентите се разследват, ситуацията в Черно море е все по-тревожна, добави фон дер Лайн. Три екипа на противопожарната служба в Кюстендил, горски работници и местни жители гасят пожар край граничното село Горни Коритен, община Трекляно, близо до границата с Сърбия.

0: Това казаха за Българското национално радио от областната дирекция на полицията. Пожарът е обхванал около 100 декара смесена гора и сухи треви. Не се съобщава за засегнати къщи и имоти. Трети ден продължи гасенето на големия пожар в източните Родопи, който премина и на гръцка територия. На терен без прекъсване вчера работеха 35 пожарникари и около 30 горски служители, както и два булдозера, които правят просеки на границата между България и Гърция в района на Ивайловградското село Горно Луково, откъдето тръгнаха пламъците. Остава обявеното от кмета на община Ивайловград частично бедствено положение. Овладян е пожарът, пламнал вчера следобед до боляровските села Странджа и Воден. През нощта ще останат дежурни екипи, за да следят ситуацията, а през деня работата ще продължи до окончателното ликвидиране на огъня, посочи директорът на противопожарната служба в Ямбол, комисар Иван Динев. Заради голямата територия на пожара, над 3000 декара, кметът на Болярово Христо Христов обяви частично бедствено положение. Вероятната причина за възникването на огъня е почистване на пасище с земеделска техника, предаде кореспондентът ни Даниела Костова. Злоупотребите, извършвани в продължение на 3 години в клиниката по ревматология към университетската многопрофилна болница Свети Георги в Пловдив, надхвърлят 3 милиона евро. Това съобщиха от прокуратурата във връзка с мащабната акция там, проведена в понеделник, и разследването за източване на здравната каса чрез фиктивни хоспитализации. Привлечените като обвиняеми са общо 6 лекари. Трима са задържани за срок до 72 часа, след тях и началникът на клиниката професор Мариела Генева. Генева е имала и частен център, в който работят съпругът и дъщеря й, а оттам са прехвърлени пациенти, като са засечени около 5000 фиктивни направления, каза заместник окръжният прокурор на Пловдив Димитър Пехливанов.
1: Изключително лоши, порочни практики установихме. Това санитари да дават кръв вместо пациенти, лекари да дават кръв вместо пациенти, да се прави така, че пациента повече от 2 дена да не се задържа, само и само да се вземе пътеката.
0: Обясни Пехливанов. Общата мощност на двата блока на АЕЦ „Козлодуй“ беше намалена с 90 мегавата поради продължаващото понижение на нивото на река Дунав, съобщиха от атомната централа. Към момента общото натоварване на ядрените мощности е над 1820 мегавата при капацитет над 2000 мегавата. Мярката се изпълнява с решение на работната група, която управлява дейностите за осигуряване на безопасността, на безопасната и надежна експлоатация на Козлодуйската централа при продължителен спад на речните нива. Прогнозите сочат, че тенденцията ще се запази, което според процедурите означава, че е възможно да бъдат предприети и допълнителни мерки, уточняват от централата. Във Франция продължават бунтовете на учениците срещу недостатъците в образователната система, които прераснаха във вълна от насилие. Стотици хиляди излязоха на протест вчера. Обявени бяха около 30 демонстрации. Властите предприеха мерки срещу нови безредици, предава от Париж кореспондентът ни Юлия Талева.
2: Многохилядно шествие потегли в ранния следобед от площада на Републиката в Париж. Според организаторите, около 450 000 души са протестирали из страната, 100 000 само в столицата. Синдикалисти придружават учениците в протеста им, на места участват и родители, за да избегнат безредиците от предишните дни, които доведоха до 5000 арестувани, предимно непълнолетни, стотици пострадали ученици, учители и полицаи. Това е най-тежката равносметка за националното образование от десетилетия. Няма никакво място за толерантност към насилието, заяви следобед в Националното събрание френският премьер Себастиан Лекорню. Той обяви, че учебните занятия в гимназиите са отменени до края на седмицата, период нужен според него за вътрешна демокрация в училищата. По-рано премьерът призова в 8-дневен срок да се дадат отговори на най-належащите искания на учениците и предложи пътен лист за по-нататъчни мерки. Независимо от това, студентските и ученическите синдикати призовават за нов протест в четвъртък от Париж. Юлия Талева.
0: Нобеловата награда за физика ще бъде присъдена на Франсис Халзен за откриването на неутрино с висока енергия от астрофизичен произход. Това съобщи Шведската академия на науките. Неутрино е фундаментална елементарна частица с много малка маса и без електрически заряд. Спортните вести представя Борислав Нинов.
3: Националният отбор по футбол на България победи с 2 на 0 като гост Люксембург в четвъртата си среща от Лига С в турнира Лига на нациите. Голове на Кристиан Балов и Атанас Илиев през първата част. А втората среща в четвърта група Естония и Исландия 0 на 0. В класирането преди последните два мача България на трето място с 4 точки, лидери Исландия с 8. Резултатите в останалите срещи в турнира Лига А. Англия и Чехия 3 на 0, Хърватия и Испания 1 на 2. Лига Б. Швейцария, Северна Македония 3 на 0, Шотландия, Словения 1 на 2. Лига С. Казахстан, Фариерски острови 2 на 2, Албания, Сан Марино 1 на 1, Беларус, Финландия 1 на 0, Молдова, Словакия 0 на 4. Младежкият отбор на страната ни до 21 години загуби с 0 на 2 от Шотландия в Пазарджик последната си среща от втора квалификационна група за европейско първенство по футбол. В крайното класиране в групата българите са четвърти с 14 точки, първи е Португалия, а Чехия отива на бараж. Стефан Ботев, който продължава да бъде вписан в търговския регистър като президент на Българската федерация по вдигане на тежести, е подал иск в съда централата да бъде обявена в несъстоятелност. В документа се посочва, че федерацията има проблеми с финансирането и няма възможност да заплати дълга към НАП, който е в размер на близо 96 000 евро. Баскетболистите на Спартак Плевен загубиха в своята зала от кипърския АЕЛ с 61 на 79 точки, втория си мач от Европейската Северна лига.
0: Прогнозата за времето на дежурния синоптик Иван Василев. Здравейте!
4: Добра нощ! Температурите около полунощ са от 4-5 градуса във Видин, Дупница и Кнежа до 15-16 градуса във Враца, Бургас и Сандански. В София в момента температурата е 11 градуса, относителната влажност на въздуха 38%, атмосферното налягане е 952 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Минималните температури ще бъдат между 3 и 8 градуса, на места в котловините до 0 градуса и там ще има условия за слана. По Черноморието до 13-14 градуса, за София около 6. През деня през повечето часове ще бъде предимно слънчево. Над западните и централните райони високата облачност ще се увеличи и ще се вплътни. Ще духа слаб в източните райони и умерен вятър от изток и югоизток. Дневните температури ще се повишат и максималните ще бъдат между 23 и 28 градуса, за София около 24. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Днес между 8.30 и 18 часа поетапно ще се ограничава навлизането в аварийната лента между 45 и 54 км на автомагистрала Хемус в посока Варна. Временната промяна в организацията на движението е за извършване на геодезическо заснемане във връзка с предстоящ ремонт на отсечката на територията на Софийска област. В края на бюлетина ето отново по-важното в него. Държавният глава Илияна Йотова свика за днес заседание на Консултативния съвет за национална сигурност, след като през изминалата нощ бойни дронове удариха два търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Премиерът Румен Радев определи дроновата атака в Черно море като грубо погазване на международното право. За сега няма официална информация дали дроновете са руски или украински. За инцидента са информирани европейските ни партньори и НАТО. Трети ден продължи гасенето на големия пожар в източните Родопи, който се прехвърли на гръцка територия. Остава в сила въведеното от кмета на община Ивайлов град частично бедствено положение. Частично бедствено положение обяви и кметът на граничната община Болярово, където избухна пожар в ранния следобед. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Даниела Савова и Димитър Пенков.
5: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
5: Метроном, останете информирани.
6: Сега и виж, това е легналото, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
7: Не може да отделите толкова пари.
6: Не можеш.
5: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
8: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
0: Метроном. Останете информирани.
9: Насочваме поглед към съседите. Фондовата криза в Турция продължава да се разраства. Разследването вече стигна и до бившия председател на съвета за капиталови пазари Ибрахим Ömer Gönül.
10: Сериозен финансов скандал разтърси Турция, след като няколко инвестиционни фонда изпитаха затруднение да изплащат средства на своите клиенти. Сред засегнатите са фондове на Pusula Portfolio и Terra. Като само във втория са били вложени около 6,5 милиарда евро. Турският орган за финансов надзор СПК прекрати дейността на 7 фонда, сред които Terra, Pusula и Atlas. По информация на Анадолската агенция предстои ликвидацията на общо 131 фонда. Прокуратурата в Истанбул разследва предполагаеми измами, нарушения на закона за капиталовия пазар и създаване на престъпно обединение. Според разследващите има съмнение, че стойността на някои фондове е била изкуствено завишавана чрез акции с недостатъчно или липсващо покритие. Журналистът Мурат Йеткин от Истанбул.
11: Фон кризи девам идиот. Borsa krizi devam ediyor ve derinleşerek devam ediyor. Derinleştikçe de yeni gelişmeler ortaya çıkıyor.
12: Фондовата криза в Турция продължава да се развива. Разследването вече стига и до бившият председател на Турският съвет за капиталови пазари Ибрахим Ömer Gönül. Gönül, който ръководеше регулатора до април тази година, вече даде показания като заподозрян по разследването за манипулации на капиталовия пазар. Само няколко дни по-късно прокуратурата в Истанбул поиска от Министерството на финансите разрешение срещу него да бъде започнато разследване за злоупотреба с служебно положение. Посочва се съмнение, че в периода, когато е ръководил съветът за капиталови пазари, не са били изпълнени в достатъчна степен правомощията за контрол, проверка и надзор. Именно ролята на регулатора е един от ключовите въпроси в разрастващия се скандал. Според хронологията, публикувана от Съвета за капиталови пазари, още през 2025 година са били установени необичайни движения при акции с ниска ликвидност и са съществували предупреждения за възможна манипулация чрез инвестиционни фондове. След смяната на ръководството през май, регулаторът въвежда последователно нови мерки, включително промени в правилата за оценяването на някои фондове и нов наръчник за ограничаването на възможностите за манипулации. На 9 май за председател на Съвета за капиталови пазари беше назначен Махмуд Сюджу, който до тогава беше втори председател на регулатора. Така, въпросът, който вече по-силно се поставя в Турция, вече не е само как са били извършени предполагаемите манипулации, а и дали институциите са реагирали на време и кой носи отговорност за пропуските в контрола.
10: До момента са задържани над 50 души, след които представители на инвестиционни компании. Замразени са активите на 42 физически лица и 46 юридически лица. Случаят се

0: отрази и на Истанбулската борса, където 27 акции отпаднаха от индекса. Предстои фондовете да бъдат ликвидирани, а активите им да бъдат продадени и средствата да бъдат разпределени между инвеститорите според притежаваните дялове. Срокът за процедурата е увеличен от 3 на 6 месеца. Финансовият консултант Айсел Гюндоуду предупреждава, че няма гаранция всички инвестирани средства да бъдат възстановени. Поред нея парите в паричните фондове вероятно ще бъдат по-лесни за възстановяване, докато при фондовете с трудно продаваеми активи рискът от загуби е голям. Икономистката Гюлден Атабай подчертава, че трябва да се прави разлика между нормалния пазарен риск и евентуалните манипулации. Според нея инвеститорите поемат риск от спад на пазарите, но не трябва да носят последствията от неверни данни, изкуствено завишени оценки или липса на контрол. Скандалът има и политически последици. Заместник-председателката на управляващата партия на справедливостта и развитието и бивша министърка Фатма Бетюл Саян Кая поиска да бъде освободена от политическите си постове заради обвинения, свързани с борсови сделки на съпруга й. Опозицията подготви инициатива за парламентарно разследване, което трябва да установи дали зад предполагаемите финансови манипулации стоят и политически фигури.
1: Преди няколко часа турските медии съобщиха, че Фатма Саян Кая и съпругът й Ильяс Кая са върнали печалбата, получена от инвестициите им, свързани с разследването за манипулации на турския капиталов пазар. Двамата са превели средствата по специалната сметка за доброволно възстановяване на турския фонд за гарантиране на спестяванията.

0: Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Възможно ли е в един певец да има трима певци или повече? Как се случва това и

0: колко е тежък пътя на оперния певец, на артиста, в случая на 29-годишния Никола Попов, който като ученик е прекарвал всяко лято в Кърджали при своите баба и дядо. Никола Попов наистина очарова публиката и журито в Гласът на България, а ние се опитваме да разберем колко труд, усилия, обучение и талант стоят зад неговото изпълнение. Изглежда го прави с огромна лекота. Петя Тенева разговаря с него.
1: Публиката стана на крака при изпълнението на Никола Попов в Гласа на България. Нашата среща с него и заради кърджалийските му корени. Майка му от Кърджали, дядо му Начо Латунов, беше много години директор на селско-стопанския техникум в Кърджали. Това обаче е само повод, разбира се. Истинската причина е, че слушателите и аз включително разпознахме в изпълнението на Никола Попов трима певци, трима участници. Той е на пряката ни телефонна линия. Здравей, Никола, аз си позволявам да говоря на ти, защото те познавам от мамък.
2: Здравейте, много ви благодаря за поканата. Аз се чувствам изключително приятно, защото Кърджали е моя град. Въпреки, че съм роден в София, всяко лято прекарвах в Кърджали с баба ми и дядо ми. И всъщност моите първи концерти наистина се случваха пред Бреза 1. Бяха незабравимо усещане, защото като много-много мъничък пеех пред най-близките ми хора, пред баба, дядо, пред съседите. Въобще Кърджали за мен е само един хубав спомен, изпълнен с любов и с много музика в чистия и вид, в онзи вид, който всъщност ни мотивира да започнем да се развиваме, а именно просто обичта към изкуството и желанието да правиш нещо, което най-много обичаш. И беше голяма изненада за повечето там приятели, съседи на баба и на дядо, когато разбраха, че всъщност аз съм избрал музиката за моя професия, и реакцията им беше както спонтанна изненадана, така и много радостна, защото си казаха, знаехме си. Просто то беше ясно от самото начало.
1: Имаше и такива, които бяха смутени, че от 91-а гимназия немска, едно от така наречените елитни училища, казвам така наречени, за да не обидя другите, но знаем колко труден е входа там, ти отиде да учиш класическо пеене.
2: Така е. Наистина, учейки в немската гимназия в София, имах много възможности. Имах възможност да остана в България, както и да замина в чужбина. Моята сестра също е възпитаник на тази гимназия. Аз се шегувам, че за мен просто не е имал друг избор въобще, защото винаги съм бил респектиран от сестра ми и съм следвал нейния път плътно. Но след като завърших, усетих, че трябва да избера вече моя индивидуален път и казах си, изкуството е нещото, което най-много обичам. Трябва да рискувам, трябва да опитам да превърна изкуството и музиката в моя професия. Ако не стане, ще избера нещо друго. Но не исках да изпускам шанса да кандидатствам и, както се казва, съдбата се намеси. Бях приет в музикалната академия с оперно пеене и така започна всичко.
1: Аз не съм музикант, признавам, нямам такова образование, но чух трима певци или гласа в твоето изпълнение, бас-баритон, твой собствен глас, и сопрано. Мой приятел, цигулар и композитор, каза, че имаш чудовищен диапазон, а той е професионален цигулар, на първо слушане 5 октави. Също каза, как прави преходите?
2: Ами, истината е, че аз съм работил с много именити музиканти и никога не съм се състезавал, а напротив, приемал съм работата ми като удоволствие, като игра, като нещо увлекателно. Нали, знаете, че всяка една

0: детския хор, Пим-пам с Борис Карадимчев, после хора на немската гимназия, където с доктор Красимира Цуцуманова музицирахме и тя така имаше ключова роля в, в моето музикално възпитание, защото освен гласови данни, важно е певеца да има и музикална култура. След това срещите ми с Румяна Коцева, която е поп и джаз певица, и в момента, в който влязох в музикалната академия в класа на професор Илка Попова и професор Николай Моцов, оттам нататък започнаха десетките професионални срещи с преподаватели.
1: Не се усеща този труд. Някак си пееш, сякаш се забавляваш.
0: Така е, наистина. Интересното в изпълнението, което могат да чуят слушателите, пък и зрителите в интернет, е, че това е изцяло моя хрумка, изцяло моя интерпретация, която не може да се чуе на друго място в интернет пространството. Защото испанската класика Беса Мемучо, често изпълнявана от джаз певци, от класически певци, от поп-изпълнители, в латино вариант, в най-различни аранжименти. Но аз исках да събера на едно място различни персонажи, защото мисленето ми за гласа е много актьорско, много свързано с операта, защото операта е театър на гласа. И всъщност исках хората да чуят нещо, което никъде, никъде не могат да чуят по този начин и в този вариант. Тоест аз не съм направил версията на този певец, аранжимента на този или онзи изпълнител. Това е нещо, което е изцяло мой избор и като съчетание на гласове, и като промени в мелодията, ако искате дори. Въобще исках да се чува там Никола, въпреки че Никола има много гласове да. В главата си.
1: Аз
0: и в гърлото.
1: Три, може би са повече.
0: Много са, но има една поговорка, че в изкуството особено, който е добър в едно нещо, той е добър и в друго. Ако пее, то рисува, танцува. И древните философи са казали, че математиката върви с музиката, тя върви с езиците, с поезията, с спорта. Въобще, аз може би следвам несъзнателно този пример и тази философия, че артист трябва да е хармоничен и да е пластичен и да бъде въобще много разнообразен, да съчетава различни способности в себе си. И се радвам, че толкова много хора го видяха и го забелязаха. Искам да благодаря на всички, които са отделили от времето си не само да чуят и да видят изпълнението ми, а да напишат толкова прекрасни коментари. Не съм очаквал, наистина. Те са толкова мили, че даже са трогателни. Те са чисто сърдечни. Много често ме сравняват с Димаш. Това е един световен изпълнител, който е концентрирал цялото си внимание върху изграждането на супер професионална кариера и постига забележителни неща с гласа си. Аз съм българин.
1: Чухте оперния певец и режисьор Никола Попов.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Премиерният спектакъл на драматичен театър Търговище Ангели и Каракунджули ще бъде представен в Кърджали на 7 октомври. Спектакълът пренася публиката в магичния свят на Дели Ормана, където митът и реалността се преплитат в история за любовта, различността и правото на щастие. Режисьор и сценарист е Надя Асенова, а разказите са на Хасан Ефраимов. Чуйте какво каза за спектакъла Хасан Ефраимов, автор на разказите.
2: Господин Ефраимов, преди известно време вие посетихте нашия град с друга постановка, но сега предстои постановката Ангели и Караконджули.
3: Това е трети спектакъл, с който посещавам вече град Кърджали. Първият беше Джанки в Манхатън, моноспектакъл с Красимир Динеров. Вторият спектакъл вече беше с Разградския театър, където режисьор беше Надя Асенова, гост артист беше Камен Иванов. С постановката Щъркелите на Дели Ормана. И сега в момента трети спектакъл Ангели Караконджули, където режисьор е сценарист, пак е Надя Асенова. Гост артиста е Влади Варгала.
2: Да.
3: И за пръв път Кърджали ще бъде първия град в България, в който се играе три мои спектакъла.
2: Тази любов към режисурата, тъй като вие по професия сте лекар, да кажем на слушателите, от кога се появи тази любов към театъра, към режисурата?
3: Еми, това беше още с първия спектакъл, с Краси Динеров, моноспектакъла, който играхме. Там двамата си бяхме и режисьори, и сценаристи, и заедно направихме спектакъл. И сега вече на този спектакъл Ангели Караконджули поканата дойде от Надя Асенова съвместно да разработим спектакъла и ще получи много, много добър според мен.
2: Как се роди, какво провокира да разкажете точно това?
3: Разказите за караконджулите съм ги писал преди 10 години. Те са от 2016 година и чак сега вече ги претворяваме на сцената. Това са стари разкази. Просто в момента правим една нова, по-нова интерпретация на доброто и злото в всеки един човек. Но по принцип са стари разкази, писани преди 10 години. Те са разкази от книжката ми Дервишки Караконджул. Доброто и злото съществува всеки един от нас. Ние сами решаваме на кое ще отворим вратата.
2: А спектакълът съчетава смях и тъга. Защо според вас човек често има нужда да се посмее именно когато животът е най-труден?
3: В спектакъла има много смях, но има и тъга. Има и любов. И зрителите едновременно хем ще се смеят, хем ще се заплачат. Както в повечето ми спектакли. И в Щъркелите на Дели Ормана беше така.
2: Потвърждавам. Беше така, да.
3: Просто мой стил на писане, който се прехвърля и на спектаклите. Идва момент, в който зрителят не знае с какви сълзи плаче, дали от радост или от тъга.
2: Любовта и страхът са сред основните теми в спектакъла. От какво най-често се страхуваме, когато обичаме?
3: Любовта и страхът са основни човешки чувства, характерен за всеки един от нас. И винаги, когато се пише за любовта и за страха, трябва да бъдем много внимателни. Идва момент, в който не може да разберем кое е любов, кое е страх, как се преплитат, как едно в друго. Както доброто и злото, трудно различими. Понякога само една мълва е достатъчно да превърне доброто в зло и злото в добро.
2: Има ли нещо лично от вас или от вашия житейски опит, което зрителят може да открие в Ангели и Караконджули?
3: В Ангели и Караконджули, изобщо в моите разкази, има много истински истории, които съм слушал от баща

0: от дядо си и съм ги пресътворил в книгата. Така че тези истини се прехвърлят и върху спектакъла. Това са стари събития, които са случили преди векове. Селото ги е преповтаряло, тук дойдат до наши дни. И аз умело ги използвах в моите книги.
1: А вие наследил ли сте от някъде тази любов да пишете?
0: Баща ми беше много добър разказвач. Той можеше да подхване разговор с всеки един непознат и то да заговори така, като че ли са познавали цял живот. Дядо ми беше много голям разказвач. Е, най-вероятно там са тръгнали вече.
1: Какво бихте искали да остане в зрителя след края на представлението?
0: Искам да остане размисъл в читателя след това. Защото всеки си откри своята истина в спектакъла, според мен. Няма как да кажа кой зрител точно какво ще изпита. Най-вероятно чувствата ще са различни при всеки един от тях. Всеки си откри своята истина в спектакъла.
1: Важното е, че няма да остане безпристрастен.
0: Да. Няма да му позволим.
1: Да, да. Господин Ефраимов, много ви благодаря за този разговор. Успех желая.
0: Аз благодаря за интереса ви.
1: Уважаеми слушатели, чухте Хасан Ефраимов.

Или това е игра? Не, не искам да играя. Аз търся любовта. Мурни се в очите ми. Последвай ме, ела. Аз те обичам и това не е лъжа.

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
6: Метроном, останете информирани.
7: Сега и виж, това е легналата, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
8: Не може да отделите толкова пари.
7: Не може.
6: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
9: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.
10: На 6 октомври 1014 година в Преспа умира цар Самуил. Той получава сърдечен удар при вида на своите ослепени войници. 1012 години по-късно тленните останки на Самуил се прибраха в България. А следващите минути ще си припомним историята на цар Самуил през погледа на един млад човек, Любомир Колев, който също с голямо вълнение присъстваше на завръщането на царя. Цар Самуил умира на 6 октомври 1014 година в Преспа, след като получава сърдечен удар при вида на своите ослепени войници. Това е едно от най-трагичните събития в българската средновековна история, оставило дълбок отпечатък в националната ни памет. През уикенда 1012 години по-късно се случи нещо, което ще остане завинаги в историята на страната ни. България вече има свой средновековен цар в земите си. Тленните останки на Самуил, цар на българите от преди повече от хилядолетие, бяха положени за вечен покой в столичния храм Света София, саркофаг от мрамор, докаран от град Прилеп, Северна Македония. Режисурата на събитието обедини власт, армия, православна църква, медии и граждани. Сега за това голямо събитие, а както и за годишнина от смъртта на цар Самуил, ще говорим с Любомир Колев. Здравей, Любо!
11: Привет!

0: Нека първо да си припомним за смъртта на цар Самуил и краят на една епоха. Исторически изводи казва, че цар Самуил умира от сърдечен удар, след като вижда осепените си войници. Какво ни казва този акт за него като владетел и човек? Можем ли да го наречем всъщност първия български цар, който буквално умира от мъка по своя народ?
1: Да, можем да го наречем така. Това е доста добро определение. Всъщност това буквално е акт, който показва колко свързан е Самуил с народа си, колко свързан е с неговата съдба, колко свързан е с неговите въжделения. И както историкът Петър Мутафчиев го определя, всъщност ще цитирам по памет, че дори в смъртта си Самуил превъзхожда Василий II, именно заради тази извисена нравственост и любов към народа си.
0: Битката при Беласица през юли 1014 година, или е повратната точка, която необратимо всъщност обрича държавата ни, или първото българско царство е имало реален шанс да оцелее и след нея, ако Самуил не беше починал през октомври?
1: Ами, акото в историята е трудно да се борави с него, аз бих казал, че има едно натрупване на загуби, защото тук трябва да имаме предвид, че Византийската империя е може би най-силната империя тогава. Най-малкото тя има изключително много ресурси, както чисто парични, така и хора. Има много, много войници. В смисъл парите, примерно да кажем, се използват, за да могат да се привличат трети съюзници, които да нападат българите. Имаме няколко сведения за такива племена и за такива съюзи, които са правени. Пък отделно съответно многото войници означава, че империята може да изпраща постоянно, докато българите това не могат да го правят, защото все пак те са в постоянни боеве. Те губят много войници. Също така от завладените територии те няма как да използват наличното там население. И се получава така, че всъщност Византия имат неограничени резерви, особено пак казвам на войници, докато ние страдаме от няколко поражения, които значително намаляват личния състав и отделно нямаме откъде да мобилизираме. Значи, по принцип бих дал трите основни повратни точки за мен, по-скоро не повратни точки, ми трите основни натрупвания на човешки жертви, които накрая кулминират в падането на първото българско царство, са битката при река Сперхей 996 година, битката при мисля, че Крета се казваше, и вече съответно битката при село Ключ, където се осъпяват 15 000 войници. И искам да кажа, че това е едно един голям брой жертви, които се дават, защото и при Сперхей, и при Крета, и при съответно Ключ се описват много големи мащаби на дадените жертви, които след това просто непоправими нито за Гаврил Радомир, нито за Иван Владислав, нито пък за самия цар Самуил до голяма степен.
0: Добре, основната цел на Василий II според теб да ослепи тези 15 000 войници е да пречупи българския дух или да покаже едно политическо послание в света тогава?
1: Ами, чисто самата традиция по ослепяване показва, че Василий II приема и по-скоро иска другите да приемат тези хора, като просто възстанали против империята. Тоест тези хора вече са били подчинени на империята в главата на Василий II и те са ослепявани заради това. Понеже традицията за ослепяването се прави, когато има предателство спрямо империята. А едно такова възстание е предателство спрямо империята. Отделно, разбира се, Василий иска да се е страх, защото той е наясно за това, че все пак 11 век можем да говорим за някакво разделение между румеи и българи. Чисто, да кажем, айде протонационализъм, защото сега не може да кажем, че чист национализъм, но тези хора в действителност говорят различен език едни от други, пишат на различна азбука и също така най-вероятно имат и някаква книжнина, която разбира се не е така разпространена повсеместно, но все пак дори елита им да е различен, това означава, че може да се предявят претенции за съответно вдигане на въстание в близкото бъдеще, което Василий II иска да избегне, понеже той си има проблеми и в източните граници на империята. Така че той е комплексно, но най-общо казано е първо ясен сигнал, че

0: България още 1971 година е била подчинена с свалянето на инсигниите на Борис II и отделно на това, че иска да все е страх да няма просто бъдещи въстания.
1: Сега 1012 години след неговата трагична смърт, неговите костни останки пристигнаха най-после в България. Ти присъстваше на това историческо събитие за страната ни. Разкажи ни впечатленията си като на млад човек.
0: Най-важното, което бих открил, е, че всъщност една голяма част от българите излезна, една голяма част от българите беше заинтересована от своето историческо минало, от истинското историческо минало, защото в България имаме порока нашето историческо минало, понеже нямаме достатъчно много наши домашни извори и се появяват се възможни интерпретации и легенди, които са изключително неверни понякога и всъщност заблуждават знанието на хората, но тогава видях един порив към желание за знание, що се отнася до нашата реална история. Също така, един сплотяващ елемент беше поставен по средата на цялото тържество, именно саркофагът на Самуил. И видях как хората, понеже днес много се говори за това как сме изгубили авторитетите си, което в действителност според мен е така, но ето поне пред Самуил успяхме да бъдем сплотени, успяхме да бъдем измирени и да осъзнаем всъщност какво се случва. Поне една голяма част. Разбира се, имаше и хора, които, нека кажем си, бяха един вид провокатори. Не казвам, че са били организирани на нещо подобно. Просто хора, които негодуваха от едни или други лица, от самото преместване на костите на Самуил в България и подобни. Но почти цялата историческа общност се обедини върху това, че, и не само историческа, се обедини върху това, че това е знаков момент за историята на България, който ще бъде запомнен. И както между другото стана измежду хората дори популярно на тогавашния ден, надявам се тази теза да се запази, да си казват честит празник, да се поздравяват по този начин. Тоест те го приемаха като празник, което мисля, че е най-голямото свидетелство за това какво се случи на 3 октомври.
1: Откриването на гроба от професор Муцополос през 1965 година на остров Свети Ахил дълго време бе обвито в скептицизъм. Има ли такива исторически и научни общности, които се съмняват наистина, че това са костите?
0: Има по-скоро маргинални представители на тези общности, защото да, все пак всеки може да си има някаква своя теза, аз тук обаче се боя, че доста от тях са провокирани по-скоро от политическа конюнктура, защото водещи български археолози, водещи български историци излезнаха и ясно обясниха тези исторически факти, исторически данни, исторически доказателства, че това е Самуил. И на фона на това все пак да се пробваме непрофесионални историци да правим някакви догадки и съответно експертизи, на мен лично малко ми струва несериозно и отново може би трябва да се върнем на въпроса за авторитетите днес. Това наистина не изглежда добре да се пробваме ние да правим професионални експертизи на нещо, което хора с много опит, с много голяма репутация, и то много хора такива, излезнаха и казаха, че това са костите на цар Самуил.
1: Разговаряхме с Любомир Колев, млад историк.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Пожар има и край град Неделино. Сега на пряката ни телефонна линия е кметът на Неделино, господин Боян Кехоев. Господин Кехоев, здравейте!
7: Здравейте!
6: Кажете ни къде точно е пожарът и каква е ситуацията?
7: Пожара е в северната част на града, в местността Турчин мост. Горят смесена гора, около 20 декара, широколистна и иголистна в момента. Широколистта е овладян. Ситуацията премести се пожара и е встана върху широколистната, към иголистната част на гората. Тук са екипите на горското, на пожарната, доброволци от общината и много граждани. Се опитваме да го локализираме, като по-голямата част вече е стопиран пожара, но казах ви, че влезна в иголистна гора, която гори по така повече от останалата част.
6: Можем ли да кажем каква площ е обхваната от огъня и има ли опасност пожарът да се разрасне?
7: Около 20 декара. Има все още такава опасност, защото ви казах, че влезна в от смесена гора, влезна в иголистна и иголистта заради смолата Черен Бор и повече гори. Но в момента сме тук на място и се опитваме да направим каквото е необходимо. Има много хора и водоноската на общината подава вода, така че казах ви, два екипа на пожарната от Южно-Централно горско предприятие са тук и от участък Неделино и горското стопанство Златоград и доброволци, които се претекаха на помощ, са тук.
6: Застрашени ли са хора, къщи, близо ли е до населеното място?
7: Не. Пожара е на около километър от Неделино, някъде на километър и нещо. Но има, наблизо има вили, пчелини, такива. Но няма, за сега няма такава опасност, тъй като ви казах, много хора сме тук и ограничаваме така реала на пожара и правим всичко възможно, за да го спрем.
6: Няма опасност да се разрасне.
7: За сега няма.
6: Знае ли се как е възникнал пожарът или все още твърде рано?
7: Не, знае се, възрастна жена е чистила нива и е запалила и съхнали отпадъци, които е събирала от градинка, има тук до пътя и след вятъра пламнал. Така че тя, жената е тук много притеснена, успокоявана в момента, но станала е белята.
6: И вашата прогноза последно, очаква ли се в близките часове пожарът да бъде овладян?
7: Правим всичко възможно, аз ви казах, пожара е на 20 декара. Аз съм от едната страна, от към Турчин мост. На горната страна, където гори и голистата, нямам още така видимост и пряко наблюденията, и като тук правим логистиката на водоноската, за да може да подава и пълниме с вода общинската водоноска, така че надявам се, че се справим. Няма как да не се справим, той трябва да се справим при всички случаи.
6: Да, но благодаря ви, благодаря ви, че бяхте в ефира на Радио Кърджали.
7: Да, благодаря и аз.
6: Уважаеми слушатели, чухте кмета на Неделино Боян Кехоев за пожара край града.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Риболовци и служители на Изпълнителната агенция по рибарство в Кърджали излизат на протест срещу планираната от Министерството на земеделието и храните административна реформа. Идеята е агенцията да се слее с тази по горите с цел оптимизиране на разходите. Според Сдружението на риболовците от каскада Арда, това означава съкращаване на експертен персонал, който и без това е силно редуциран в област Кърджали. Протестът е и заради липсата на ясни мотиви за реформата, финансови анализи и стратегия за сливане на двете агенции. Демонстрацията ще се проведе утре от 12 часа пред сградата на областната администрация в Кърджали. Още за мотивите на протеста в разговора на Бали Апостолова с председателя на сдружението Борис Андреев.
2: Започваме оттам. Обявихте датата 7 октомври за протестен ден. Срещу какво ще протестирате?
3: Първо добър ден. Ще протестираме срещу предстоящото обединение на Яра с горските, защото вече неколкократно изразяваме становище, че това нещо не трябва да се случи по начина, по който е обявено. За съжаление, от Министерството на земеделието не ни чуват.
2: А вие всъщност поставили ли сте този въпрос пред Земеделското министерство? И колко пъти? И имате ли отговор?
3: Изпратихме отворено писмо до Министерски съвет, до Министерство на земеделието, като интересното беше, че Министерство на земеделието отговориха последни, първо ни отговориха от Министерски съвет, като отговор двете ведомства е идентичен. Цели се оптимизация, намаляване на разходите, обединяване на двете агенции с едно ръководство, което поставя няколко въпроса. Първо, ръководството на Яра в мащаб национален е изключително малко. Говорим за много малка бройка хора, които работят в националното ръководство и единици в всеки един регионален офис. Горските ситуацията е сходна, като там има, да речем, местни експерти, които отговарят за по-специфични проблеми. И двете агенции страдат от недостиг на хора. Това са огромни, обширни територии, които трябва да бъдат контролирани и водни, и горски. И двете агенции на местно ниво в област Кърджали са с недостиг на хора, което практически ограничава техната ефективност. Ако се цели повишаване на ефективността на тези агенции, би трябвало да се мисли в посока увеличаване на персонала и на техниката, с която разполагат, за да им се улесни работата. А всъщност това, което се предлага, съкращаване на хора. Практиката знаем как се случва това. В миналото знаем и какво ще се получи като крайен резултат. Едни ще останат, други ще си отидат. Наши и ваши в общи линии, това ще е ситуацията. И хората, които работят, те най-вероятно няма да останат на работа. Твърди се, че няма да има съкращение на експертния състав, но аз няма как да вярвам на това от гледна точка на опита ми на работа с държавни агенции. Първо ще си отидат тези, които работят. И това е нашето най-голямо опасение.
2: Как стои въпроса тук на територията на област Кърджали? Достатъчно ли са хората? С колко персонал

0: разполага, например, Яра в Кърджали, за да извършва ефективен контрол на толкова много водоеми?
1: Яра разполагат с 4 инспектори на терен и един служител в офис, който обслужва административната им работа. РДГ Кърджали разполагат с 2 инспектори на терен, плюс директор, плюс деловодител и главен експерт. Това е целият капацитет на двете агенции в региона. Ако министър Абровски смята, че нещо от това може да обедини и да създаде нещо по-голямо и по-работещо и по-функциониращо, аз лично силно се съмнявам, защото първо ние от години наблюдаваме недостиг на хора, качествени хора в Яра. Работата им е изключително специфична и отговорна, защото не се отчита. Социалната дейност или социалният аспект на водоемите, които имаме тук в региона, е огромен. И контрол по тези водоеми е изключително важен, защото няма какво да се лъжим, има добросъвестни рибари, които нарушават правилата.
0: Има и бракониери.
1: В интерес на истината, последно време тези случаи намаляват или обемите, в които се случват, са много по-малки. Има хора, които го правят, но аз и преди пред вашата медия съм казал, че там е нужна промяна в закона, за да може това да се реши кардинално. Не виждам такива стъпки в това отношение. Вместо това се прави една безмислена реформа, която няма да доведе до нищо добро.
0: Сега обаче с тази реформа няма ли да процъфти отново бракониерството по големите язовири, като Кърджали, Студен, Кладенец? Да, намаляла броят на бракониерите, но когато те вече знаят, че няма такъв ефективен контрол, няма експерти, които да обикалят и покрай брега, и с лодки, много по-лесно се случва вече.
1: Опасявам се, че ще изпаднем в ситуацията от края на 90-те и на началото на 2000-та година, когато двата язовира бяха опасени с мрежи и тонове риба се ладеха всеки ден. За съжаление, живеем в общество, където ако няма ефективен контрол, много бързо се излиза извън нормалните граници. И затова е много важно това нещо да съществува. Как ще се справим с него, не мога да ви кажа. Но това, което можем да направим, поне е да се поддържа ефективния контрол. А да се поддържа такъв ефективен контрол, и инспекторите на Яра, и инспекторите на РДГ трябва да бъдат с много добри финансови параметри като възнаграждение, защото, мисля, че съм го казал, нощният труд не им се заплаща, което е подигравка. Тези хора работят събота и неделя. Пак не им се заплаща. Дават им компенсация почивни дни, но те всъщност почти не могат да ги използват, защото заради сигналите, които получават, на които трябва по закон да реагират. Смешно. Под 500 евро чисто възнаграждение на инспектор, това е заплатата на тези инспектори. Смешно е.
0: Как работят тези хора? Как осъществяват контрола?
1: Мога да ви кажа, че много от тях плащат от джоба си или посредством приятели им помагаме да си извършат работата. И ние от сдружението им помагаме, с което можем да си свършат работата, но в интерес наистина тези хора не са подкрепени по никакъв начин. И сега тази реформа на нас ни изглежда като последния пирон ковчега, защото знаем какво ще стане. Просто сме го виждали преди.
0: А какво ви отговориха от Министерството на земеделието? Казахте, че сте изпратили сигнали.
1: Това, което ни отговориха, е, че всъщност това е планирана реформа в рамките на 26-27 година, която цели обединяване на двете структури без намаляне на експертния състав. Цитирах изречение от писмото, тук за мен веднага възникват два въпроса. Първо, вие наясно ли сте колко е наистина експертния състав, който работи в двете агенции по области? Второ, наясно ли сте колко са големи области и колко е голяма отговорността им? Защото ако твърдите, че няма да ги намаляте, и те в момента са малко. Аз не видях никъде в писмото увеличаване на личния състав, което да улесни тяхната работа. Никъде не видях в писмото дори намек за подобряване на техническото им състояние, за да могат да си вършат по-лесно работа.
0: Разбирам, че вие не сте доволен от отговора на министъра.
1: Меко казвам, не съм доволен, защото това означава, че тези хора не притежават експертния капацитет да ръководят тези две агенции. Те нямат никаква представа какво се прави на терен. И наистина не разбирам защо го правят. Ако целта е да се окрупнят две агенции, които според думите на министър Абровски едната не работила, което не е вярно, и да се намалят някакви пари, предвид бройката на хората в администрацията на двете агенции, това е смешно. Единственото според мен, което аз виждам, е като запазят структурата на Яра централната, която е в региона на Дунав и на Черно море, това означава, че продължат да усвояват пари по европейски програми, които ще бъдат разпределени точно в тези региони. Следващото нещо автоматично, което ще следва занижение или почти никакъв контрол по вътрешните водоеми, съответно намаляне на експертите на терен с обяснението, че се прави реформа и се съкращават разходи. И ние се връщаме в ситуацията, в която водоемите са пълни с мрежа, а хората отиват да си изкарат няколко дена на язовира, да хванат няколко трофейна риба. Тя няма да има такава, просто ще бъде изолена.
0: Означава ли, че искате оставката на министър Абровски?
1: Да, мисля, че господин Абровски трябва да си подаде оставката, защото той до момента не е показал капацитет да се справи с проблемите, които излизат пред министерството. Поредният пример е протести в Свиленград на лозарите. Сектор, който традиционно усилен в България, те изпадат отново в ситуация, в която няма какво правят хора.
0: Това ли ще е основният лайтмотив на подготвения от вас протест?
1: Протестът ще бъде

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: В следващите минути Станислава Георгиева обръща внимание на една тема, която става все по-важна в ежедневието ни – сигурността. Какви са големите заплахи на съвремието? Трябва ли да се притесняваме повече от физическите или от дигиталните опасности? Как се промениха те през последните години и каква е ролята на изкуствения интелект? И още какво представлява социалното инженерство и за какво трябва да внимаваме, когато сме в мрежата. Тези въпроси бяха част от лекция пред ученици от Кърджалийски училища на експерта по сигурност Илия Антонов, проведена в рамките на 19-то издание на Европейския екологичен фестивал «Зелена вълна, 21 век».
7: Господин Антонов, за поредна година сте лектор на фестивала, екологичния фестивал «Зелена вълна, 21 век». И за поредна година говорите на младите хора на Кърджали за опасностите, за сигурността и как да се предпазваме. Кажете, за тези последни няколко години, когато идвате тук, как се промениха заплахите и има ли някаква класификация, кое изпъква на предно място заплахи в физическата област, заплахи в обществото, заплахи в интернет? Къде станаха заплахите по-сериозни?
8: Средата за сигурност, в която живеем днес, е изключително опасна и насочена срещу всеки един от нас. Важно е да се разбира, че всеки един би могъл да бъде мишена на различни видове заплахи и да бъде подложен и да бъде поставен в ситуация на инцидент. Последните години са знаменателни с това, че изкуственият интелект от началото на 2026 година промени изцяло играта. В каква насока? Първо, промени играта за това, че се смесиха физическите и дигиталните заплахи или киберзаплахите. Те се смесиха. На второ място промени играта от гледна точка на това, че може да се фалшифицира чрез deepfake всяка една документация, всяка една личност, всеки един говор. Това е голям проблем за всички експерти и по киберсигурност, и изобщо като занимаващи се експерти, занимаващи се с сигурност. Можем да кажем, че най-големи са заплахите, касаещи умовете на хората. Те се изразяват социално инженерство от киберзаплахите и

0: смесването на социалното инженерство с последствията, които може да претърпи всеки един човек. И морални, и финансови, и здравословни дори.
1: Добре, да кажем няколко думи за хибридните заплахи. Какво представляват те? Вие ги споменахте и пред младите хора.
0: Хибридните атаки са точно както социалното инженерство за мен, по моето разбиране, защото атакува личността, атакува хората, атакува главите, мозъците на хората. Тяхните страхове, тяхните фобии, тяхните разбирания за сигурност, тяхните инстинктивни нагласи за това да се предпазват или да не се предпазват. Това е хибридната война и хибридните заплахи.
1: Дайте пример за социалното инженерство и защо там виждате вие заплаха и за това смесване, къде го виждате това смесване на социално инженерство и изкуствен интелект?
0: Социалното инженерство, доколкото аз го разбирам, без да съм експерт по киберсигурност, е свързан с това да се атакува не само устройството, не само профила, а да се атакува личността, да се атакува човека, която стои за този профил. Това е важното и тук идва и смесването между киберзаплахата, която атакува профил и атакува устройство. А смесването идва, когато чрез устройството и чрез профила аз нанасям поражение или получавам поражения и последствия психически, следствие на тормоз, финансови, следствие на откадване на лични данни и на влизане в моите профили на банковите сметки. Това е смесването.
1: Има ли опция да се предпазваме от такива заплахи?
0: Има. Опцията са обучение, като това, което проведохме преди малко. Има определени протоколи, които трябва да се спазват и най-вече всеки един да разбере, че личната му сигурност зависи от самия него. Не може някой друг да отговаря за личната сигурност на всеки един от нас. Трябва ние да се занимаваме с нея.
1: Добре, в момента сме в ситуация, в която може да дадете съвет как да работим върху личната си сигурност, как да излезем от някаква ситуация и да се защитим.
0: Първо да разберем.
1: Два-три съвета.
0: Те бяха подчертани в презентацията, която направих. Първо да познаваме заплахите, да ги изброим. След това да си определим активите, дали са личността, дали ми е дома, дали ми е профила или дали ми е устройството. След това да създада ситуация, в която да познавам тази система и да преценявам рисковите. Някои рискове са приемливи, други се увеличават и когато се увеличават рисковите, трябва да намаляваме нашата уязвимост. Това беше казано в моята презентация. Доколко и как всеки го разбира, е въпрос на личен избор.
1: Личен избор, да. Оставете вратичка за личния избор на човека. Сега, живота ни е в интернет. Вие самия казахте, че от началото на годината правилата тотално са променени заради изкуствения интелект. Доколко голяма заплаха е той?
0: Не знам, спори се по този въпрос. Аз, доколкото знам, в световен мащаб се взимат съответни мерки за ограничаване и възможности, които дава на злонамерени хора да използват. Няма как да се спре технологичното развитие и няма как да се спрат технологиите. Въпросът е да се ограничи и да се увеличи познанието на всеки един от нас по отношение на това какво представлява изкуственият интелект и да разбере, че изкуственият интелект е всъщност бърза технологична система, която обединява натрупания до момента естествен интелект на човечеството.
1: Повече ползи ли носи или повече вреди според вас?
0: Не се чувствам достатъчно подготвен да дам краен отговор на това, защото то може да носи като всяко технологично откритие. В това число и развитието на ядреното оръжие, то носи и на ядрената технология, носи и положителни, обаче носи и отрицателни. Така е с изкуствения интелект.
1: А усещането ви какво е? Трябва ли да бъде ограничен? Трябва ли да бъде забранен? Трябва ли да има рестрикции спрямо използването му?
0: Да, може би трябва да има някакви рестрикции, но да бъде напълно ограничен и спрян, не може да има сух режим. Както то е показано в исторически план, че сухия режим всъщност поражда повече престъпност. Да, трябва да бъде по някакъв начин ограничаван, но най-вече трябва ние да се подготвяме да разпознаваме системата и да знаем как да се защитаваме. Там е смисъл.
1: Как става тази подготовка?
0: Ами,
1: дайте тук.
0: Обучение.
1: Пак стигаме до обучението,
0: да,
1: и до младите
0: до
1: хора.
0: Да.
1: От които дори всички 10% да възприемат това, което казвате, е полза.
0: Точно така. Да, младите хора и всички ние, не само младите хора, всички ние, които сме по-голямата част от делоносчето сме в социалните мрежи и

0: пространството, медийното и киберпространството, да разберем, че има заплахи. Да разберем, че ние трябва да спазваме дигитална дисциплина. Трябва да имаме дигитална осъзнатост за това какво представляват всички тези достижения технологични.
1: И да нямаме прекомерно доверие на това, което пише в интернет, както много хора казват. Прочетох го в интернет, което означава, че е тоталната истина.
0: Тук бих искал да кажа, че информацията не винаги е истина. Истината се гради на базата на сравнение, на базата на опит, на базата на проучвания, които са правени, сравняване на данните и стигане до определените изводи. Иначе информация много. Обаче, както е ясно, информацията всеки си създава някаква информационна база и я пуска.
1: Критическо мислене, разбиране на ситуацията и със смисъл разрешаване на проблема.
0: Да.
1: Добре, благодаря ви много.

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном. Нашният информационен блок на радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
4: Метроном, останете информирани.
6: Сега и виж, това е легналото. Иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
7: Не може да отделите толкова пари.
6: Не може.
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
8: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.
9: Президентските избори са след 20 дни, а интересът към тях не е само в страната. Как се усеща предстоящия вод сред българите в Турция и има ли политическа активност сред нашите сънародници там? Нашият колега Нахид Дуго разговаря с Кенан Юзгюр, който живее в Измир.
10: Господин Юзгюр, кажете ни какви са настроенията сред българските изселници в Турция преди президентските избори в България?
11: Ами да ви кажа честно, не се усещаш, че в България има избори тук. Мога да кажа, че 99% от хората, които са изселници от България, нямат информация, че в България ще има президентски избори. В момента нямаме никаква организация, няма български политици, които да посещават тук, и хората не са информирани, че ще има избори. Затова даже колко души са попълнили заявление, за да гласуват в извън България, в Турция, това не е ясно, защото много малко правят хората. Тези, които се занимават с политиката, за които им е интересно, може да са попълнили, но мога да ви кажа, че огромен брой от хората нямат никакво мнение или никаква информация, че в България ще има президентски избори.
10: Казвате, че усещането е по-различно в сравнение с парламентарни избори.
11: Да, парламентарните избори все пак, нали, тук посещават политици, кандидати за народни представители, защото те сами ще се избират, нали, като народен представител, и всеки иска да получава гласове. Но за президентските избори от българските политически партии, от различни формати, политически формации, до момента няма някакво действие гражданите, които, българските граждани, които живеят в Турция. Затова хората в момента тук не се усеща, че в България ще има избори, и няма такава тема, когато става дума, нали, за разговор между хората. Ако става дума за България, се говори за пенсиите и за цените, които са доста високи.

0: но за президентски избори или за някакви избори изобщо не става дума.
1: Кои са основните теми, които вълнуват нашите граждани в Турция, когато говорят за бъдещия президент на България? Казахте, че не се усеща, но все пак сигурно има хора, които се вълнуват.
0: Първоначално, нали, да, може, много малък брой, не знам колко процента, нали, то когато вече, ако идват, нали, българските политици, ако посещават Турция и става въпрос да говорят, нали, да искат някакво, гласуват избирателите, тогава в хората ще се усеща, че има избори, тогава ще има някакво по-активно ще бъде темата за изборите. Мога да ви кажа, че основният проблем, нали, страната да се управлява стабилно от президента, нали, президента да бъде равни към всичките граждани, да бъде президент на всички, да няма разделение между етносите или религиите. Общите проблеми, които става за икономически проблеми или за други неща, те не са зависими от президента, те са зависими от правителството и от парламента, и хората знаят, че те са различни институции за това.
1: Как се промениха политическите предпочитания на изселниците през годините? Има ли разлика между по-възрастното поколение и младите хора, родени или израснали в Турция, в отношението им към политиката в България?
0: Между поколенията, които са млади и възрастни, нали, мога да ви кажа, че тези, които са над 60 това поколение, гледат нещата на по-различен начин. Младото поколение, които не са учили в България, които са родени тук, си има разлика. Примерно, тези възрастните повечето се интересуват по-лесно пенсиониране и по-високи пенсии. България иска всяко година заявление тези лица, които получават пенсии от България, но които живеят в Турция, но получават пенсии от България, всяко година трябва да се попълни заявление, нали, за живот. За такива неща не искат затруднения възрастите. А младите какво желаят най-вече? Младите не гледат от тази гледна точка, а те гледат, примерно, те се затрудняват, когато отиват в България, нали, с езика. Да свършат работата си в държавните служби за паспорт, лични карти или за други неща. По такива отношения, нали, българските политически формации да бъдат разбирани, защото това не е проблем само младото поколение, което е израснало в Турция. Същия проблем има и младото поколение, което се израсне извън България, примерно, нали, Великобритания или в Съединените американски щати. Там младежите също не знаят български, въпреки че са български етнически произход. Да. Но не знаят, това е истината, реалността е така. Но когато отивате в България, да кажем, че искате да извадите удостоверение за раждане или лична карта, или, нали, паспорт и други необходими документи, там служителите, които работят в тези служби, се държат много гадно към хората, които не знаят български език, за младото поколение. И това дава напрежение. За такива неща първоначално младите искат да има разбирателство и да се помага. То не само за хората, които живеят в Турция, а по принцип, които идват от чужбина. Друго нещо, младото поколение най-много се интересува, че почти всички са дипломирани от Турция, нали, в някакви различни университети и са имат различни професии. Но тези дипломите, които са получили от Турция, за да се легализират от България, се имат много големи трудности, затруднения. За такива неща,
1: да.
0: Но в българските институции или политици не се занимават с това, им дават много затруднения. Младото поколение и от това е разочарова, мога да се каже.
1: Повечето изселници казват, че политиците ги търсят само преди избори. Вашето мнение?
0: Да ви кажа честно, хората са прави. Политиците почти са от една определена политическа формация. Или най-много две. Нали, са една определена политическа формация, се раздели на две парчета и там на две части и така, на две крила. От една или две идват, нали, политици. И то само до избори на избори. Дават си обещания, но какво спазват, какво не спазват, това е вече друга тема. Почти нищо не спазват. Това е, нали, предизборна кампания, това е истината. За да печелиш гласове, казваш каквото можеш, нали, обещаваш каквото можеш. А след изборите вече кой кого познава, това е друга тема. от това са разочаровани. От две неща са разочаровани. Първоначално, че нали, повечето български политически формации не се интересуват българските граждани, които живеят в Турция и с техните проблеми. Ние сме граждани, плащаме си данъци, нищо лошо не сме правили в България, но винаги сме други.
1: Каква активност ще има? Ще наблюдаваме ли тези опашки пред урните в Турция на тези президентски избори?
0: Не ми се вярва. Не ми се вярва. Че броя на секциите не знам колко ще бъдат, няма да бъдат сигурно много, но броя на секциите и да бъдат повишени, в момента няма никакъв интерес към българските президентски избори.
1: Хората няма да отидат да гласуват, казвате.
0: Повечето хора няма да гласуват. Мога да ви кажа, че около 90% няма да отиват да гласува. Сега да има и много избирателни секции, но хората няма да отиват да гласуват за президент.
2: Чухте Кенан Юзгюр от Измира за нагласите сред българските селници в Турция преди президентския вот у нас.

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Пожарът край Иваловградското село Горно Луково се разрасна и премина на територията на Гърция. Огънят е обхванал между 1000 и 1500 декара сухи треви, храсти и гора. В гасенето са ангажирани десетки пожарникари, два хеликоптера, тежка техника и доброволци. Заради пожара в община Ивайловград е обявено частично бедствено положение. Към момента няма непосредствена опасност за населените места, но силният вятър и труднодостъпният терен усложняват работата на екипите. Каква е обстановката в района, как се координират българските и гръцките служби и има ли готовност за действия при евентуална промяна на ситуацията? Потърсих кмета на Ивайловград Диана Овчарова. Да чуем какво каза тя. Пожарът край Ивайловградското село Горно Луково се превърна в сериозна опасност, след като пламъците преминаха и на територията на Гърция. Огънят е обхванал между 1000 и 1500 декара сухи треви, храсти и гора, а в гасенето участват десетки екипи, два хеликоптера и тежка техника сред тях. Заради ситуацията е обявено частично бедствено положение в община Ивайловград, но към този час няма непосредствена опасност за населените места. Каква е обстановката в момента? Разговаряме с кмета на Ивайловград Диана Овчарова. Здравейте, госпожо Овчарова!

0: Здравейте!
1: Госпожо Овчарова, каква е ситуацията до този момент и успяват ли пожарникарите да ограничат, така да се каже, разпространението на огъня? Има ли промяна в обстановката през последните часове?
0: Тази сутрин пожарът в землището на Горно Луково в община Ивайловград е засегнал около 3000 декара гори, храсти и треви. Това, което преди малко съобщихте, вече не е актуално. Разбира се, точността на засегнатите площи ще бъде установявана след като всичко позволи като условие. Към момента това, което е важно да отбележим, е, че за населението и населените места няма опасност на територията, както на нашата община, така от информацията, която преди малко получих от колегите от община Софли, няма опасност и за хората, които живеят в близост на гръцката територия, защото вчера, доколкото знаете вече, пожарът премина от територията на България към територията на Република Гърция, където също се овладява, се правят усилия за овладяването му от гръцка страна. Само преди час информацията, която получихме от тях, е, че три пожарни хеликоптера и два самолета извършват гасенето и в района на Софлу. При нас територията към настоящия момент е, че един булдозер, който от снощи работи, ще бъде подсилен с пристигането на още един. Знаете, целта е правенето на просеки, за да може по този начин да се ограничи възможността за разпространяването на огъня. Да. Към пожара вчера се беше включил и хеликоптер Кугър на военно-въздушните сили. Днес до определен период от време се мислеше, че ще минем без усилието на включването на още един такъв хеликоптер в огнената стихия, но в момента знам, че той пътува и смятам, че вече дори и на мястото на пожара. От българска страна са се включили 32 пожарникари, 9 пожарни коли, това е актуална информация от преди половин час, 4 служебни автомобила, доброволци, пред всичките служители на Държавно горско стопанство, някъде около 22 човека с 3 пожарни автомобила, пътуват още пожарни автомобили и служители. На място знам, че са експерти от РДГ Кърджали, така че ситуацията остава сериозна, това си една екологична катастрофа. Обявеното частично бедствено положение остава в тази сила, защото опасността още не е преминала.
1: Както казахте, няма непосредствена опасност за населените места за момента. Има ли обаче села или райони, които така ги наблюдавате с повишено внимание и готова ли общината при необходимост да предприеме, да кажем, евакуация, ако се наложи?
0: Да, следим ситуацията. В Горно Луково има няколко семейства, две семейства, с които имаме непрекъснат контакт. В съседните села също имаме конкретна информация от кметовите и кметските наместници. Ние сме в готовност, веднага да реагираме. Можете да бъдете спокойни.
1: И накрая да ви попитам последно. А какво бихте казали на жителите на Ивайловград и на хората в района, които следят тревожно, разбира се, развитието на пожара? Имате ли конкретен апел към тях в този момент?
0: Разбира се, от името на община Ивайловград искам да призова хората да бъдат особено внимателни заради високите все още температури, заради сухата растителност и изключително високия риск от бързо разпространяване на огъня. Нека не палим огньове на открито. Това е усилие, което можем да спестим на всички ни взаимно.
1: Да. Госпожо Овчарова, благодаря ви за тази информация. Надяваме се наистина усилията на пожарникарите и доброволците и, разбира се, на всички останали институции да доведат до бързото овладяване на огъня и категорично. Ще продължим да следим ситуацията край Горно Луково и развитието на пожара от двете страни на границата. Още веднъж, госпожо Овчарова, благодарим ви.
0: И аз ви благодаря. Всичко добро, дано се справим по-бързо.
1: Дай Боже! Уважаеми слушатели, чухте Диана Овчарова, кмет на Ивайловград, за обстановката до момента с възникналите пожари.

0: Метроном. Останете информирани.
1: На 5 октомври отбелязваме Световния ден на учителя. Тази година във фокуса е учителската професия, нейния статут и признанието към хората, които не просто предават знания, а участват в формирането на следващото поколение. Какво означава да бъдеш учител днес? Какви са предизвикателствата пред професията и какво мотивира хората, които са избрали да бъдат в класната стая? По темата разговаряме с Роса Николова, учител по български език и литература в Средно училище Йордан Йовков в Кърджали, която работи с ученици от прогимназиалния етап. Здравейте, госпожо Николова.
2: Здравейте.
1: Честит празник.
2: Благодаря ви. Благодаря ви. Честит празник на всички колеги.
1: Ако трябва да започнем от самото начало, какво ви накара да изберете учителската професия и именно български език и литература?
2: Преди години, когато кандидатствах, не ме приеха първата година. Кандидатствах в медицина, но не се случиха нещата. Тогава започнах работа в едно училище като нередовен учител. Толкова много ми хареса и реших, че това е нещото, с което искам да се занимавам.
1: Вие работите с деца в така една много особена възраст. Вече имат собствено мнение, започват все по-силно да отстояват себе си, а в същото време все още имат нужда от много подкрепа. Как се изгражда връзката с тях?
2: Ами, трудно да ви кажа. С годините със сигурност много неща се промениха в образованието. И както и в работата на учителя. Ние всеки ден се налага да общуваме с тези млади хора, а днешните ученици, знаете, растат в такава една по-динамична среда. Свикнали са да получават информация много бързо, чрез различни източници. Да. И това понякога се отразява много на вниманието им. Различни са нещата.
1: А успявате ли чрез литературата така да изградите връзка с учениците, да успеете да ги мотивирате да четат или да задават въпроси и да мислят?
2: Ами да. Това е едно от най-силните неща, които днешните ученици търсят, е да имат повече време в часовете да изразяват лично мнение. Да. Те желаят да бъдат чувани. Да. А докато на мен часовете по литература ми дават такава възможност да коментирам различни

0: различни ситуации. Даже понякога в определени герои ние всъщност говорим за себе си.
1: Да.
0: Децата успяват, те са вече млади хора, успяват да кажат какви са техните болки, притеснения. И по този начин ние, учителите, си правим изводи. В каква среда живеят нашите деца сега? Как общуват помежду си?
1: Има ли момент, в който усещате, че едно дете вече ви се доверява и по какво разбирате това?
0: Да, има такива моменти. Аз в работата си желая първо да ги спечеля като техен приятел, техен съюзник. Понякога признавам своите грешки. Това е много важно, учителят да покаже на учениците, че и той е човек, че той е майка, че може да влезе в техните обувки, да разбере проблемите, които вълнуват младите хора днес. И това наистина оказва влияние.
1: И като говорим за учителя днес, много често споменавам и за авторитета му. Според вас, как се печели авторитет пред децата? С позицията на учителя или с начина, по който той се отнася към децата?
0: Според мен, за 36 години опит и работа в училище с ученици и в прогимназия и в гимназия, стигам до извода, че да, вниманието, отношението към всяко дете е, и това да го накараш детето да се чувства специално, е много важно за авторитета, както на учителя, така и за респекта, който той получава и от тях, и от родителите. Защото знаете, че сега не е едностранен процес, а нито двустранен. Той просто вече е тристранен. За мен е много важно да спечели и родителите. Учителя трябва да има авторитет и сред родителите. Авторитет, знаете, много трудно се гради. Смятам, че добрият учител не е само човекът, който преподава в часовете. Той трябва да бъде и възрастният, който помага на детето постоянно, постепенно всъщност, да става един самостоятелен човек. Преди всичко добър и мислищ.
1: А случва ли ви се понякога учениците да ви накарат пък вие самата да промените гледната си точка или нещо да научите от тях?
0: Разбира се. Разбира се, че има и такива моменти, в които си питам дали правилно съм постъпила, защо така е реагирал ученика, но се опитвам да проявя разбиране и понякога да го оставя на разговор след часа. Тогава вече стигам и до причината в повечето случаи. Какво е предизвикало неговото поведение, защо така е реагирал. Децата са различни, всяко със своите проблеми, със своите радости, тъги, притеснения, и ние, учителите, сме и психолози, знаете.
1: А в литературата има изградени всякакви образи. Как успявате всъщност да направите така, че един текст, написан преди десетилетия или дори векове, да говори на дете, което днес живее с телефон в ръка и има достъп до огромно количество информация, както и вие казахте по-рано?
0: Трудно е. Трудно е, защото учениците, особено в гимназиален етап, много рядко четат произведения. Особено по-обемните творби. И това е и нашата роля. Особено учителите по литература, предавайки сюжетната линия на текста, аз специално се опитвам по някакъв начин да ги ангажирам, да ги мотивирам, да седнат и да прочитат. Разказвам им такива моменти, които са най-най-най заинтригуващи за учениците. Да им стане любопитно каква ще бъде развръзката, и иначе е трудно.
1: Но все пак има ученици, които проявяват
0: желание
1: и четат. Има ли книга или литературен герой, за който виждате, че децата продължават да реагират истински, не просто защото трябва да го изучават, а защото разпознават по някакъв начин себе си в него?
0: Разбира се. Бих могла да кажа, Йовков е авторът, и разказът, който се изучава в училище в 6-ти клас, Серафим.
1: А защо според вас, вие как си го обяснявате?
0: Защото

0: разкрива, нали, чрез тези взаимоотношения разкрива и различните типажи. Съчувствието, съпричастността към чуждата болка. Знаете, че Йовков е един от авторите, които основна тема е красотата и доброто. Неговите герои всички са много красиви, неговите герои проявяват човечност, доброта. И аз мисля, че децата винаги откликват към чуждото страдание.
1: Емпатията ни е чужда.
0: Да, да, да.
1: Да. Чухте Роса Николова, учител по български език и литература в средно училище Йордан Йовков в Кърджали в прогимназиален.

0: Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Уважаеми слушатели, пренасяме се и до Пчеларово, село с история, традиции и хора, които продължават да пазят жив духа на местната общност. Тамошното читалище вече има 100 годишна история, а към него се съхранява и музейна сбирка с експонати, които разказват за живота и миналото на Пчеларово. Ще говорим и за театъра, и за постановките, за инициативите на фолклорната група Златните баби и за това как едно читалище продължава да събира хората и да пази традициите си. В студиото сега ми гостуват Недялка Иванова, читалищен секретар в Пчеларово, и Красимира Стоянова, режисьор и ръководител на театралната формация Арт Кошер. Недялка и Красимира, здравейте, мили дами, и добре дошли в ефира на Радио Кърджали.
7: Здравейте, здравейте, благодарим за поканата.
6: Първо към госпожа Иванова. Читалището в Пчеларово вече има 100 годишна история. Какво означава тази вековна история за хората в селото?
8: Ами да, тази година читалището ни навърши 100 години. Основано е на 24 януари 1926 година. Не е спирал с културни дейности, пев

0: певчески групи, в миналото също и с театрални сценки, от местни пчеларовци. Една чудесна история за читалището, която е съхранила самите пчеларовски песни, самите обичаи, които и до ден днешен се превъзстановяват, някои от тях, като Бабин ден, Каралена, кичането на главеница, нали, коледуването. Интерес към читалището има. Поддържат се песните, хората и танците, доколкото можем, въпреки че населението ни не е много голямо, нали?
1: Колко ви е населението?
0: Ами населението ни е около 60-70 човека, но все се намират такива будни хора, като госпожа Стоянова, госпожа Михалева и други, които имат желание и намират сили и средства да правим това, което в момента е в читалището.
1: Да. А как се е променило читалището през тези 100 години, за които говорим, и как успява да остане място, което събира хората и днес?
0: Ами как е успяло? Просто жените, местните от селото, винаги са били много ентусиазирани. Започнахме групата през 85-та година с 31 жени, с местни тяхни синуси, нали, такани на становете. Имаха желание, събираха се вечер след работа в читалището, правиха репетиции, носиха тяхни записки от тяхни баби и прабаби за песни. И в последствие започнахме да играят и хората, нали, с известните пчеларовско коро, петеловска ръченица, и оттам нататък започнахме да включваме и други първомайски хора.
1: А имате специално хоро, пчеларовско
0: имаме, да,
1: хоро.
0: Да.
1: Подобно ли е на правото хоро или е по-различно?
0: По-различно е, да.
1: Ваше си уникално.
0: Наше си уникално пчеларовско хоро, само на инструментал е, нали, няма песен по него.
1: Да. А как читалището се съхранява и съхранява и музейна сбирка? Какво могат да видят посетителите там и кои са експонатите, да ни кажете малко повече за историята на
0: пчеларството? Ами музейната сбирка в селото се възстанови преди една година, нали? Всичко друго се съхраняваше в читалището 20-30 години. И сега се възстанови по проект. По принцип музейната сбирка може да се разгледа и види бита и култура на цялото население. Mm-hmm. На селото, нали, подредени са 6 стаи с много експонати, с известната ни местност, градището, нали, откъдето имаме много находки, които са намирали, нали, преди. Рога на елени, известни камъни там при разкопките. Доколкото сме могли, сме съхранили и опазили всичко, да се надяваме на посетителите да им бъде интересно да се запознаят с нашия бит и култура.
1: А имате ли много посетители?
0: Ами много, не чак толкова, но да, има групи ученици, има хора от селото, най-вече идвайки в Пчеларово, на събор, на празници, които живеят, нали, по-далече. Да, има посетители, имат желание да го посетят.
1: Има ли предмет или история от музейната сбирка, към която местните хора имат така особено силна емоционална връзка?
0: Предмет, да, имат след автентичните им носи, влизайки в музея, на пчеларовски казано, има една ръченца, която се е използвала до преди 5-10 години за мелене на житото. За тях това си остана, нали, един такъв интересен занаят, би я го нарекла, защото, да, нямаше къща без такава ръченца. Нали, всички са отглеждали животинки в къщи, всеки, да, сядаше просто на двора и на тези два камъка си мелеха вече свареното и изсъхнало жито.
1: Да. Сега да си поговорим за златните баби. Какво е мястото на тази фолклорна група в живота на читалището и на селото по принцип?
0: Мястото на златните пчеларовски баби идва, групата е създадена през 85-та година, а за първи път бяхме на събора в Копривщица през 86-та, където те представиха за първи

0: път обичая кичене на главеница. Оттам дойде и прозвището им, понеже самото жури награди индивидуално всяка една от 31 жени с златни медали, плюс златен медал за читалището ни, нали, с почетна грамота. И оттам през далечното 86-та дойде и името на пчеларовските златни баби.
1: Добре, какво ви разказват техните участия и срещата им с публиката за духа на Пчеларово?
0: Ами за духа на Пчеларово най-вече с самите автентични песни и с самите обичаи, които те пресъздават и на нас, им е интересно много на хората, защото те са били забравени в миналото и сега се мъчим да ги повъзстановяваме.
1: Да, благодаря ви за вашето участие. А сега да се обърна към госпожа Красимира Стоянова, разбира се, режисьор и ръководител на Арт Кошер. Краси, театърът също има своето специално място в читалището. Как се роди театралната формация Арт Кошер?
2: Бих казала, че има много вече от специално място от театърът, защото ние се славим като единствената самодейна театрална формация в цялата област Кърджали. Това наистина е много отговорно и за разлика от другите читалищни формации, защото ние ходейки по фестивали, вече ходим и по фестивали и печелим награди, общувайки с колегите самодейци, те са създали техните състави, защото обичат театъра и защото ми няма какво друго да правят и да. Така, айде. Докато ние създадохме нашата театрална формация Арт Кошер, защото имаме какво да правим. Когато ние се нанесохме да живеем в това село, аз видях прелестната сграда на това читалище, разбрах, че е близо на 100 години, поисках да вляза вътре да разгледам и видях с ужас, че тя тъне в прах. Сега, бабите са продължавали дейността за едно известно време, но все едно дълго време не се е случвало кой знае какво в това читалище. И видях, че то просто, както всяка къща, когато няма живот, няма любов, няма нищо, което да се случва, то просто бавно вехне и се срутва. И на майтап, така взяха да подхвърлят хора, които ни познават, ми да направим един театър, тъй като ние със съпруга ми имаме опит и сме играли в театрални постановки под режисурата на Маргарита Карамитев, докато живеехме в Канада, в Ванкувър. И решихме, че този опит, който имаме на сцена, можем да го пренесем тук. И слава Богу, намериха се такива ентусиасти. Разбира се, направих кастинг, защото театър е много сериозно нещо. И аз съм човек, който дори към непрофесионалните дейности подхожда професионално. Така се кошер, започнахме да жужим и, както казах, обедини ни това, че имаме какво да правим. Обедини ни читалището. Още през 23-та година, когато създадохме трупата, направихме един благотворителен концерт, който пожъна неочакван за нас огромен успех.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. 90 мегахерца. Come on.